0: Politiet I Innlandet har rullet opp et stort kriminellt nettverk. 23 personer siktet for innførsel og salg av opp til 1 tonn narkotika bare I løpet av et halvt år. Det sier politiadvokat Kristine Lundstein I Innlandet politidistrikt.
1: Vi har I dag 23 siktede personer, I tillegg til at flere sikta også I tilstøttende saker.
2: NRK har forsøkt å kontakte de 21 forsvarerne I saken. Noen av de siktede har ikke ønsket å forklare seg, og enkelte har ikke erkjent straffskyld. Over 1 million kroner I kontanter og flere kilo narkotika beslaglagt. Men politiet baserer seg I stor grad på bilder de har funnet. De mener det kan bevises at nettverket aktivt har rekruttert aktører I Norge på det mørke nettet for å utvide virksomheten.
1: Vi mener at denne etterforskningen av dette nettverket kan linkes til det som blir kalt Rumba-nettverket, som da en del av det som tidligere har vært Foxtrot.
0: Reporter Kristine Hellem Hansen. Den norske kronen har styrket seg kraftig de siste årene, men fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen har blitt 8% sterkere mot dollaren hittil I år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025, men fortsatt en av verdens mest undervurderte valutaer ifølge storbanken. Kronen den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japansk yen, mener Goldman Sachs, og det skriver Finansavisen. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskytning av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført fredag. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

som är bort och långt från hem, som for som sig själv.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nedlag I Stortinget. Partene enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Helsepolitisk talsperson I FRP, Christian Eilertsen, kommenterer det slik.
1: Her det fire partier som har blitt enige om at dette skal innføres, og nu må regjeringen hoste opp pengene. Nå vi ferdig med venting, nu det politisk handlekraft som gjelder.
2: Men så lett det ikke, sier helseminister. Han sterkt kritisk til at stortingsflertallet samler seg om et pålegg til regjeringen helt uten inndekning.
3: Det verdt å minne om at skal en innføre en ny kostbar vaksine, så må det finansieres. Og Stortinget kan gjerne ha intensjoner og ambisjoner, men hvis ikke det følger med penger, så det vanskelig for helsetjenesten å skulle følge opp dette I praksis. Og derfor mener vi at dette et tema som vi må ta endelig stilling til I forbindelse med statsbudsjettet.
0: Sa helseminister Jan Christian Vestre, reporter var Mats Rønning. USAs president Donald Trump svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid I krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre I Helsingborg I Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad I alliansen. Det første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. Stadig flere studenter holder seg hjemme og følger heller studiene digitalt. Det kjenner studenter ved høyskolen I Molde seg igjen I. En av dem Cordelia Veldemonsen.
4: Jeg har jo hørt både I LMU og studentinget at det noen som begynner på skolen og går et helt år og ikke møter en eneste klassekammerat, og det synes vi veldig fælt da.
5: Kanskje sier det opp med det på det sterkeste, nei. Jeg merker jo bare når vi tar eksamen at det jo dobbelt så mange som plutselig sitter I eksamenslokalet enn det du pleier å møte på forelesning.
0: Sa studenten Bodil Lerøy. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland gir alle høyskoler og universitet tydelig beskjed. Hun vil at studentene skal være mer fysisk til stede på campus.
6: Det for mye digitale studier der unge mennesker som kommer rett ut av videregående ikke får det samvære og samarbeide med andre studenter som de trenger. Rektorene må bli enda bedre på å legge til rette for at det hyggelig å være på campus, på forelesninger og oppfølging med studentene som også gir anledning til å øve nettopp på samarbeid og være sammen med andre.
0: Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskyting av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført fredag. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp torsdagens testoppskytningen av den siste versjonen av raketten Starship. Et nytt forsøk vil bli gjennomført på fredag. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene er enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Men helseminister Jan Christian Vestre advarer om at det ikke følger noen penger med vedtaket.
1: Det er ikke mulig å innføre nye vaksiner nærmest over natta, selv om enkelte ser ut til å tro det.
2: Barneleger har lenge presset på for beskyttelse mot RS-viruset som gir nyfødte og spedbarn alvorlig luftveissykdom. Regjeringen har jobbet med saken, men nå vil Stortinget altså ha oppstart så snart finansieringen er på plass.
3: Dette er viktig fordi at i dag er det flere tusen spedbarn som blir lagt inn hvert år med store lidelser, respiratorbehandling, og dette kunne vært unngått med slike vaksiner.
0: Det sa helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul er siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen er siktet for medvirkning. Jagland er også siktet for grov korrupsjon, og alle tre nekter straffskyld. En tidligere advokat fra Agder innrømmer å ha vært med på momssvindel for mellom 10 og 12 millioner kroner. Mannen i 50-årene utpekes av politiet som hovedmannen. Seks siktede skal ha sendt fiktive fakturer til hverandre for å få utbetalt refusjon av merverdiavgiften. Mannen skal altså ha innrømmet mye av det han er siktet for. Sissel Huse er politiadvokat i Agder politidistrikt.
4: Altså, en tilståelse vil jo ha betydning for omfang av etterforskning selvfølgelig, og en eventuell pådømmelse også.
5: Forsvareren til den siktede eks-advokaten vil ikke svare konkret på hva hans klient har tilstått i avhør.
6: Jeg ønsker ikke å gå noe i detalj om hva min klient har forklart i avhør, men jeg kan bekrefte at han har forklart seg i flere avhør.
0: Det sa forsvarer Joakim Boye, og reporter var Jon Gelius. Den norske kronen har styrket seg kraftig det siste året, men er fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen har blitt 8% sterkere mot dollaren hittil i år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025. Kronen er likevel den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japanske yen, mener altså Goldman Sachs. Det skriver Finansavisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. Det har vært en kraftig økning i antall oppdrag for norske jagerfly utenfor Nord-Norge. Siden midten av april har de norske F-35-flyene på Evenes rykket ut nær daglig for å avskjære russiske militære overvåkningsfly. I hele fjor var F-35-flyene på vingene 41 ganger. Så langt i år har jagerflyene gjort slike oppdrag 43 ganger, de fleste den siste måneden.
1: Luftforsvaret sine F-35 som står på QRA-beredskap på Evenes har siste drøye halvannen måned nærmest vært ute daglig, og det er relativt langt over det som de normalt er.
2: Det sier pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter. Og den utviklingen er ikke tilfeldig da krigen flytter seg stadig lenger nordover, ifølge Per Erik Solli i NUPI.
3: Russerne er nå bekymret for ukrainske angrep også her i nord. Det beviste vi i fjor at de kan gjøre med sine droner, og det er blitt enda mer kapabel nå i år.
0: Reporter Adrian Dahl Johansen. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar fredag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 Palestina-aktivistene som ble deportert fra Israel kom i går kveld til Istanbul i Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
4: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
0: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryveiden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe ville brukt KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Der forlater vi de gamle rockerne I Slade her I tidlig morgen. My oh my, sang Deep denne fredags morgen. Ja da, det endelig fredag igjen, og snart helgen. Nils Hagen Onstad på plass her I studio. Morgen, morgen.

Det er Presno sammen med Lizzie Sang Dirt og Morgan Sule Elesang. Bare min her I tidlig morgen. Dagens dato, 22. mai I 1957, var en stor dag for norsk musikk og revyliv, for da ble to supre damer født som virkelig har preget norsk kulturliv med sine allsidige talenter. En av de var vel ja, størst innen pop og rock, mens den andre har bedrevet både pop og revy og film og komikk. Og jeg skal ta de for meg I tur og orden og starte med rockerdamen rett etter Sigvart Dagsland og Caroline Krüger.

til hun toppet alt dette med solokarrieren I mange år. Helt til hun, ja, dessverre da, forsvant fra oss I 2019. Det jo så mange fine sanger at det nesten umulig å velge en, men det må jeg, og da blir det denne.

Anne-Grete Preus synger Månens elev, og det fikk hun fordi hun ble født på dagens dato den 22. mai I 1957. Og litt skal jeg fortelle om enda en lyshåret dame som har bursdag I dag, og som født samme år og samme dag. Og hun har også preget norsk kulturliv I mange år.

0: Ja, dette låten til Salt and Pepper du fikk her I tidlig morgen. Som vanlig blir det en liten nyhetsoppdatering nå når klokka blir halv seks, og frem dit det Hanne Mjøen og Sturla som synger for deg.
1: Pleier å være alene, liksom null problem. Bekymringsløs. Levde ned en stein, aldri sett deg før.

0: Her NRK Nyheter klokken 5.30. Bare to år etter at de ble hasteflyttet fra Bredtvet, det foreslått å igjen flytte kvinnelige innsatte ved Ullersmo fengsel. Dette for å gi plass til flere mannlige innsatte. Justispolitisk talsperson i SV, Mirell Høyer Berntsen, reagerer sterkt på forslaget og ber regjeringen om å snu.
1: Nå vil jeg be regjeringen om å stoppe. Jeg har sendt skriftlig spørsmål til justisministeren, og jeg vil be om at de nå stopper opp. Vi trenger en plan. Vi kan ikke sende disse kvinnene ut nå midt i rehabilitering, og at de igjen får avbrutt sine opphold. Dette her er ikke rehabiliterende, den måten de blir behandlet på, og vi er nødt til å ta grep. Og der må regjeringen levere.
0: En feil med hydraulikken sørget for at Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp nattens testoppskyting av den 12. Starship-raketten, det opplyser Elon Musk selv. Raketten skulle ha blitt skutt opp fra Boca Chica Bay i Texas ved 1:30-tiden i natt, norsk tid. Et nytt forsøk skjer trolig i løpet av det neste døgnet. Senterpartiet går igjen sammen med Høyre, FRP og KrF og påfører regjeringen et nederlag i Stortinget. Partiene enige om å sikre RS-vaksine til de minste barna. Helsepolitisk talsperson i FRP, Christian Eilertsen, kommenterer det slik.
2: Her det fire partier som har blitt enige om at dette skal innføres, og nå må regjeringen hoste opp pengene. Nå vi ferdig med venting, nå det politisk handlekraft som gjelder.
3: Men så lett det ikke, sier helseminister. Han sterkt kritisk til at stortingsflertallet samler seg om et pålegg til regjeringen helt uten inndekning.
4: Det verdt å minne om at skal en innføre en ny kostbar vaksine, så må det finansieres. Og Stortinget kan gjerne ha intensjoner og ambisjoner, men hvis ikke det følger med penger, så det vanskelig for helsetjenesten å skulle følge opp dette i praksis, og derfor mener vi at dette et tema som vi må ta endelig stilling til i forbindelse med statsbudsjettet.
0: Det sa helseminister Jan Christian Vestre, og reporter var Mats Rønning. Økokrim regner ikke med å avslutte etterforskningene av tidligere statsminister Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsen på denne siden av nyttår. Det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. Juul siktet for grov korrupsjon, mens ektemannen siktet for medvirkning. Jagland også siktet for grov korrupsjon, og alle tre nekter straffskyld. Den norske kronen har styrket seg kraftig det siste året, men fortsatt nesten 30% undervurdert, det mener storbanken Goldman Sachs. Kronen blitt 8% sterkere mot dollaren hittil i år, og nesten 20% sterkere siden starten av 2025. Kronen likevel den nest mest undervurderte G10-valutaen etter japanske yen, mener Goldman Sachs. Det skriver Finansavisen. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ja, siden det fredag morgen, og vi har litt rock her I tidlig morgen. Bon Jovi åpner for oss etter nyheten 17:30. Og Nils Åge Donstad ønsker deg en riktig god morgen.

Ja, vi rocker videre her I tidlig morgen. Det var Back in Black, ACDC som etterfylte Gabrielle. Ja da, og klokka den ja, om en liten stund kvart på 16. Dagens andre bursdagsbarn har fått folk til å lese skakke av sine sceneframtoninger. Men hun har også vist mer seriøse sider av sitt talent, og hun har jo en fantastisk sangstemme også. En allsidig dame med andre ord, og hvem dette det får du høre etter Skår.

0: Det vel nesten bare nok å si Hege Skøyen, så trekker man litt på smilebåndet. For maken til komiker skal man jo lete lenge etter, og hun fungerer jo like godt på en revyscene foran publikum som I et TV-studio foran kamera. Jeg kan jo bare nevne navn som Stelken Gundersen, med de alt for store boksehandskene, eller den tykke gummityggende bitten sammen med Øyvind Blunk I Blikkboks-TV en gang I tida. Og I dag har damen bursdag. Gratulerer med dagen. Og Skøyen får jo virkelig brukt flere sider av seg selv I låten hun laget sammen med Viggo Sandvik, så da drar vi til Valdres.
1: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjellet. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringen meg å reise. Og aldri mer skal jeg få høre

0: kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Vildmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
0: du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på dokka røyter i. Det ikke min skyld.
0: Passer vel bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!
2: Ja da, jeg skøyen der sammen med Viggo Sandvik. Fishing I Valdres, og den kom fordi Hege Skøyen har bursdag I dag. Gratulerer!

CC Cowboys sing om to hjerter og en sjel. Tidlig I morgen, denne fredagsmorgen. Og det Hosier som tar oss frem til nyheten klokken 6, og så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hager Nonstad ønsker deg en fin fredag videre, og en god helg etter hvert.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. Kunnskapsministeren mener foreldre må sende barna på skolen selv om de ikke vil, og at mye av skolefraværet skyldes endrede holdninger til fravær. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får støtte både fra en rektor og en professor ved NTNU. Det er få grunner til at barn ikke skal kunne gå på skolen, mener Nordtun.
1: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme. At det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Og reporter var Marianne Ytreide. USAs president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran, sier utenriksminister Marco Rubio. Rubio deltar i dag på et møte for NATO-landenes utenriksministre i Helsingborg i Sverige. Ifølge USAs utenriksdepartement skal han drøfte behovet for større byrdefordeling innad i alliansen. Det er første gang Rubio møter NATO-allierte siden Trump stilte spørsmål ved alliansen på grunn av uenigheten om Iran-krigen. De over 400 palestinaktivistene som ble deportert fra Israel kom i går kveld til Istanbul i Tyrkia, blant dem fire nordmenn. Aktivistene var en del av flåten som forsøkte å seile til Gaza med nødhjelp. Israel har fått kraftig kritikk for behandlingen av fangene. Norske Chris O'Moore forteller at han ble slått av de israelske vaktene.
3: De var ikke så veldig glad i at jeg snakket til dem på hebraisk og siterte en del ting fra den jødiske bønneboka og den jødiske trosbekjennelse. Faktisk under en anstendighet så sa jeg til dem at Hashem, Gud ser dere. Og når jeg begynte å si den jødiske trosbekjennelsen så tok de meg midt i slå meg i ansiktet.
0: Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk, skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge seniorredaktør Ingrid Eia Ryweiden ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Forlaget brukte programmet DeepL, og Ryweiden sier til avisen at kvaliteten ble god. Hun avviser samtidig at bruken av kunstig intelligens ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe vil bruke KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Der det var en sprekk start. Tidligere cheerleader og artist og dommer i reality. Det mye som har skjedd med Paula Abdul siden den låta her kom.
1: Først og fremst cheerleader.
0: Først og fremst cheerleader var jo det jeg drev med sånn way back in the days. Og så var jo den låta her da, som virkelig ga fart på musikkarriere også. En sprekk start vil jeg si på fredagen før pinse, 7:07. Eirik Leivestad Hall, god morgen.
1: Morgen.
0: Som Espen Kroken her. Vi skal slå følge med deg gjennom morgensendinga i Buskerud, og så Kate Barth Nilsen klar med lokale nyheter. Vi skal faktisk ta med oss overskriftene etter hvert. Så velkommen inn døra. Siste arbeidsdag før en langhelg. Pinse må vi jo huske.
1: Er dette liksom jula for pinsemenigheten?
0: Det skal jeg ikke svare helt enkelt på, men
1: nei, vet ikke.
0: Men vet ikke, julemenighet, påskemenighet, pinsemenighet.
1: Also.
0: Dette finnes det folk som har gode svar på, men det er jo denne kristne høytiden da, som er til minne om den hellige ånd som kom til disiplene og regnes som den kristne kirkens fødselsdag.
1: Ja, ja, ok.
0: Ta med, ja. Sånn sett så er den høytidelig, absolutt. Etter jul og påske så er dette den tredje største i kirkeåret. Så vi nevner det også, 50 dager etter første påskedag. Pinse kommer fra det greske ordet pentekoste, som betyr 50-ene.
1: Ja, ok, så pinse betyr 50?
0: Ja.
1: Ja, men da gir det mening.
0: Pentekoste.
1: Hvis det 50 dager etter første post, da henger jeg med.
0: Ja, yes. Pentekoste.
1: Endelig.
0: Så der har du det. Og det er jo en ting vi har vært inne om i løpet av denne uka her, og det er kanskje fraværet av pinsemusikk.
1: Ja.
0: Nei. For så vidt påske også, men Øystein Sunde redda jo den biten. Og så er det da pinse. Vi fant jo denne her litt tidligere i uka, kan høre opp. Der har vi en. Ja. Når vi legger godvilja til, så føler jeg at det der kan klemmes inn i å være nærmest jeg fant en pinselåt.
1: Hvem var det? Supertramp?
0: Smokey.
1: Smokey var det.
0: Smokey tok seg av den høytidslåta.
1: Jeg har også funnet den.
0: Ja, skal vi høre kjapt innom hva det er?
1: Ja.
0: Det er en pinselåt. Da er det en mer enn påskelåt da, i så fall. Pinse! Der.
1: Dette vet jeg hvem er. Dette er Atle Antonsen.
0: Ja, apropos bandet.
1: Apropos bandet.
0: Thomas Dybdahl var han med der.
1: Er noen korer på denne låta her. Ja,
0: det er godt noen har tatt hensyn til pinsa. Så ikke den liksom, det er en viktig høytid, men ikke noen musikk.
1: Nei.
0: Det ble gjort noe med da. Du, jeg har hevet ut en avstemning.
1: Ok.
0: Andre pinsedag, mandag og greier. Kort uke neste uke. Men trenger vi den fridagen? Ja, absolutt. Viktig høytid. Eller, nei, kunne vært en flyttbar fridag i stedet for.
1: Ja, ok. Spennende.
0: Den ligger i appen NRK Radio nå.

0: fullstendig passa I dag. Daryl Brathwaite og One Summer her hos oss I NRK P1. 13 minutter over 6. Om det helt sommer, sånn temperaturmessig, Erik, det sitter du med ganske snart, men det skal jo bli en ganske fin pinselg, sånn værmessig. Jeg har fått et tekstvarsel.
1: Ja.
0: Og der står det for de lavere liggende områdene I Buskerud, nydelig maidag. Det vi har I vente. Delvis sky oppholdsvær med mye sol, særlig på starten og slutten av dagen. Så arbeidsdagen blir kanskje mer skyet da?
2: Ja, det blir noen timer med litt overskyet sånn på starten av ettermiddagen, og så blir det helt nydelig.
0: Noen har kanskje litt morgentåke akkurat nå.
2: Ja. Du som har det ikke meteorologisk som sender ut dette tekstvarslet, det det jeg som skriver til deg.
0: Ja, ikke bare I hodet, men også utenfor kjøkkenvinduet. Ja.
2: Yes.
0: Ja, kan føles litt uggent, jeg inne I det, når vi såpass tidlig på morgenen. Stedvis lokal tåke, det greit å ta med seg. Så blir det I Langfjella delvis sky og oppholdsvær med perioder med sol. Skyer til ut på ettermiddagen, og det kommer noe regn da, I våre vestlige fjellstrøk I kveld. Også I fjellet det fare for lokal tåke, og temperaturmessig, Erik, så har vi hatt varmere morgninger denne uka. Vi har hatt et par steder på to siffra. Nå det ingen av våre målestasjoner som har to siffre I temperaturen.
2: Nei, det har jo vært en ganske klar natt, og det ser vi på temperaturen dagali. Har 0 grader akkurat nå. Geilo har 2, Nesbyen 4, Hemsedal, Prestfoss og Vegli har 5 pluss grader. Kongsberg og Håksund har 6 grader. Nes I Årdal, Gulsvik, Hønefoss og Drammen har 7 grader, og Svelvik har 9 akkurat nå. Men jeg ganske, eller jeg kan egentlig si at alle disse stasjonene skal over to siffra I dag. Og vel så det.
0: Hadde vært hyggelig å høre fra deg. I appen vår så har vi, kan du søke NRK Radio altså, finne Buskerud, og så sende oss en melding med hvor I Buskerud du og hvilken temperatur du har akkurat nå. Vet du hvem jeg savner I inboxen vår, som vi ikke har hørt fra på en liten stund? Terje.
2: Terje.
0: På Nesfjellet.
2: Der på Nesfjellet.
0: Visste du at det var han jeg tenkte på?
2: Ja. Han pleier jo. Ja.
0: Terje, du våken? I så fall så må du sende oss en melding.
2: Jobbe på golf. Altså, når alpinsesongen ferdig, så det vel det jeg driver med.
0: Ja, den skal jo åpne snart,
2: ja.
0: Håper jeg. Ja. Terje?
2: Skal vi til 80-tallet igjen her nå?
0: Nå noe du og jeg kunne hatt mer av. Det Muscles, Diana Ross.
2: Kunne hatt mindre
0: Skrevet av Michael Jackson, en låt der.

0: Diana Ross innom NRK P1, cirka 7:50. Har noen sagt til deg at du må tone ned på allspicen din, Erik?
1: Nei.
0: Litt mye dunst. Det kan bli litt sterkt.
1: Det jo Axe jeg bruker da.
0: Ja, det Axe.
1: Ja, god gammel Axe. Jeg står på morgenen her, og så lager jeg en sånn sky, sånn fysisk sky,
0: ja.
1: Som bare... regner ned over meg.
0: Ja, men du skal vise hensyn. For dette her
1: er... Jeg bruker ikke Axe, jeg vil bare ha det. Klart. Ikke Old Spice heller.
0: Sikker?
1: Ja.
0: For det jo et problem hvis du tar på deg for mye av dette her. Og andre steder, sånn som for eksempel TikTok, ja, så ser man altså at parfymebruken har økt veldig blant unge mennesker, og stadig flere butikker har signaturdufter.
1: Ja, og dette har blitt et økende problem for mange, og stadig flere tar kontakt med Astma- og Allergiforbundet og beskriver problemer med parfymesamfunnet vi lever i.
2: Ja, parfymebutikken. Det er mine største mareritt der.
3: Elena Åshammer kan knapt bevege seg inn på kjøpesenteret.
2: Her holder jeg nesa igjen. Og så kan jeg ikke være for lenge, for da går det også dårlig.
3: 21-åringen reagerer kraftig på parfymen som vi omgir oss med, og det har bare blitt verre.
2: Først så kan jeg reagere med å bli veldig varm og begynne å klø. Og så får jeg mye vondt i huet og blir veldig sånn tett da. Og så blir jeg veldig sløv. Det føles nesten som jeg blir veldig trøtt. Det blir så intenst, og jeg må liksom stoppe og...
3: For Elena har andres parfymebruk ført til begrensninger i hva hun kan foreta seg.
2: Det begrenser jo veldig for hva jeg kan gjøre med jobb og skole og kollektivtransport. Det jo grusomt.
3: I Astma- og Allergiforbundet har de fått en økning i henvendelser fra folk som beskriver dagens parfymebruk som problematisk, forteller Anne Bistrup.
4: De siste årene så har jo TikTok gjort parfymebruk enda mer populært. Vi ser at ungdom spesielt kjøper mye og mer parfyme. Det har jo blitt veldig billig og tilgjengelig. I tillegg til så har du jo kjøpesentre som bruker signaturdufter. Så dette her er jo et økende problem for veldig mange.
5: Jeg jo vant til å bruke ganske mye parfyme. Jeg har en ganske svær samling. Det liksom, jeg har parfyme til ulike årstider og så videre.
3: Mathias Karlstad og Juliane Johansen går på Danvik Folkehøyskole og ble medelever med Elena. Der valgte de å ta hensyn til hennes plager.
5: Så da måtte jeg stoppe med det med en gang. Hun kan jo ikke være i fellesområdene i det hele tatt hvis folk har parfyme.
6: Hvor stor parfymesamling hadde du da?
5: På det tidspunktet så hadde jeg opp mot 20 000 kroner.
6: Men visste du at dette var et problem?
5: Nei. Jeg hadde ikke anelse.
6: Lever vi i et parfymesamfunn, eller?
5: Ja,
7: i hvert fall blant tenåringer, da, som litt yngre enn oss nå, på en måte ungdomsskole, gutter og jenter, ja. Så er det veldig mye.
3: Torgeir Storås, overlege og leder for Senter for Astma, Allergi og Overfølsomhet på Haukeland sykehus, sier at mange kan få store plager ved å være i nærheten av parfyme.
8: De som blir på en måte invalidisert fordi et livsrom blir så innskrenket ved at det er vanskelig å ta kollektivtransport, og de synes det er vanskelig å gå på kino, og gå gjennom en flyplass kan være et mareritt. Ja, så det er mange sånne hindringer når det blir virkelig gale.
3: Man skiller mellom kontaktallergi for parfyme, som en reaksjon på huden, og luktoverfølsomhet. Det siste kan være vanskelig å leve med, men det ikke påvist at det farlig, sier han.
8: Ingen har klart å påvise en skade på kroppen, men jeg holder fast på at det ikke farlig.
2: Jeg har en liten glasskruke her med kaffebønner, så da ofte hvis det blir litt mye parfyme, så det bare å flekke opp den, og så ta skikkelig drag. For da neutraliserer det lufta litt.
3: Overlegen i astma, allergi og overfølsomhet mener Elenas metode helt

0: Nej, men hun har jo kjent noe veldig viktig. Hun har fokus på en gode lukter, er noe av det som kan hjelpe veldig mange. Så det er veldig spennende, og vi mennesker har bare laget sånn. Altså.
1: Det er duft overalt, absolutt overalt. Jeg skulle så ønske at for eksempel jobb og skole, at det var parfymefri områder. For det hadde gjort så enormt mye for meg å kunne dra på skole og jobb og vite at her så trenger jeg ikke å bekymre meg.
2: En bønn fra Elena Åshammer. Reporter i saken var Caroline Bekkelund Hauge. Før det blir nyheter så skal vi ut og seile. Vi drar til Philadelphia med velkjente Mark Knopfler her sammen.

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Det drar seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan på Stortinget. Målet er et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringens forslag. Peter Frølich fra Høyre forklarer.
1: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige. Høyre har vært veldig opptatt av tre ting. Det ene er at vi fremskynder anskaffelsen av langtrekkende luftvern. Det andre er at vi får en omfattende droneplan for det norske forsvaret. Og det tredje er at vi reverserer kuttene i heimevernets øvelse og trening.
2: Både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for 2 år siden vi vedtok den. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
0: Jeg sa til slutt Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug. Politiet mistenker at 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt er påsatt. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane. Kort tid etter så begynte det å brenne i en sofa i et portrom. Flere beboere valgte å evakuere seg selv. Vi leter etter mistenkte, sier operasjonsleder i politiet Bjørn Gunnar Nysæter.
3: Nå vil jeg be regjeringen om å stoppe. Jeg har sendt skrift.
0: Vi skal høre hva politiet mener om mistenkt etter disse 2 brannene etter hvert. Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg der, fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Turister fra enkelte land kan få en grense på 15 dager, sier den thailandske turistministeren. En feil med hydraulikken sørget for at Elon Musks romfartsselskap SpaceX måtte gi opp nattens testoppskyting av den 12. Starship-raketten, det opplyser Elon Musk selv. Raketten skulle ha blitt skutt opp fra Boca Chica Bay i Texas. Et nytt forsøk skjer trolig i løpet av det neste døgnet. Så blir det ikke streik i kjøttindustrien. Partene meklet på overtid i natt, og for kort tid siden så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige om en lønnsavtale. Partene er også enige om nye regler for forskuttering av sykepenger. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyhetene på radio fikk du nå av Anders Borgen Werring.
4: Buskerud på NRK P1.

0: Toby Keith og låta As Good As I Once Was. 7:07 på morgenkvisten. Eirik og Kroken som slår følge med deg gjennom de nærmeste timene. Og Kate Bart Nilsen, du har lokale nyheter. Vi sier vi kan ta en kikk på overskriftene fra Buskerud først og fremst.
1: Vi skal høre at det blir ankebehandling i september I saken der to menn ble dømt til 11 og 10 års fengsel for storstilt produksjon og salg av narkotika fra en gård I Modum. I tingretten ble lokalene beskrevet som et narkotikalaboratorium der det skal ha blitt produsert over 70 kilo amfetamin. Bare kommunene Lier og Kongsberg fikk godkjentstempel da statsforvalteren gjennomførte tilsyn med 12 kommuner om tema politiattest I grunnskolen og SFO. Kommunene skal sikre at skolene innhenter politiattest fra alle som blir fast ansatt eller midlertidig I grunnskolen og SFO. Norges hittil eldste hus ligger på en gård I Numedal, rett nord for Uvdal stavkirke, og over 850 år, viser undersøkelser av tømmerstokkene. Og skiskytter kongen Ole Einar Bjørndalen arrangerer gateløp på Simostranda I Modum I morgen. Han ønsker å gi noe tilbake til hjemstedet og klubben, som har betydd så mye for hans karriere. Alt overskudd fra Bjørndalen Mila går til Simostranda. Og mange kjente stiller til start, visst nok der, både Nordtug og Johaug, sier Bjørndalen.
0: Ja, og jeg tror han ser for seg en liten duell med Tugen også, så får vi høre om Petter drar fram barneskiren hvis han skulle vinne. Vi skal faktisk få høre litt mer vi, om nettopp Bjørndalen Mila om bare 5-6 minutter, hvis du har den tiden du kjære radiovenn. Her først Maroon 5.

0: Det var Memories og Maroon 5 I NRK P1 11 minutter over halv 7 Rimelig Stille ute på veiene, Eirik. Jeg zoomet litt ut. Jeg fant ikke en rød strek, og det inkluderte altså skjermbildet mitt av Oslo, I hvert fall på Google Maps. Har folk tatt seg
1: jeg har funnet en.
0: Hjemmekontor?
1: En bitteliten hjem. Det altså, vi vil si, avkjøringsrampa på Bangløkka. Der det noen røde strekker, ja.
0: Det noen røde strekker.
1: Ser man det? Så, jo da, det finnes det. Men bortsett fra det, hvis vi kan... Skal vi ta fra Bangløkka til Skøyen da, disse to referansepunktene jeg liker å bruke? 30 minutter.
0: Ja, jeg fikk ikke gjette en gang.
1: Nei.
0: Du bare sa det.
1: Nei, det 30 minutter, altså, det en halvtime, det det tar. Og det skal ikke være noen hindringer Nei. Der ute.
0: Selv ikke rusebusser, de ute fra der hvor jeg dro I dag. Circle K-stasjonen I Asker, der var det
1: noe fikk... ekstremt høy musikk.
0: Nei, men jeg hørte det, men jeg tenker nå koser det litt da.
1: Ja.
0: Jeg skulle bare likt å vite en sluttdato for russetida. 17. mai har liksom alltid vært sånn, da vet jeg at det ferdig, når gir det seg nå? Det på Sankthans, eller det når skolen slutter? Altså, jeg vet ikke. Ja. Det kan kanskje være litt mer frustrerende hvis jeg hører.
1: Ung.no sier rundt 15. juni.
0: Ja, men det 16., 17. eller 13., 14.? Ja. Det akkurat det jeg mener. Men flere klager på høy musikk jo det jeg ser rundt omkring I lokalavisene. Ja, ja. Ja. Ta på deg putt inn noen ørepropper.
1: Ja, gjør det da.
0: Det går nok greit. De forsvinner igjen, de gjør det. Du, vi skal heller se litt på helgen som ligger foran oss, og som jeg sier, fri kan jo også bety at noen tenker, ok, da tar jeg fri både fredagen og mandag, så får jeg... Det vel den siste skikkelig langhelgen nå.
1: Før ferie. Ja.
0: Før jul egentlig, og før det drar seg til.
1: Har vi brukt opp alle de der fridagene allerede?
0: Ja, neste år ser jeg ikke noe særlig lystig ut heller med 1. mai på 11. Men det kan vi ta en annen anledning. Vi har en avstemning, Erik.
1: Trenger vi fri andre pinsedag? Og det ikke meningen. Vi skal ikke ta fra noen fridager. Vi bare lufter tanken om at kanskje... høytiden ikke betyr mye nok for de fleste, sånn at det kan være en flytende fridag, litt som Kristi Himmelfart, og jeg mener kanskje andre påskedag også.
0: Konverterte til en ekstra feriedag som du kunne brukt akkurat når du ville, og det jo litt sånn som med påsken også, det jo ikke alle land som holder like mye stengt gjennom Nei. Påsketiden som det Norge gjør heller, men Vi spør nå hvertfall, og så kan du jo si hva du mener. En ting avstemningen som ligger I appen NRK Radio under Buskerud. Ja, absolutt, det en viktig høytid, eller nei, det kunne vært en flyttbar fridag I stedet for. Eller så kan du også sende oss en melding I meldingsfeltet der, og fortelle utdypet hvis du har lyst til det. Vi skal, mens du forhåpentligvis stikker inn og avgir stemmen din, til Bjørndalen, Mila, etter A-Camp. Dette I Can Buy You.

0: Nina Persson var med I A-Camp og sang I Can Buy You, kjent stemme. Det jo også fordi at hun var I stemmen I The Cardigans, hvis du husker det svenske bandet.
1: Ja.
0: Og det gjør du.
1: Ja da.
0: Ja, Erase and Rewind.
1: Ja. Efter det.
0: Ja, ja. Du, vi skal over til futt og fart, må jeg lov å si det. Klart for historiens første Bjørndalen-mila I Simostranda. I Modum I morgen.
1: Ja, startlisten den preges av idrettsstjerne fra både innland og utland. Johaug skal løpe blant annet. Vetle Sjåstad Kristiansen skal løpe. Bjørndalen Skjæl skal løpe. Og reportere Navninder Singemann og Kristine Breivikøen, de møtte skiskytter kongen på sin hjemmebane.
2: For meg så betyr det ganske mye, for jeg jo født og oppvokst på den gården du ser der borte. Og han naboen min, og alle driver med skiskyting her oppe, men vi trener veldig mye løping.
3: Tilbake til gamle trakter. Det for å arrangere noe Ola Einar Bjørndalen håper blir Norges raskeste gateløp. Da hjelper det at utøvere fra øverste hylle stiller til start.
2: Noen av de beste 10.000 meter løperne I Norge, Varnes og Sandvik, de kommer, og de skal prøve å ta EM-kravet her. Therese Johaug kommer, Petter Nordtug kommer, Heidi Weng kommer, Nicolai Ram, Gukil. Og så har vi fått til 6 kenianere, som alle gode for å løpe på rundt 27-tallet.
3: Det blir mer enn nok fart og action I feltet, men det ikke de knallharde tiden I teten som det viktigste for medarrangør Magnus Bergan.
4: Så løper jeg for alle. Det noe av det som fint med en sånn type 10 kilometer løp også, det at man konkurrerer på en måte mot sin egen tid.
3: Det over 850 stykker som har meldt seg på, og arrangøren har store planer for fremtiden.
4: Man kan I teorien løpe 2, 3, 4000 løpere her hvis man får til det noen år.
2: Han her jo den optimistiske, og jeg jo litt den pessimistiske. Så jeg var liksom, ja, får vi 500 I år, da har vi gått langt over det vi var kan forvente, men han der, han helt sikker på at det kommer 1000 da. Så det
4: nærmer seg, jeg leder I hvert fall.
2: Du har vunnet DVD-målet.
3: For at arrangementet I det hele tatt skal gå rundt, de helt avhengig av de lokale.
2: Det over 100, ja, det 110 frivillige her. 60 løypevakter. 20 på kjøkkenetrekket som skal lage mat og styre til, og masse parkeringsvakter, så det mange som I arbeid nå I helgen.
3: Med innsatsen som har blitt gjort for Bjørndalen opp gjennom tiden, synes han det nå fint å kunne gi noe tilbake.
2: Jeg satsa I over 30 år, og den frem til jeg var 16 år, så har det alltid vært en hinsides dugnadsinnsats og hjelp du får her oppe, både med trenere og arenaer som preppa. Men det trøkket som har vært I den lille bygden her, da, så det hyggelig å kanskje bidra litt tilbake. Nå det våres tur til å gjøre litt av dugnad. Så det ingen av vi som tjener penger på det arrangementet. Det Simostranda, alt overskudd går til Simostranda-klubben, og kanskje vi kan klare å få opp noen nye helter her. Da. Det det som målet.
3: Gutta stiller selv til start, og satt seg et klart mål for morgendagen.
2: Håper jeg kan klare å se 33-tallet. Det det jeg trent for da.
4: Håper jo kanskje å kunne komme seg rundt 35, så får vi se.
2: Da det Petter Nordtug-tid da.
4: Da det Petter Nordtug-tid.
2: Han har tenkt å løpe sub 35, men jeg pratet med han for 2 dager siden. Han var litt bekymret. Det har ikke vært så mye løping I våres. Og jeg håper at de I nærheten av noen skiskyttere da. De nok litt for gode, men det en 4-5 av dem som stiller. Noen løper på rundt 32. Vi får håpe at noen av dem har en litt middelsdag, I hvert fall en av dem, så at jeg kan følge dem.

0: skulle være kjent. Jonas Love og ja, ja, ja, så du på Eurovision forrige helg, Pernille Borander?
1: Ja, det klart jeg gjorde det. Det ble jo veldig, veldig spennende, og så var det liksom litt rart. Det var så mange forskjellige favoritter fra liksom jury og land, og Europa var ikke helt enige før vinneren, så klart.
0: Nei,
1: det var, der var man tydelig veldig enig.
0: Ja, det var noe med det. Eurovision Show Contest. Jeg lurer på om man må se litt på den. Ja, for musikken. Ja, ok, nei, vi skal ikke gå inn i den diskusjonen der, Pernille. Du har både fredagsværet og pinseværet til oss.
1: Ja, det klart jeg har, og det jo i hvert fall en helt nydelig start på fredagen. Noe mer skyet, sånn helt, helt vest i Buskerud, sånn Geilo der, se der, litt flere skyer, ellers så blir det en veldig fin dag i dag med mye sol, og temperaturene de starter nå på morgenen, det ikke så verst, altså Drammen 8 grader, det har Hønefoss også, 7 grader i Kongsberg, og så Nesbyen og Geilo har 3 grader, og vi kommer jo godt, ja, rundt 20 grader for de aller, aller fleste, særlig nedre Buskerud i dag, kanskje til og med 22-23 grader de varmeste stedene. Og ser vi inn i pinsen, så det jo morgendagen da, som kommer med et regnskyll midt på dagen. Det blir ganske bra med regn også, men det ganske sånn, det passerer fort, så allikevel så vil de varmeste stedene komme godt, ja, rundt 20 grader også i morgen, selv om man da får litt regn midt på dagen. Og så ser det som søndagen igjen blir ganske lik som i dag. Det jo liksom vestavær gjennom helgen, så det betyr igjen at helt, helt vest i Buskerud så vil det henge igjen litt skyer, men for mange blir søndagen også fin med mye sol. Og mandag også, ganske lik som søndagen, men kanskje det kan dykke opp en og annen regnbygge.
0: Skal du ha noe fri pinselja, eller blir det arbeid?
1: Jeg skal jobbe litt, så passe på at sola skinner for dere.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Da klokka 7. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de hangler litt og ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Kunnskapsministeren mener det er få grunner til at ungene ikke skal på skolen.
1: Min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
2: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det er mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
0: Reporter Marianne Yttereide. Politiet i Oslo mistenker at to branner på Voldsløkka i natt er påsatt. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane. Kort tid etter så begynte det å brenne i en sofa i et bortrom, og flere beboere valgte å evakuere seg selv. Vi leter etter mistenkte, sier operasjonsleder i politiet, Bjørn Gunnar Nysæter.
3: Det vi har gjort i etterkant av det er jo naturligvis å søke etter personer som kan ha vært involvert i å starte de her brannene. Begge to fremstår påsatt, det er vår klare mistanke. Vi har kontrollert noen personer. Per nå så har vi ingen som er mistenkt eller siktet for disse brannene, men politiet jobber jo for fullt fortsatt med å innhente informasjon og vil etterforske de her hendelsene utover dagen.
0: Norge bidrar med 50 millioner kroner til å bekjempe Ebola-utbrudd. Pengene gis til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon, WHO, etter et nytt Ebola-utbrudd i Kongo og Uganda. Å stanse utbrudd tidlig redder liv der krisen skjer og gjør at også verden blir tryggere, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Norge er en av de største bidragsyterne til WHOs helsekrisefond, og sto i 2025 for over 46% av finansieringen. Bonnier Norsk Forlag har brukt kunstig intelligens, KI, til å oversette over 10 bøker fra engelsk til norsk. Det skriver Klassekampen. Blant bøkene som er oversatt er Guinness rekordbok. Ifølge forlaget så ville ikke disse bøkene blitt utgitt på norsk uten maskinoversettelse. Bonnier mener at bruken av kunstig intelligens ikke ødelegger arbeidsmarkedet for menneskelige oversettere, og sier de neppe ville brukt KI til å oversette skjønnlitteratur. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Og da blir det lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Det blir ankebehandling i september i saken der to menn ble dømt til 11 og 10 års fengsel for storstilt produksjon og salg av narkotika fra en gård i Modum. Produksjonen av amfetamin skal ha foregått blant annet med bruk av kjøkkenmaskin og store murerbøtter. I tingretten ble lokalene beskrevet som et narkotikalaboratorium der det skal ha blitt produsert over 70 kilo amfetamin. Nå blir det en ny gjennomgang av saken i Borgarting lagmannsrett, og det er satt av 9 dager til ankesaken i september. Bare kommunene Lier og Kongsberg fikk godkjentstempel da statsforvalteren gjennomførte tilsyn med 12 kommuner om politiattest i grunnskolen og SFO. Kommunene skal sikre at det blir hentet inn politiattest fra alle som blir fast ansatt eller midlertidig. Tilsynet har vist varierende praksis, selv om statsforvalteren trodde kommunene hadde dette på plass. Og er det merknader på politiattesten som gir grunnlag for yrkesforbud, så er det kommunens ansvar å følge opp dette og sørge for at vedkommende ikke blir ansatt. FRP-politiker Jon Helgheim kritiseres for å henge ut mindreårige, og politiet vurderer anmeldelse. Etter en voldshendelse i Bergen skal stortingsrepresentanten fra Buskerud ha delt et usladdet bilde, skriver Drammens Tidende. Deling i sosiale medier skal ha ført til sterkere reaksjoner og oppfordring til vold og hat mot de involverte ungdommene. Helgheim slår tilbake og mener politiet bør holde seg langt unna og forsøke å styre hva politikere skal mene. Stortinget har vedtatt en prøveordning med bompengefritak for beboerne på Solihøgda. Forslaget fikk flertall med 62 mot 37 stemmer, skriver Ringerikes Blad. Beboerne har lenge klaget over høye bomutgifter som kan komme opp i 60 000 kroner i året. I morgen lørdag det klart for Bjørndalen-mila langs Sigdalsveien med start og mål på Simo-stranda der Ole Einar Bjørndalen vokste opp. Det første gang 10 kilometer arrangeres på skiskytterkongens hjemsted. Arrangøren Bjørndalen selv som ønsker å gi noe tilbake til hjemstedet.
5: Det trøkket som har vært den lille bygden her, da, så det hyggelig å kanskje bidra litt tilbake. Nå det våre tur til å gjøre litt av dugnaden. Så det ingen av vi som tjener penger på det arrangementet. Det Simostranda. Alt overskudd går til Simostranda-klubben. Og kanskje vi kan klare å få opp noen nye helter her. Da.
4: Og det over 750 påmeldte og rundt 100 frivillige på Bjørndalen-mila i morgen, som altså et gateløp som følger internasjonale standarder for løypemåling og som gir offisielt godkjente resultater. Og Norges hittil eldste hus ligger på en gård i Numedal, rett nord for Uvdal Stavkirke, og over 850 år. Det nye undersøkelser av tømmerstokkene som viser at bygningen trolig ble satt opp i 1168 ifølge Buskerud fylkeskommune. Buskerud har mange bygninger fra før år 1537, og nesten alle i Numedal, flest i Nore og Uvdal og Rollag. Og det var lokale nyheter i denne omgang. I studio, Kate Barth Nilsen.

0: med vokalist Joakim Berg I fronten, eller som han selvfølgelig kalles blant venner, Eirik.
1: Jokke?
0: Ja, hva annet kunne det ha vært? Jeg satt og kikket litt.
1: Berg, ja.
0: Hender deg mot himmelen med Petra Marklund jo skrevet av Joakim Berg, som også ute I en norsk drakt. For øvrig også tenkte jeg sånn, ja, han skriver jo musikk for mange andre også. Skal ikke gjøre dette veldig langt, det bare si det at begynte å kikke litt nedover. Jeg nevner jo Petra Marklund, Veronica Maggio, men også Sara Larsson, Ellie Goulding, Avicii har han vært innom, og Morten Harket, da han ga ut sitt soloalbum Brother I 2014, så var Joakim Berg fra Kent med å skrive litt. Som så mange andre artister som man jo ser noen ganger ved mikrofonen, andre ganger litt lenger baki der. Vi kan ta oss tid til å fortelle litt om sånne ting også, fordi trafikken der jo fint lite.
1: Nei, den økende. Ja, på punktene mine fra Bangløkka I Dramatiskøyen I Oslo, det var 30 minutter, nå det 32 minutter.
0: Så, ja, ikke sant? Uff. Det en rolig fredag. Jeg kan vel telle noe rødt inn I rundkjøringen ved Brakerøya for de som kommer ut av Bragnestunnelen. Ja. Jeg tipper at det kan være en 6, 7, 8 biler kanskje som skal inn I den rundkjøringen der.
1: Ja.
0: Det synes som en deilig start på dagen hvis du skal ut og kjøre bil akkurat nå. Da kan vi jo, for deg som har anledning I hvert fall, ta en swipe innom NRK Radio-appen, for vi skal ikke si at vi tør å ta diskusjonen, men vi kan jo kaste ut et lite agn der. Trenger vi egentlig fri andre pinsedag, Eirik?
1: Ja, og da det ikke snakk om å fjerne en fridag. Det da snakk om at alternativet kan være at den kan du bruke når du vil. Så det jo det vi spør om da, om vi trenger frien, og da står det mellom ja, absolutt, det en viktig høytid, mener 38% av dere. Så det 63% av dere som mener at det kunne vært en flyttbar fridag, I stedet for at den kan brukes når du vil. Og så har jo Øyvind hivet seg på her. Jeg tror han mener, han sier ikke hvilket av disse alternativene han velger, men jeg tror han velger den første, men ikke nødvendigvis på grunn av det religiøse. Han sier det en veldig fin helg å ha til hyttedugnaden. Og det det jo, og altså, værmessig kunne jo ikke truffet bedre.
0: Neida, men og det klart, det jo et nydelig vær å ha hyttedugnad I, hvis folk stiller da. Noe annet, eller om
1: det
0: er familien her, eller om det en grend. Men du kan gå inn og svare I appen, eller gjør som Øyvind, send oss en melding I inboxen, så skal vi etter hvert ta oss til noe så merkelig som et teaterstykke som tar utgangspunkt I Kongsberg-gruppen. Altså, da snakker vi om våpen, ikke sant?
1: Ja.
0: Hvordan I alle dager kan man gjøre det til et teaterstykke? Du skal få mer etter Bangles og Eternal Flame.

0: Eternal Flame og Bangles. 17 minutter over 7 har klokka blitt. Eirik og Kroken her, og nå så skal vi altså til det norske teatret som I dag har premiere på sin nye forestilling, som handler om årsmøte og sommerfesten til Kongsberg-gruppen, en av Norges største våpenprodusenter.
1: Og stykket har fått det passende navnet. Det har vært et fantastisk år. Med den Chevy Chase-inspirerte undertitteren Hjelp, vi I våpenbransjen. Og vi har med oss regissør, manusforfatter og skuespiller Johan V.M. Maurud. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Merkelig første spørsmål her, men vi må jo bare spørre. Altså, hvordan ender man opp med å lage teaterforestilling om det her av alle ting?
2: Jo, du, det rett og slett at vi I... vi jo flere som har laget dette her. Jeg har laget denne forestillingen. Altså, vi lager den sammen med alle skuespillerne på teatret, men vi også et sånt team på 4 stykker. Men vi har hatt... Vi fikk rett og slett et oppdrag fra teatersjefen, Kjersti, om vi kunne lage en oppgave eller en utfordring, om vi kunne lage noe gøy på midtgolvet I det norske teatret. Der skjer det liksom ikke noe. Og da måtte vi liksom tenke, hva det liksom vi kan lage der? Og jo da, de lager konferanser og sånn. De har jo mye sånn årsmøter, det forskjellige sånne bedrifter som har konferanser I midtgolvet, og da så det var egentlig sånn vi kom inn på det, og så har vi vært veldig så har vi også, I og med at vi har laget en forestilling fra før, som handler mye om om blant annet mange ting da, men noe av det også våpenproduksjon så da tenkte vi kanskje vi skal dykke litt ekstra dypere I det, og sånn kom dette her som en idé opp da.
0: Ja, har du fått noen tilbakemelding fra Kongsberg-gruppen på at dere gjør dette her?
2: Du, jeg har hørt rykter om at de har kjøpt 3 forestillinger, ja.
1: Oi, 3 fulle forestillinger? 3 saler?
2: Tre fulle forestillinger, ja.
0: Du, fortell litt mer. Hva slags type forestilling det man da går og ser Hjelp? Vi I våpenbransjen, som også undertitlen her, da. Ja, nei, det heter jo, det har vært et fantastisk år, Hjelp, vi I våpenbransjen, med

0: forskjellige sånne ting, og du kan ta deg noe godt I barn. Kanskje vi starter med en kaffe og et glass med vann litt rolig, før vi åpner barn for fullt, og du kan virkelig bøtte nedpå med ølen. Men det jo som en slags, det blir et foredrag, det blir innlegg, det blir liksom ideer, og så kommer del 2, hvor sommerfesten starter etter pausen, Oi. Og da blir det også innslag fra bedriftsrevyen, det blir en innleid tryllekunstner, det mye moro du skal få se, altså.
1: Ja, det sånn som skjer sent ut på kvelden på sommerfest der også, at noen kommer med betroelser til andre kollegaer, eller?
0: Ja, det kan du være helt sikker på at det gjør, og det kan hende at det blir også et lite plott som skal løses opp I, og det kommer til å bli ganske mye. Det mye å følge med på, for å si det slik.
1: Og ikke minst lønnsforhandling med sjefen på sommerfesten også.
2: Ja, det alltid en god idé.
0: Ja, det en kjempegod idé.
2: Dere hadde altså generalprøve I går, hvor det sitter alt nå.
0: Du, det som så fantastisk jo at vi har laget dette på 3 uker. Så vi skrev jo manuset ferdig tirsdag forrige uke. så det var første utkastet I manuset, og så har vi liksom på en måte ordne, og vi fikk jo gått gjennom andreakten for første gang I går, så det mye liksom vi oppdager også for en publikum, ting som både funker og ting som ikke gjør det. Men så jeg kan ikke si at ting sitter, men at ting blir helt glittrende gøy, det kan jeg virkelig, det kan jeg skrive under på, altså.
1: Ja. I dag så har stykket altså premiere på Det Norske Teatret, og så var du litt usikker da jeg spurte deg mens forrige låt gikk, hvor lenge stykket satt opp?
0: Du, enn så lenge så det satt opp 9 forestillinger, og 8 av de helt utsolgt, det en ledig forestilling enn så lenge hvor det ledige billetter, og det mandag 1. juni, ja. Så da det bare å dundre på.
2: For å håpe Kongsberg-gruppen ikke kjøper opp det nå, da.
0: Ja, det kan godt være, vet du.
1: Johan V.M. Maurud, som altså står som både regissør, manusforfatter og skuespiller av og med stykket, som heter Det har våre et fantastisk år. Tusen takk for praten, og lykke til.
0: Takk skal du ha.
1: Ha da.
0: Ha da, gutter. Ha det.

0: godt humør på morgenkvisten I musikalsk form fra Daniel Kvammen. Dette var Janteloven, fem minutter før halv åtte og fått en melding som vi tenkte kunne ta med fra Jane.
1: Mm.
0: Ja, god morgen! Sånn helt teknisk, jeg har en drøm om at det kunne vært mulig å snakke inn en melding I appen vår NRK Radio, så man slipper å stoppe bilen. Men igjen, da blir det vel alt for lett å slenge inn smått og stort uten noe særlig kvalitetssjekk på det vi... Pister til, ja. Til dere. Uansett, I dag jeg litt... Ja, skulle du si noe der?
1: Ja, nei, jeg kan si noe til det, Janne. Og det at det vil vi også ha. Vi vil også ha at det blir mulig å sende inn talemeldinger og bilder og videoer I appen. Og det har blitt nevnt.
0: Det har blitt
1: til,
0: nevnt.
1: Til de som bestemmer dette. Ja. Og det vel det vi kan si om den saken.
0: Men det alltid bedre når lytterne kommer med ønske enn når vi programledere driver og maser om det. Fordi at det blir bare støy. Men når du kommer med dette her, Janne, både det og bilder og små videosnutter hadde vi satt pris på å fått inn I NRK radioappen. Det jobbes med.
1: Mm-hmm.
0: Det jobbes med.
1: Ja.
0: Så håper vi at det skjer noe der.
1: Uansett hun litt senere ute I dag. Har ikke kjørt opp til jobben I Sigdal enda. Tenkte å få med seg konkurransen før hun kjører oppover Sigdalsveien. Vi kjører ikke konkurransen før nærmere kvart på ni I dag. Vi har en tanke om at folk litt senere oppe, men du skal I hvert fall få høre inngangsspørsmålet, Janne. Det skal du få nå.
0: Det her, og det som hele uka har vært, tema sommerlig. Hvilken artist eller låt det å gi svar I NRK radioappen, så trenger vi bare en av delene. Har du valgt denne?
1: Ja.
0: Det jo som å gi bort.
1: Nei. Og jeg tror folk kommer til å sende inn navnet på filmen, og det holder ikke I dag. Vi trenger enten han kan du hørt det her, eller hun andre som med, eller navnet på låta. Det holder ikke med filmen.
0: Vi tar lydsnutten din en gang til. Dette ble veldig lett, synes jeg.
1: Nei.
0: Ja.

Ja, ja. Alright. Send inn svar. Artist R, eller bare en av artistene, eller låttitel det vi skal ha på denne sommerlige låta i appen NRK Radio. You shall.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Foreldre må sende ungene på skolen selv om de ikke vil, mener kunnskapsministeren.
1: Det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme.
0: Unge jenter kliner seg inn med solfaktor 50 for å unngå rynker. Unødvendig, sier Kreftforeningen.
2: Det er ikke nødvendig å ha en faktor 50 i Norge hele året.
0: Endelig klart hvilke norske menn som skal spille i fotball-VM. Men hvem var det egentlig? Det blir mer om presentasjonen av VM-troppen etter hvert. Men først nå om kunnskapsministeren som altså mener at foreldre må sende barna på skolen, selv om de føler seg litt småpjusk. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun får støtte både fra en rektor og en professor ved NTNU. Det er få grunner til at unger ikke skal kunne gå på skolen, mener Nordtun.
1: Så min tydelige beskjed til alle er at bare hold ungene hjemme hvis det er snakk om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
3: Det sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
1: Det ene handler om at det er for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme. Så det handler om holdninger. Og det andre er at det handler kanskje også om enkelte elever som strever har det skikkelig ugreit på skolen, og gjerne at det er noe diagnosespørsmål og problematikk inne i bildet.
3: Kunnskapsministeren mener vi må snakke mer om holdning til fravær, og få støtte fra professor i yrkespedagogikk ved NTNU i Trondheim, Eli Smeplass.
4: Så det handler om å finne den balansen mellom å støtte og trygge barna, og det faktisk å utøve litt grann mildt press for å få dem til å møte opp på skolen.
3: Leder av foreldreutvalget for grunnopplæring i skolen, Ståle Sand Kalkvik, mener derimot foreldre er blitt mer bevisste på om barna har gått av en fraværsdag eller ikke.
5: Men det er riktig å sende barn som for eksempel ikke har sovet hele natta og skrik og opprørt og sånne ting på det på skolen, og sånn sett da forstyrre opplæringen som skal skje, det vet jeg jo heller ikke om det er riktig.
3: Også rektor ved Marienlyst skole i Oslo, Knut Erik Brennvang, vil ha fokus på holdninger til fravær.
6: Det mener jeg er et samfunnsproblem. Jeg tror aksepten for fravær er for høy. Når det først har låst seg, så er det veldig, veldig vanskelig.
0: Reporter her, Marianne Yttereide. Det drar seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan på Stortinget. Målet er et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringens forslag. Peter Frølich fra Høyre forklarer.
7: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige.
8: Tiden er blitt usikrere. Viktigheten av å sikre tryggheten er blitt større.
9: Rett før påske la statsminister Jonas Gahr Støre fram sin plan om å styrke forsvaret med ytterligere 115 milliarder kroner fram til 2036. Og nå pågår en heftig dragkamp om hva som skal endres i planen.
10: Hvor mye mer må Høyre ha for å støtte dette?
7: Dette er summer som vi diskuterer internt nå, og det er vanskelig å gå ut og peke akkurat på hvor fasiten ligger.
9: Etter det NRK forstår, er fortsatt alle de 9 partiene på Stortinget med når forhandlingene fortsetter i dag. De fleste partiene holder nå kortene tett til brystet, men det var uro hos både Venstre-leder Guri Melby og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum da oppdateringen ble lagt fram i mars.
11: Folk i Norge må føle seg trygg på at dersom det verste skulle skje her, så greier vi å beskytte de store befolkningssentrene, og jeg er redd for at vi ikke kan være like trygge på det hvis vi skyver satsingen på luftvern ut i tid.
12: Både svekker Heimevernet og skyver Brigade Sør ut i tid, og så det blir en blant våre hovedprioriteringer inn i jobben.
9: Regjeringen vil fremskynde tunge investeringer i ubåter og fregatter, men det er også kutt og utsettelser. Nils Ole Fosshaug representerer Arbeiderpartiet og dermed regjeringen i forhandlingene.
13: Både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for 2 år siden vi vedtok han. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
0: Reportere Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning, og det skal fortsatt handle om forsvar her i Dagsnytt, for i dag så møtes utenriksministrene i NATO i den svenske byen Helsingborg, og det er første gang Sverige arrangerer et slikt NATO-toppmøte. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad, du er i Helsingborg. Hva blir det viktigste ministrene skal snakke om?
14: Ja, det jo flere ting, og det mye som kommer til å gjennomsyre dette møtet her, uten tvil, men for å si det litt kjapt oppsummert, selvfølgelig, Ukraina blir alltid et tema når man møtes på dette nivået I NATO. Så vil opprustning og 5%-målet være et tema, helt klart. Man skal jo også legge veien videre for NATO-topp-topp-møte, kan vi si, da, når også statslederne til stede I Ankara om noen uker. Og så det klart at selv om det kanskje ikke står offisielt på agendaen, så vil USAs videre rolle I Europa, nå kommer det motstridende meldinger om uttrekning av soldater fra Polen og Tyskland, kanskje ikke fra Polen likevel, sier Trump. Dette her håper man jo selvfølgelig å få noen mer avklaringer på når Mark Rubio kommer hit til Helsingborg I løpet av formiddagen.
0: Ja, hvilke signaler sender det at Rubio også til stede på dette møtet?
14: Ja, man kan jo først og fremst si at det et lovende signal at den amerikanske utenriksministeren kommer hit. Det var det jo knyttet usikkerhet til helt fram til faktisk I går, om han, eller foregårs, om han ville være til stede. Det betyr jo selvfølgelig at USA tar dette alvorlig og ikke bare sender en statssekretær eller lignende. Men det klart, samtidig så har man jo en situasjon hvor det en allianse som nå står I en litt usikker tid. Og det snakkes jo om NATO 3.0, at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet og ikke kan lene seg like mye på USA som man har gjort fram til I dag.
0: Takk til Norden-korrespondent Joachim Reigstad. Solfaktor 50 I ansiktet hver eneste dag, det det mange unge jenter som opptatt av å bruke for å unngå rynker. Men det ikke nødvendig her I Norge, mener Kreftforeningen.
15: Jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint.
16: Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der.
17: De tre venindene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bårdholm bruker solfaktor 50 I ansiktet hver dag, noe de ikke alene om.
18: Altså jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
19: Jep, jeg tror alle venninnen mine gjør det faktisk.
20: Det veldig bra at de unge I dag opptatt av å beskytte seg for solen, men det ikke nødvendig å ha en faktor 50 I Norge hele året.
17: Det sier Camilla Gram, regionleder for Kreftforeningen I Rogaland. Kreftforeningen og FHI anbefaler bruk av solkrem når UV-strålingen fra 3 og opp. Likevel mener Gram nordmenn generelt for dårlige til å beskytte seg. For 9 og 10 tilfeller av hudkreft I Norge skyldes overdriven soling eller solarium.
20: Og Norge har ligget på verdenstoppen I hudkreft I veldig, veldig mange år, og det gjør vi fremdeles.
17: Men guttene blitt like flinke som jentene på å beskytte seg? Håkon Urdal og Jonas Dolmen innrømmer at solkremen lett å glemme.
21: Hvis jeg I syden og jeg vet at det veldig varmt, og mor min med, så tar jeg sikkert på. Men til vanlig så pleier jeg å glemme det, dessverre.
22: Jeg pleier å bruke det når jeg først I syden, da. Så jeg tenker ikke over at det kan være skadelig for huden.
0: Reporter det var Fride Audunsdotter Vestvik. Ja, det var stor spenning landet rundt da Ståle Solbakken endelig skulle presentere VM-troppen I går kveld. Men da Norges fotballtropp ble avslørt, så var det flere som ikke skjønte hvem som faktisk var tatt ut.
23: Kjære alle sammen.
24: Vi ser bønner, fjorda og fjell.
25: Herrelandslaget I fotball
26: skal til VM for første gang på 28 år.
24: Og folk I fotballdrakta. Men da kongen skulle avsløre for hele Norge I går kveld hvem som hadde blitt tatt ut til VM-troppen I herrefotball, var det flere som sleit med å få med seg hvem spillerne var.
27: Mange, inkludert spillerne selv, fikk ikke med seg alle navnene, for de dukket opp på subtilt vis.
24: En som sleit en av dem som skal representere Norge I VM, Sander Klingen Langås.
28: Skal være ærlig, så når vi så på uttaket, så sleit vi med å se alle navnene på videoen. Jeg skjønte ikke om det først var den som var troppen, så jeg sa jo, det viser ikke hvordan jeg stoler egentlig ikke på kongen, så jeg stoler meg på Ståle enn det.
24: Men ikke engang kongen selv vest kostnavn som var tatt ut.
27: Slottet går nå ut og presiserer at kongen, han visste heller ingenting om hvem de 26 spillerne var, men han leste kun den teksten som han da framfører I videoen.
0: Reporter det var Marit Balsvik, Vinge og fotball-VM. Det sparkes altså I gang 11. juni. Norge spiller første kamp mot Irak 17. juni. Marit Selmer Nedre Lid har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: På grunn av trender, skal du høre det, på grunn av trender på blant annet TikTok, så har parfymebruken økt blant unge mennesker, og stadig flere butikker har sånne signaturdufter. Det vel kjente, hva skal vi si, influensere da, som gir ut egne merker blant annet med parfymer. Men det kommer med en pris.
1: Det gjør det, for det har blitt et økende problem for en god del, og stadig flere tar kontakt med Astma- og Allergiforbundet og beskriver problemer med parfymesamfunnet som vi lever i.
2: Ja, parfymebutikken, en av mine største mareritt.
3: Elena Åshammer kan knapt bevege seg inn på kjøpesenteret.
2: Her holder jeg nesa igjen. Og så kan jeg ikke være for lenge, for da går det også dårlig.
3: 21-åringen reagerer kraftig på parfymen som vi omgir oss med, og det har bare blitt verre.
2: Først så kan jeg reagere med å bli veldig varm og begynne å klø, og så får jeg mye vondt i huet og blir veldig sånn tett. Da. Og så blir jeg veldig sløv, det føles nesten som jeg blir veldig trøtt. Det blir så intenst, og jeg må liksom stoppe og...
3: For Elena har andres parfymebruk ført til begrensninger i hva hun kan foreta seg.
2: Det begrenser jo veldig for hva jeg kan gjøre med jobb og skole og kollektivtransport. Det er jo grusomt.
3: I Astma- og Allergiforbundet har de fått en økning i henvendelser fra folk som beskriver dagens parfymebruk som problematisk, forteller Anne Bistrup.
4: De siste årene så har jo... TikTok gjort parfymebruk enda mer populært, og vi ser at ungdom spesielt kjøper mye og mer parfyme. Det har jo blitt veldig billig og tilgjengelig. I tillegg til så har du jo kjøpesentre som bruker signaturdufter. Så dette her er jo et økende problem for veldig mange.
5: Jeg er jo vant til å bruke ganske mye parfyme. Jeg har en ganske svær samling. Det er liksom, jeg har parfyme til ulike årstider og så videre.
3: Mathias Karlstad og Juliane Johansen går på Danvik Folkehøyskole og ble medelever med Elena. Der valgte de å ta hensyn til hennes plager.
5: Så da måtte jeg stoppe med det med en gang. Hun kan jo ikke være i fellesområdene i det hele tatt hvis folk har parfyme.
6: Hvor stor parfymesamling hadde du da?
5: På det tidspunktet så hadde jeg opp mot 20 000 kroner.
6: Men visste du at dette var et problem?
5: Nei. Jeg hadde ikke anelse.
6: Lever vi i et parfymesamfunn, eller?
5: Ja,
7: i hvert fall ja. Blant tenåringer, da, som litt yngre enn oss nå, på en måte ungdomsskole, gutter og jenter, ja. Så er det veldig mye.
3: Torgeir Storås, overlege og leder for Senter for Astma, Allergi og Overfølsomhet på Haukeland sykehus, sier at mange kan få store plager ved å være i nærheten av parfyme.
8: De som blir på en måte invalidisert fordi et livsrom blir så innskrenket ved at det er vanskelig å ta kollektivtransport, og de synes det er vanskelig å gå på kino, og gå gjennom en flyplass kan være et mareritt. Ja, så det er mange sånne hindringer når det blir virkelig gale.
3: Man skiller mellom kontaktallergi for parfyme, som er en reaksjon på huden, og luktoverfølsomhet. Det siste kan være vanskelig å leve med, men det er ikke påvist at det er farlig, sier han.
8: Ingen har klart å påvise en skade på kroppen. Men jeg holder fast på at det ikke er farlig.
2: Jeg har en liten glasskroke her med kaffebønner. Så da ofte hvis det blir litt mye parfyme, så er det bare å flekke opp den, og så ta skikkelig drag. For da neutraliserer det lufta litt.
3: Overlegen i astma, allergi og overfølsomhet mener Elenas metode er helt perfekt.
8: Nei, men hun har jo kjent noe veldig viktig. Hun har fokus på en gode lukter, er noe av det som kan hjelpe veldig mange. Så det er veldig spennende, og vi mennesker har bare laget sånn. Altså.
2: Det er duft overalt, absolutt overalt. Jeg skulle så ønske at for eksempel jobb og skole, at det var parfymefri områder. For det hadde gjort så enormt mye for meg å kunne dra på skole og jobb og vite at her så trenger jeg ikke å bekymre meg.
0: En bønn fra Elena Åshammer, reporter var Caroline Bekkelund Hauge.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio. Antipop.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn, men ministeren driver med for stor detaljstyring, mener Ståle Kalkvik. Han er leder for foreldreutvalget i grunnskolen.
1: Nå tror jeg på at alle som har levd gjennom pandemien ikke vil tolke et host på samme måte lenger, men jeg tror ikke det der hovedproblemet ligger. Jeg tror på at de alle er inne på ting som det handler om, nemlig klasse- og skolemiljø, og at man må jobbe med det. Og det er liksom mitt råd til foreldre på å ta tidlig nok tak i det, og ta kontakt med skolen. Du sender ikke et barn på skolen som føler seg utrygg og som ikke har sovet på natta, eller som ligger og hikster og skriker i senga si på en måte om morgenen. Da vil det bare bli sendt hjem igjen fordi at det forstyrrer resten av klassen.
0: Ukraina har økt droneangrepene sine mot russiske oljeinstallasjoner. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ute av drift i kortere eller lengre tid, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier disse angrepene kommer til å fortsette, forteller vår korrespondent i Ukraina, Fredrik Tomra.
2: Han har vært veldig tydelig på at dette her er legitime mål for Ukraina. Det er dette som holder liv i krigsøkonomien. Russland er et land som er ekstremt avhengig av råvareeksport, og spesielt av olje og gass. Det sliter de mer med nå når Ukraina kan angripe dem på denne måten. Russland har også lagt ned forbud om å filme og dele videoer av disse angrepene. De har kommet med store restriksjoner på internett og hvilke applikasjoner man kan ha på mobil, for eksempel, som da også hjelper å forhindre dette. Dette her er noe som russerne merker på kroppen. Dette tar krigen hjem til det, og det har store lokale konsekvenser.
0: Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg der, fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Turister fra enkelte land kan få en grense på 15 dager, sier den thailandske turistministeren. Det blir ikke streik i kjøttindustrien. Partene meklet på overtid i natt, og for kort tid siden så ble Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Drikke enige om en lønnsavtale. Partene er også enige om nye regler for forskuttering av sykepenger. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og da fortsetter vi med lokale nyheter fra NRK i Buskerud. Det blir ankebehandling i september i saken der to menn ble dømt til 11 og 10 års fengsel for storstilt produksjon og salg av narkotika fra en gård i Modum. Produksjonen av amfetamin skal ha foregått blant annet med bruk av kjøkkenmaskin og murerbøtter. I tingretten ble lokalene beskrevet som et narkotikalaboratorium der det skal ha blitt produsert over 70 kilo. Det er satt av 9 dager til ankesaken i Borgarting lagmannsrett. Kommunene skal sikre at det blir hentet inn politiattest fra alle som blir fast ansatt eller midlertidig ansatt på skoler og i SFO, men det var bare kommunene Lier og Kongsberg som fikk godkjentstempel da statsforvalteren gjennomførte tilsyn med 12 kommuner om politiattest nylig. Tilsynet har vist varierende praksis, selv om statsforvalteren trodde kommunene hadde dette på plass. I morgen lørdag er det klart for Bjørndalen-mila langs Sigdalsveien med start og mål på Simostranda, der Ole Einar Bjørndalen vokste opp. Det er første gang 10 kilometer arrangeres på skiskyttekongens hjemsted. Arrangør er Bjørndalen selv, som lover mange kjente på start.
4: Noen av de beste 10.000 meterløperne i Norge, Varnes og Sandvik, de kommer og de skal prøve å ta EM-kravet her. Therese Johaug kommer, Petter Northug kommer, Heidi Weng kommer, Nicolai Ram, Gukil. Og så har vi fått til 6 kenyanere som alle er gode for å løpe på rundt 27-tallet.
3: Ja, og det er over 750 påmeldte og rundt 100 frivillige på løpet, og inntektene går til Simostranda som en takk fra Bjørndalen til alt klubben og stedet har betydd for han gjennom en lang karriere. Norges hittil eldste hus ligger på en gård rett nord for Uvdal stavkirke og er over 850 år. Nye undersøkelser av tømmerstokkene viser at bygningen trolig ble satt opp i 1168, ifølge Buskerud fylkeskommune. Buskerud har mange bygninger fra før år 1537, og nesten alle er i Numedal. Det var nyheter ved Ketbart Nilsen.
5: Buskerud på NRK P1. NRK.

0: Det var Ella Henderson som var godt i gang denne timen med låta Ghost. Godt i gang får vi vel faktisk klappe oss selv på skuldra og si at vi også Eirik Leivestad Hall, god morgen.
1: Morgen.
0: Tom Espen Kroken her. Så har vi besøk på vei ganske snart, så det blir hyggelig. Andreas Harket ute med ny musikk. Du, vi følger jo alltid litt med på trafikken, som vi vet det roligere på fredag. Kan bli litt verre i ettermiddag med pinseutfart, men akkurat nå, Eirik?
2: Ja, stille og rolig. Det veldig... Skal jeg ta disse referansepunktene mine? Jeg vil tippe det vi var på 32, vi var først på 30, og så på 32.
0: Kjøretid, barneløkka, Skøyen?
2: Ja, jeg vil tippe vi kanskje på 33. Skal vi se. Bingo.
1: Nei, jeg god, ass.
0: 33 ja. Minutter. Ja. Ja, det en fin start på dagen. Man kommer jo litt grann senere i gang, kanskje på fredag, og muligens mange har tatt seg fridag også for å kapitalisere skikkelig på denne langhelgen, siste nå, som vi jo vant til å ha på vårparten, siste langhelgen nå. Da kan vi jo heller oppfordre deg til å ta en tur inn i appen vår NRK Radio, for vi spør nettopp om det som har med pinse å gjøre.
2: Ja, trenger vi den fridagen som satt andre pinsedag? Ja. Trenger vi den fridagen, eller kan det være en litt sånn flytende fridag som du kan bruke når du vil?
0: Det som leder så langt alternativ 2 med 59% av stemmene. Nei, dette kunne vært en flyttbar fridag i stedet for. 41% altså, sier jo samtidig ja, absolutt, det en viktig høytid. Den tredje viktigste, kirkens fødselsdag, var det vi fant ut litt tidligere.
2: Ja.
0: Jul og påske. Du får gå inn og gi din tanke. Du, når vi snakker om det, pinsemusikk. Pinse!
2: Og drar den på.
0: Der. Ja, det glad. Og ingenting vel bedre da enn godt pinsevær. Hva har du til oss, Pernille Borander?
3: Det jo i hvert fall en helt nydelig start på fredagen. Noe mer skyet, sånn helt vest i Buskerud. Sånn Geilo der, se der, litt flere skyer. Ellers så blir det en veldig fin dag med mye sol. Og temperaturene, de starter nå på morgenen. Det ikke så verst, altså Drammen 8 grader. Det har Hønefoss også 7 grader i Kongsberg. Og så Nesbyen og Geilo har 3 grader. Og vi kommer jo godt rundt 20 grader for de aller fleste, særlig nedre Buskerud i dag. Kanskje til og med 22-23 grader de varmeste stedene. Og ser vi inn i pinsen, så det jo morgendagen da, som kommer med et regnskyll midt på dagen. Det blir ganske bra med regn også, men det ganske sånn, det passerer fort, så allikevel så vil de varmeste stedene komme godt, ja, rundt 20 grader også i morgen, selv om man da får litt regn midt på dagen. Og så ser du som søndagen igjen blir ganske lik som i dag. Det jo liksom vestavær gjennom helgen, så det betyr igjen at helt vest i Buskerud så vil det henge igjen litt skyer. Men for mange blir søndagen også fin med mye sol. Og mandag også ganske lik som søndagen, men kanskje det kan dykke opp en og annen regnbyge.

0: velkjente musikkvideoen hvor hun fra Friends danser og blir tatt opp på scenen av Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Jeg har alltid lurt litt på Courtney Cox, ikke det hun heter, mørkmora fra Friends, om det var avtalt eller ikke. Det har jeg aldri helt klart å finne ut av, men jeg husker i hvert fall fra nettopp denne låta her. Og vi skal holde oss i sjangeren musikk. Det synes jeg fint. Et nytt musikalsk kapittel, skal vi si det sånn, åpner seg når vår neste gjest nå nylig slapp sin andre single, Ei lita jente. Denne låta som kom ut 8. mai, jeg vil si at den tar deg med inn i et nært og stemningsfullt musikklandskap, der frihet, ro og familiebånd står i sentrum.
1: Og drivkraften for mannen som er her nå, den er fremdeles det samme. Ønsker om å formidle noe ekte og gjenkjennelig. Velkommen tilbake, Andreas Harket.
2: Tusen takk. Og først så må jeg si at det er veldig koselig å komme hit. Jeg var jo her for litt over et år siden nå, og dere er så gode på å få sånne litt nervøse radiogjester til å føle seg trygge.
1: Det er det vi får betalt for.
2: Ja.
1: Det er litt av jobben vår. Vi skal tilbake til musikken, skal handle mye om musikk, men vi starter først.
0: Ikke når det kommer til politikere, jeg må bare si det. Nei. Vi skal kjenne litt på det.
1: Ja. Hvordan starter en vanlig dag, eller kanskje spesifikt en fredag for deg, Andreas?
2: Oi, godt spørsmål. Du, jobben min, jeg jobber som logoped og som musiker, og da er dagene veldig variert, litt avhengig av hva jeg skal ut på av oppdrag og sånn. Men sånn som i dag da, så sover jeg, altså jeg våkner opp på kontoret, og så kan du, altså det er fordi...
0: Forklar det, kontoret.
2: Nei, det er
0: for... Hva skjedde?
1: Har du hjemme
2: kontor? Nei, det er fordi at hvis ungene blir syke, eller at det er mye smitte rundt omkring, så må jeg passe på at jeg isolerer meg litt, og prøve å forhindre at jeg blir smittet, hvis jeg skal synge i en begravelse, eller på et event, eller sånt. Og i dag skulle jeg ned hit, og da kunne jeg ikke bli syk.
1: Nei.
2: Så jeg har sovet der, og har vært kjempespent, og gleder meg veldig til å rulle ned bakken fra Konnerud, ja, ned til dere.
0: Så hyggelig. Det er virkelig all in, Andreas.
2: Ja da.
0: Du, mange har hørt om deg før. Vi spør allikevel igjen for nylig ankomne, men etternavnet ditt, Andreas, altså Harket.
2: Ja.
0: Hvor er Morten i familietreet her?
2: Du, Harket navnet, eller altså Morten er fetteren til pappa.
0: Mm. Ja.
2: Ja.
0: Så har vi snakket litt om det før, og det er ikke sånn at dere utveksler mange meninger om musikk, men det er tydeligvis noe som ligger i blodet her da, om ikke annet.
2: Ja da, det er jo det. Altid vært mye sang og musikk, kanskje særlig pianospill og sang i den Harket-familien.
0: Mm.
2: Så er det et sånt, det var i hvert fall. Det er kanskje fortsatt et sånt lite mannskor i Harket-familien. Men der er jeg ikke gammel nok til å bli med nå, tror jeg. Så det er
1: nedre aldersgrense.
2: Yes.
1: Ja. Titelen på låta «Ei lita jente». Det er vel en spesiell historie som ligger bak her da. Hvem er denne jenta her, som du synger om?
2: Et godt spørsmål. Det begynte vel egentlig med at hun... altså jeg har tre jenter, to egne og en bonusdatter, og hun eldste skulle konfirmere seg, og så satt jeg ved piano en dag når vi forberedte oss, og så fikk jeg sånn behov for å si til hun at hun er fri til å velge selv. Vi voksne, vi kan jo ha en tendens til å komme med ulike føringer og ulike tanker om hva som er klokt og ikke klokt og sånn, men jeg ville liksom at hun skulle gå inn i voksenlivet med en

0: skal spille. Det døtrene dine som korer?
1: Ja, det det. Så det litt gøy. Det jo både gøy for meg og gøy for de, tror jeg. I hvert fall å være med I studio. Så hun yngste, hun sa det. Ja, men pappa, kan ikke jeg få et vers? Og så måtte jeg forklare at nei, nå det pappa som skal bli popstjerne. Nå skal du...
0: Ja. Men snart.
1: Ja.
0: Når du blir gammel nå.
1: Yes. Da kan jeg kore, så kan du synge lead.
0: Men det fordi pappaen Andreas Harket ikke nok hjemme I familien, at du må ta dem med på jobb? Eller hvordan balanserer du musikk og familieliv her? Det sånn du løser det?
2: Plutselig sover hele familien på kontoret, sier
1: Yes.
0: Men hvordan løser du kabalen I hverdagen da? Får dette alltid til å gå opp? Pedagog? Og musiker og familiefar og
2: logoped.
0: Logoped mener jeg.
1: Ja, nei du, det
2: pedagog.
0: Pedagog.
2: Ja, en slags pedagog.
1: Da. Ja da, det jeg lærer I bånd, så det henger litt sammen.
0: Ja.
1: Men nei, det er en snill kone som tar seg mange ting hjemme. Og så det å være beinhard på logistikk. Og liksom å vite at det tar så lang tid å kjøre dit og at du må planlegge det og det, og du må komme forberedt. Og, så det, men når jeg først tar fri, da tar jeg ordentlig fri.
0: Men du ikke fri nå, for nå du her, Andreas Harket, og jeg tenkte at nå skal vi spille her litt av jente, men kan ikke du på sånn radiovis, som du kanskje har hørt deg selv, introdusere din egen låt da, her på P1?
1: Jo, det kan jeg gjøre. Da kommer en sang om to eller tre jenter, som jeg veldig glad I, og jeg har prøvd å male et bilde av et øyeblikk som kanskje flere også kjenner seg igjen I. Her ei lita jente.
0: Ja, det var ganske lang introduksjon. Vi pleier å gjøre det veldig sånn kort. Sånn. Ei lita jente, her Andreas Harket. Jeg liker det. Takk for besøket.
2: Ei lita jente, her Andreas Harket.

0: en podcast fra NRK.
1: Laguttaket til fotball-VM klart, og ekspertene har trua på at Norge skal gjøre det bra i USA.
2: Taliban har endret reglene for barneekteskap i Afghanistan.
1: Bruker du faktor 50 i ansiktet hver dag? Det ikke nødvendig, ifølge kreftforeningen.
2: Og for aller første gang så skal Champions League-finalen spilles i Norge.
1: Hør hele episoden av Kjapt oppdatert i appen NRK Radio.
0: Let's go!

0: Klokka er 8.30. Dette er NRK Nyheter. Det drar seg til i forhandlingene om en oppdatert forsvarsplan på Stortinget. Målet er et bredt forlik, men nå krever Høyre flere milliarder kroner ekstra for å støtte regjeringens forslag. Peter Frølich fra Høyre forklarer.
1: Det må definitivt legges noen milliarder mer på bordet for at alle partiene skal bli enige. Høyre har vært veldig opptatt av tre ting. Det ene er at vi fremskynder anskaffelsen av langtrekkende luftvern. Det andre er at vi får en omfattende droneplan for det norske forsvaret. Og det tredje er at vi reverserer kuttene i heimevernets øvelse og trening.
2: Både luftvern, droner og heimevern er viktig. Det slo vi fast i langtidsplanen for 2 år, så vi vedtok han. Men vi har også med oss det faktum av at kostnadene har økt ganske dramatisk.
0: Det satt til slutt Arbeiderpartiets Nils Ole Fosshaug. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdningen sin til skolefravær og sende barna på skolen selv om de ikke vil. Hun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet øker på alle trinn. Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæring mener kunnskapsministeren med dette utspillet i for stor grad detaljstyrer norsk skole. Bare 2 år etter at de ble hasteflyttet fra Bredtvet, så er det foreslått å igjen flytte kvinnelige innsatte ved Ullevålsmo fengsel. Dette for å gi plass til flere mannlige innsatte. Justispolitisk talsperson i SV, Mirell Høyer Berntsen, reagerer sterkt på forslaget og ber regjeringen om å snu.
3: Nå vil jeg be regjeringen om å stoppe. Jeg har sendt skriftlig spørsmål til justisministeren, og jeg vil be om at de nå stopper opp. Vi trenger en plan. Vi kan ikke sende disse kvinnene ut nå midt i rehabilitering, og at de igjen får avbrutt sine opphold. Dette her er ikke rehabiliterende, den måten de blir behandlet på, og vi er nødt til å ta grep. Og der må regjeringen levere.
0: Politiet i Oslo mistenker at 2 branner på Voldsløkka i natt er påsatt. Nødetatene rykket først ut til en brann i en mindre bygning ved en volleyballbane. Kort tid etter så begynte det å brenne i en sofa i et portrom, og flere beboere valgte å evakuere seg selv. Norge bidrar med 50 millioner kroner til å bekjempe Ebola-utbrudd. Pengene gis til helsekrisefondet til Verdens helseorganisasjon, WHO, etter et nytt Ebola-utbrudd i Kongo og Uganda. Å stanse utbrudd tidlig redder liv der krisen skjer, og gjør også verden tryggere, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. Norge er en av de største bidragsyterne til WHOs helsekrisefond, og sto i 2025 for over 46% av finansieringen. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: God morgen, Buskerud, med Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken på NRK P1.

0: og Everybody Hurts, 8:08. Kate Bart Nilsen, du har holdt de lokale nyheter gjennom denne morgenen her, og vi har blant annet vært innom kommunene, som skal sikre at det blir hentet inn politiattest.
1: Ja, og det skal hentes inn for alle som blir ansatt fast da, på skoler eller I skolefritidsordningen, men det var bare kommunene Lier og Kongsberg som fikk godkjennstempel da statsforvalteren gjennomførte tilsyn med 12 kommuner om politiattest nylig. Tilsynet har vist varierende praksis, selv om statsforvalteren trodde kommunene hadde dette på plass. Fordi det merknad på politiattesten, som gir grunnlag for yrkesforbud, så det kommunenes ansvar å følge det opp og sørge for at vedkommende ikke blir ansatt da, på skole eller I SFO. Det 7 søkere til kommunedirektørstillingen I Nesbyen, men de fleste vil ikke oppgi navnet sitt. En av dem som har søkt konstituert kommunedirektør Kristine Larsdotter Vågen, skriver Hallingdølen. Hun var kommunalsjef for livsløp da hun ble konstituert etter at kommunedirektøren gikk av etter mye uro I Nesbyen kommune I vinter. Det blir ankebehandling I september I saken der 2 menn ble dømt til 11 og 10 års fengsel for storstilt produksjon og salg av narkotika fra en gård I Modum. Produksjonen av amfetamin skal ha foregått blant annet med bruk av kjøkkenmaskin og murebøtter. I tingretten ble lokalene beskrevet som et narkotikalaboratorium der det skal ha blitt produsert over 70 kilo. Det satt av 9 dager til ankesaken I Borgarting lagmannsrett. Bruken av parfyme har økt, har vi hørt I dag, blant annet på grunn av trendet på TikTok, og stadig flere butikker har såkalte signaturdufter. Dette har blitt et økende problem for mange, ifølge Astma- og Allergiforbundet. Mathias Karlstad på Danvik Folkeskole I Drammen hadde en stor samling parfyme, men kutta bruken da han fikk vite at ikke alle medelever tålte det.
2: Jeg jo vant til å bruke ganske mye parfyme. Jeg har en ganske svær samling. Så da måtte jeg stoppe med det med en gang. På det tidspunktet så hadde jeg opp mot 20 000 kroner.
1: Norges eldste hus hittil, det ligger på en gård rett nord for Uvdal Stavkirke og over 850 år. Nye undersøkelser av tømmerstokkene viser at bygningen trolig ble satt opp I 1168 ifølge Buskerud fylkeskommune. Buskerud har mange bygninger fra før år 1537 og nesten alle I Numedal, flest I Nore og Uvdal og Rollag. Og på lørdag så det klart for Bjørndalen-mila langs Sigdalsveien med start og mål på Simostranda, der Ole Einar Bjørndalen vokste opp. Det første gang 10 kilometer arrangeres på skiskyttekongens hjemsted. Det over 750 påmeldte og rundt 100 frivillige på løpet, som et gateløp som følger internasjonale standarder og gir offisielt godkjente resultater.
0: Ja, og du holder deg greit på sidelinja der, eller, Kets?
1: Det blir vel her I Drammen, tenker jeg.
0: Ja, ikke sant.
1: Men det fint på Simostranda.
0: Oh, ja, absolutt. Det kan bli en ordentlig så gøy allramme med alle de kjente navnene, men noe løping på det blir ikke.
1: Nei, men jeg var på Simostranda når Ole Einar Bjørndalen hadde blitt, jeg tror det var juniorverdensmester eller noe sånt, og helt I ung alder, og hvor vi møtte han hjemme på gården hos moren og faren på Simostranda, som han snakket litt om I den reportasjen vi har sendt. Da skjøtte han på blink på tomme sånne hermetikkbokser
0: ja.
1: Ute på gården der. Ja. Så det...
0: Du har vært der og sett litt.

0: Det er Whammy Boy I NRK P1 og Ocean. 10 minutter før 9 på klokka, det dags nå. Hvis du I bil, ved kjøkkenbenken eller hvor enn du hører på radioen akkurat nå. Det konkurransetid, musikk, klipp og så videre. Klarer du disse? Ikke sant? I konkurransen...
1: Hvor mange tar du?
2: Hei. Hei, Eva.
3: Hei.
2: Hei, hei. Hei, hei. Skulle bare se om du var våken. Hei, så hyggelig å ha deg med, Eva. Du har vel ikke vært med... Du har hørt den konkurransen der, men du har ikke vært med.
3: Nei, jeg har ikke det, vet du.
2: Nei,
3: så det var bare sånn impuls I dag.
2: Ja, det en herlig innstilling. Hyggelig å ha deg med. Hvordan ser fredagen og pinsehelgen ut for deg, ja?
3: Jo, det ser bra ut. Været jo meldt tålig greit, litt rufs I morgen, men det blir vel en tur til camping, tenker jeg.
0: Nå, hvilken da?
3: Ja. Du, vi har sånn fast plass på Garvikstrondet borte ved Seljord, vi.
0: Oi,
2: Telemark?
3: Ja, I Telemark, ja.
0: Har du sett disse to fra Ja, vi elsker camping? Hva heter de der?
2: Erik og Snefrid.
0: Erik og Snefrid, har de vært innom der?
3: Ja, du, de har ikke sett borti der, men det kan jo endre meg være der for det.
0: Ja, de har fått seg båt inn også, nå de
3: ja,
0: sånn, det det nye programmet sitt.
3: Du,
0: hyggelig å ha deg med. Nå skal vi, unnskyld at jeg avbryter deg, vi skal komme gang med musikkonkurransen.
3: Ja.
0: Vi holder bare på frem til klokka 9, så vi skal ta inngangsspørsmålet her først. Og dette var hvilken eller hvilke artister eller låt?
3: Det var jo Olivia Newton-John da. Og You're the One I Want.
2: Den andre.
0: Ja. Den andre.
3: Ja.
2: Summer Nights var det.
3: Ja.
2: Samme av det. Altså,
3: artisten var riktig i hvert fall.
2: Artisten holder I massevis Newton-John og John Travolta. Det ble mye John her.
3: Ja.
0: Men riktig hadde du lel, og det bra, Eva, for nå skal vi begynne premiestigen. Vi har tre sommerlige, som jo den røde tråden her, sommerlige musikklipp til deg, og så gir du oss svar på løpende bånd, og så blir det litt flakslåd til deg.
3: Ja.
0: Her oppgave 1. Du hører først 13 sekunder, og så får du 30 sekunders betenkningssvartid.

0: Der, vet du. Og her kan vi vel lede litt an. Denne kvinnelige artisten har vel fått seg kanadisk statsministerkjæreste.
1: Tidligere kanadisk statsminister.
2: Ja.
3: Ja. Nei, du vet du hva, dette her, det, jeg klarer ikke å ta sånn på stående fot, ja, altså.
0: Nei.
3: Så det blir dårlig med flakslodd på meg i dag, tror jeg, gitt.
0: Ja, nei, det kan godt hende. Du har en oppgave igjen, men du melder pass på denne, da. Du...
3: Melder pass, ja, ja, ja.
0: Ingenting å komme her, Eva. Nei, det var, det var Katy Perry og Snoop Dogg.
3: Ja, ikke sant. Det som er med meg, du sitter jo og hører mye fin musikk, men det hefter meg ikke ved titler og artikler. Nei. Og sånn, vet du. Nei, så det, da sliter jeg. Men greit, kjør på siste, så ser vi.
1: Vi kjører på.

0: så var det nærmeste vi kommer cocktails. En mocktail kunne vi kanskje ha unnet oss ved bassenkanten med Club Tropicana og Wham. Vi skal runde av. Kent Barth Nilsen har hatt lokale nyheter. Takk til alle som melder oss. Avstemningen skal vi si at flertallet foretrekker egentlig andre pinsedag som en valgfri fridag.
1: Ja.
0: Ja. Nå det nyheter. Du Eirik Leivstad Hall.
1: Det Thomas Binkroken.
0: Eirik og Kroken på døra. God helg.
2: Her NRK Nyheter klokka ni. Utenriksministrene i NATO møtes i dag i den svenske byen Helsingborg. Det første gang Sverige arrangerer et så viktig NATO-møte. Ukraina-krigen og opprusting blant temaene som skal diskuteres. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio, og det ses på som positivt, sier Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
3: Det var det jo knyttet usikkerhet til helt fram til faktisk i går om han, eller foregårs, om han ville være til stede. Det betyr jo selvfølgelig at USA tar dette alvorlig og ikke bare sender en statssekretær eller lignende. Men det klart, samtidig så har man jo en situasjon hvor det en allianse som nå står i en litt usikker tid, og det snakkes jo om NATO 3.0, at Europa nå må ta mer ansvar for egen sikkerhet og ikke kan lene seg like mye på USA som man har gjort fram til i dag.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om barna ikke vil. Hun sier barn skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet nå øker på alle trinn. Det nasjonale foreldreutvalget for grunnopplæring mener kunnskapsministeren med dette utspillet i for stor grad detaljstyrer norsk skole. Solfaktor 50 i ansiktet hver eneste dag det mange unge jenter som opptatt av å bruke for å unngå rynker. Men det ikke nødvendig her i Norge, mener Kreftforeningen.
4: Jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint.
5: Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der.
6: De tre venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bårdholm bruker solfaktor 50 i ansiktet hver dag, noe de ikke alene om.
7: Altså jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
8: Jep, jeg tror alle venninnene mine gjør det faktisk.
9: Du, det veldig bra at de unge i dag opptatt av å beskytte seg for solen, men det ikke nødvendig å ha en faktor 50 i Norge hele året.
2: Det sa Camilla Gram i Kreftforeningen. Reporter var Fride Auduns dotter Vestvik. Men i dag det kanskje nødvendig med høy faktor. Direktoratet for strålevern advarer nemlig om at det blir kraftig UV-stråling i dag, og gjennom helgen, særlig i Sør-Norge. Årsaken tynnere ozonlag og mye sol. Det ventet UV-indeks på 5,5 flere steder i Norge i dag, og direktoratet anbefaler solbeskyttelse når indeksen på 3 eller høyere. Så om det ikke nødvendig med solfaktor 50 hver dag, så kanskje i dag, men i 9-time-studio dere kanskje uansett beskyttet, Mari og Knut?
10: Ja, det et poeng, fordi akkurat nå så sitter jeg ganske langt inn i et bygg, eller det til og med langt unna nærmeste vindu, så jeg tror det går bra, men faktisk, heldigvis, Knut og Tone, da, så tok jeg på meg faktor 50 i dag tidlig, så det var jo bra for resten av dagen. Da.
11: Ja, du rynkefri, Mari.
10: Totalt.

0: I dag byr vi på gulpeboller, kråkespråk og supersjanser.
1: Ja, for det finnes til sammen rundt 500 fuglearter her til land, så flere av dem har noen besynderlige hemmeligheter.
0: Og kanskje det nettopp en liten fugl som har viska disse hemmelighetene til forfatter og biolog Hanna Bjørgaas.
1: Ja, og gjest I dag liker visst nok å sammenligne seg med kråka, og du kan jo tenke litt selv, kjære lytter, hva din fuglefavoritt?
2: Kråk,

0: sangdelen der, Piera Eiram, Aya, altså Samme Grand Prix 2025 da, for å få alle fakta på bordet. Vi har invitert til en o-stor favle-spesial, for det egentlig favle, som jeg vokste opp med at vi sa når vi virkelig skulle dra på litt I Kongsberg. Ja. Her det elg og favle.
1: Tore glad I å lytte på fugler. Favoritten gjøken. I går var han så heldig for å høre dens herlige koko, koko. Det ikke så ofte at Tore opplever det. Han prøvde også en stund å titte og se på fugler også, men han ga seg med det, for han følte at det var fuglene som stirret på han. Og ikke jeg som så på fuglene lenger, det her skal vi komme tilbake til. For jeg har en mistanke om at det fugler vi hører hele tiden, men vi ser de aldri, men de ser oss.
0: Det jo sikkert mange som har tenkt litt ekstra på gjøk I det siste, I hvert fall hvis man har sett på Kastanjemenn, som ute med sesong 2, uten å avsløre noe mer der, så det noe gjøkerelatert som dukker opp I tematikken. Jeg ser at Lena også allerede har hivet seg på her. Hei Mario Knut, hei Lena. Jeg elsker fugla, og rødstrupa min favoritt, og mitt kraftdyr. Ha en kvittrande dag. Helsing Lena.
2: Rødstrupe.
1: Ah, Lena, du har en god favoritt der, det må jeg innrømme. Rødstrupe, altså. Vi skal ha masse fine fuglelyder I 9-timen I dag. Vi to skal sette og kvitter vi også på hver vår grein. En grein I Bodø, en I Oslo, som har forenet hele landet til et stort radioselskap.
0: Ja, det blir nydelig. Og nå kommer jeg plutselig også på at det jo bare en liten uke siden vi hadde Nils Bekk her, som har lagd denne nydelige lille koko-låta. Så nå jeg hiver meg rundt, og for anledning av dere så skal vi nyte den låta en gang til, for den har noe herlig ved seg også. En litt annen type tur på stien som kanskje ikke innbyr til ro I hans tilfelle da, I denne historiefortellingen, men allikevel noe som passer litt inn I dagens knagg.
1: Ja, og jeg vet ikke om Nils Bekk rakk å forklare akkurat det, men han hadde jo valgt moll, altså gjøken sang vel koko, koko, koko, koko, koko, men han hadde valgt en litt mer mollstemt koko. La oss høre på Nils Bekk før vi får besøk av biolog og forfatter Hanna Bjørgaas, som skal snakke om fugler.
0: Velkommen!

0: Vet du, Nils Bekk med Koko, passende låt for anledninga I dag, Knut, for vi har jo invitert til fuglespesial, og hva vel bedre da enn å invitere inn en biolog som ifølge henne selv på nettsiden vi ramlet over I går, føler seg naken når hun ikke har kikkert og luper rundt halsen, og ofte kommer for sent I avtaler, fordi jeg måtte kikke på en fugl eller finne navnet på en sopp. Kjenner du deg igjen her, Hanna Bjørkås? Det sikkert du som har skrevet dette selv også.
1: Ja, det kjenner jeg meg veldig igjen I. Det var faktisk så vidt at jeg rakk avtalen I dag med Knut. Fordi at I dag morges når jeg kom ut av døra og skulle ha syklet til jobb, så var det et par med skjæra som bor I hagen vår fast, og dem holdt på noe så innmari. Han liksom flaksa opp og viste seg frem og posert og viste frem det flotte brystet sitt, og liksom gjorde sånne stupflyginger foran dama. Og så kom han, så måtte jeg jo stå og se litt på da, så kom han med en liten sånn tordivel som han ga til hun. Ikke det søtt?
0: Du, ja, for dette her var en dans hvor han skulle imponere litt.
1: Ja, jeg tenker at kanskje de flørta, eller det var åpenbart at det var flørt.
0: Det var så koselig. Men det hadde I så fall vært gyldig grunn til å komme for sent, fordi du måtte få med deg litt flørting, selvfølgelig.
1: Ja, man må jo si ja til romantikken når den oppstår I livet, tenker jeg. Om det av mennesker eller skjære som har laget den.
2: Vi har jo allerede bedt lytterne om å fortelle litt om sine favorittfugler. Her Tommy I gang med kongeørn på topp. Nummer to rød strupe, som det var vel også noen tidligere I dag som mente at det var en favoritt, men Hanna, har du en type favorittfugl?
1: Ja, det kommer litt an på hvilken fugl jeg ser til enhver tid, for jeg tenker jo alltid at den fuglen jeg ser sånn, åh, det må være min favoritt. Så rødstrupe jo en veldig koselig fugl, for den kommer veldig nært. Og det kan jeg fortelle, for det har jeg nettopp oppdaget, det litt morsomt, at rødstrupen, der hvor den egentlig bor, I sitt vanlige habitat, som ute I skogen, så har den gått og fulgt etter vilsvin og andre dyr som roter jorda, og så plukker den opp markene til, som vilsvinene da roter opp. Sant? Men her I byen så det jo ikke noe særlig med vilsvin, men her det oss mennesker, og da har rødstrupen skjønt at hvis den bare følger etter oss lenge nok, så vil vi finne på kanskje å grave jorda I hagen vår. Så derfor så kommer den veldig nært, og den veldig interessert I det vi gjør når vi driver og graver I hagen, så den Så når jeg liksom går ut med spade, og det en rødstrupe, så ser jeg liksom at den sirkler litt rundt, og den veldig nysgjerrig. Og jeg tror ikke det fordi den så interessert I hagearbeid.
0: Nei, så artig. Men du, hvordan kan vi kjenne en rødstrupe enkelt da?
1: Rødstrupen har jo et veldig fint sånn rød-oransje bryst, og hodet. Den har liksom, den ser for deg at den har på en måte krasjet inn I en vegg med våt rød-oransje maling. Og så har den et veldig sånn tynt lite nebb, som peker litt sånn oppover, og så den litt mindre enn en trost, litt større enn en kjøttmeis, og så hopper den ofte rundt på bakken, den ikke sånn som oppe I træren.
2: Apropos det å krasje inn I noe, mange opplever jo at fugler krasjer inn I store og fine stuevinduer, vi synes det fint å ha utsikt, det ikke så bra for fugler, men du har sagt at det finnes en tusj du kan bruke på vinduet som vi ikke ser med som fuglene ser.
1: Ja!
2: Aldri hørt om.
1: Nei! Det et utrolig stor verden. Hvis man først går inn I fugleverden, så det mye opptak. Men nei, du kan tegne ruta på vinduet ditt med den tusjen, og da vil fuglene se den, men vi som opptatt av utsikt, vi vil ikke se den. Jeg har jo et tredje tips som fungerer veldig bra for meg, og det å bare ha barn som har veldig sånn fettet til fingrene, som bare liksom klasker rundt på vinduene, for da de så full av fettmerket at fuglene skjønner at her det ikke mulig å fly inn.
0: Men sa du hva det som gjør at fuglene ser den tusjen og ikke vi?
1: Ja!
0: Det at de har en annen måte å se farger på, eller?
1: Ja, fugler har, vi har jo tre som det tapper inne I netthinna I øynene våre, og vi, så vi kan se rødt og gult og blått. Men fuglene har en til. Så de kan se fire farger der vi bare kan se tre. Så de ser et stykke inn I det ultrafiolette spektret av lys. Og det her synes jeg ganske sånn, det veldig kult, og også litt sånn frustrerende, fordi jeg har så lyst til å se verden sånn som fuglene ser den. Sånn som blåmeisen har en sånn ultrafiolett kalott oppe på hodet, og jeg vil veldig gjerne vite hvordan den ser ut, egentlig.
2: Ja, det her er fantastisk. Men du sa også, vi har snakket litt sammen i går, det viser at vi bor jo for så vidt også i samme nabolag i Bodø, så vi hører de samme fuglene på morgenen og på ettermiddag og på nattestiden. Nå driver jo fuglene på døgnet rundt, det er lyst og fint hele døgnet her nord. Nå, men da sa du også at du liker å identifisere det med denne fuglen her.
3: Kråke.
2: Hvorfor kan Hanna Bjørgaas tendere til å se på seg selv som en kråke?
1: Ja, det startet vel egentlig med at jeg begynte å legge merke til kråkene, fordi vi har jo kråker og skjærer rundt oss hele tiden, og så vi litt sånn, ja, de stygg, synes det, mange som synes de stygg, og de liksom flyvende rotta, det noen som sier, sant? Men så begynte jeg å legge merke til hva de faktisk gjorde, og hver gang nesten jeg ser på en kråke, så blir jeg overrasket, for den finner alltid på noe nytt. Og den gjør så masse rart. Jeg har en kråke som bruker å komme på besøk i hagen, og der har han noen meiseboller hengende. Og kråka er jo veldig interessert i meisebollene, men den er jo ikke laget for å sånn henge opp ned, sant? Den, liksom, den er ikke noe god til å se for den svære kråka som flakser og prøver å henge opp ned på den meisebollen. Det går jo ikke. Men den prøver stadig nye måter og angripe den meisebollen på, og den har prøvd, jeg har sett at den prøver å dra den opp med nebbe og med kløren, eller den stupbombe inn i den for å få små biter til å dette ned, eller den samarbeider sånn at den, en av dem står og liksom får meisebollen til å henge og dingle, mens den andre liksom tar imot. Så de gjør så masse gøy, og det er jo fordi kråka er en veldig intelligent fugl. Den er så intelligent at mange forskere har sammenlignet den med flyvende, eller sammenligne den med skimpanser, sånn at den på en måte er en slags flyvende skimpanse. Og de er så smart at de faktisk har ord. Sånn at hvis en kråke sier en ting, så, eller sier et krav på en bestemt måte, så flyr de andre kråkene bort. Da skjønner de at, oi, nå er det farlig, nå må vi fære bort. Men hvis den roper krav på en annen måte, så flokker kråkene til, for da skjønner de at her er det mat. Så forskerne har funnet over 20 forskjellige sånne kråkeord, og sannsynligvis finnes det mange flere.
0: Wow. Ja, for de har jo sånn kråkemøte, har lagt merke til noen ganger, hvor de samler seg skikkelig også, så mener jeg det sto i boka de, som vi skal komme tilbake til etterpå da, at hvis en kråke har omkommet, holdt jeg på å si, så har de også et sånn varslingssystem for å si fra om at her har det skjedd noe.
1: Ja, det som ofte skjer, og før i tiden så trodde man jo at sånne kråke ting eller kråkebegravelser handler liksom om at man skulle begrave den døde da. Og det

0: spør en kråke om den lei seg eller om den glad. Men hvis noen finner en måte å gjøre det på, så må de si fra.
1: Rikard Kråkan også har kollegas, som du snakker om her. Han har noen som sier at de har prøvd det som tusj, og de ser tusjen. Ja. Så kanskje noen som har det her fuglesynet som du, Hanna, har så lyst til å få det. Vi skal snakke selvfølgelig mer om fugler her i 90 minutter taus.

0: David Haus tror jeg fell. Solrun her skriver at hun har sett kajkråkene på kirkegården kaster blomster ut fra blomstervaser for å drikke vann. Har du sett noe lignende, Anna Bjørgaas?
1: Nei, det tror jeg ikke at jeg har, men det kan absolutt se for meg at det skjer. Kajene jo supersmart, dem også.
2: Mm. Du har altså skrevet boka Fuglenes hemmeligheter, som på mange måter kan være inngangsporten for de som har lyst å bli fugleinteressert. Om de kommer til å nå ditt nivå, det får jo tid å vise. Men hva var det som gjorde at du selv ble så opptatt av fugler?
1: Jeg startet vel allerede ganske, som når jeg var ganske liten, med å konsekvent ta med fugler som jeg fant, som var skadd, hjem, legge dem i en skoeske og gi dem ja, masse ting som man helt sikkert ikke burde ha gitt dem. Men noen av dem gikk det jo bra med, men de aller fleste gikk det jo da ikke bra med, så det ble en ganske stor sånn fuglekirkegård utenfor. Nå var det jo veldig masse katter i nabolaget, så de drev også gravd opp de her fuglekirkegården, så det var mye sånn, som skjedde.
2: Ja. Masse grav.
1: Ja, det er jo ikke så lett å være en liten fugl i en by, full av vinduer og katter. Så det var jo mye sånn omkomne, rett og slett.
0: Ja, men vi hadde faktisk også fuglekirkegård i hagen, og det store seremonier hver gang vi hadde prøvd å redde noen fugler, og det ikke gikk veien, og det er jo litt av, altså du har jo gått veien da, Hanna Bjørgaas har blitt biolog, og nå har Fuglenes hemmeligheter, som Knut sa, da kommet ut, og den er jo også skrevet med tanke på de som vokser opp nå, og der følger vi jo blant annet en liten jente som nettopp redder en fugl som får navnet Roberta, sikkert litt inspirert fra ditt eget liv, og jeg merker at det kom opp masse gamle fugleminner fra meg selv, men hvis jeg har forstått det rett, så har du fått barn selv, og også der har fugleinteressen kommet tidlig.
1: Ja,

0: altså, jeg var egentlig ikke så kjempeinteressert I fugler, det var mange andre ting, men så fikk jeg barn. Og jeg husker første gang jeg var ute og trillet med barnevogna, og datteren min var et halvt år, og vi kom ned I, på et sted hvor det var masse stokkender, og hun datt nesten ut av barnevogna. Hun bare, jeg har en video av henne hvor hun bare, ah, wow, wow! Hun kunne jo ikke snakke, men hun hang liksom halvveis ut av barnevogna, og prøvde å få fatt I de her stokkenderne, og snakket med dem, og siden etter at hun lærte seg å gå, så var liksom hennes hovedinteresse I livet var å springe etter måka, og hun begynte å snakke med måkene før hun begynte å snakke med oss. Så hun hadde liksom utviklet måkespråk før hun sa mamma. Så da tenkte jeg, her det en interesse. og jeg ser jo fortsatt at nå de jo større, men de utrolig opptatt av fugl. Og jeg tenker at liksom, det ikke så rart, fordi fuglene så nært. Mm. Sant? I motsetning til gaupa eller blåvalen eller mange andre dyr, så liksom fuglene utrolig tett på oss, og vi kan se dem og oppleve dem virkelig på nært hold hver dag. Så jeg tenker at fuglene en sånn veldig fin inngangsportal til naturmøter og naturmagi for barn.
1: Mm. Altså, vi kunne ha det helt senere bare om kråke, ser du som, med tanke på lyttermeldingen her. Du bor jo I Bodø, Hanna, og du kjenner kanskje til den kirkegården som ligger ved innflygningen til flyplassen. Der måtte de jo forby sånne gravlys I metall, fordi kråkene tok tak I disse og slapp de ned på flystriper for å få talget ut, og så videre. Så en som skriver her, han kjører ofte vogntog mellom Steinkjer og Verdal, og på kraftfortransport så sitter kråka på bil og på tilhenger I 80 km I timen og spiser rester fra kraftfor I forbindelse med som rester fra lasting da, og det både blindpassasjerer da, og miljøvennlig kollektivtransport, så kråkene smart.
0: og så det jo sikkert ganske fartsglad. Vi har kråka utenfor hos oss, og når det vind, skikkelig sånn stormkast på 30 meter I sekundet, så kaster kråka sitt I fura, og så kaster den seg opp, så blir den tatt av vinden og blåst opp I været, og så flyr den ned igjen, setter seg I treet, og så gjør den det samme en gang til. Det jo en slags sånn berg- og dalbane for...
1: Men tror du fuglene leker? Det ser ofte når de stirrer ut, og de ligger på vinden og ferdene opp og ned. Eller strever de med å komme seg plass? Blir de sliten og leier, sånn som vi mennesker hvis de sykler eller går imot vind?
0: Nei, altså kråka leker, det jeg helt sikker på. Ja. For den har ingen grunn til å drive og sirkulere opp I lufta der, hvis det ikke for at den har det gøy. Og det samme, det finnes jo masse videoer av kråka som finner seg et sånt syltetøylokk, og så sklir den på snø nedover hustak. Sånn, det for kråka... veldig smart, den og veldig mange av de følelsene ganske grunnleggende, og vi deler dem, pattedyr, mennesker, fugler, vi deler dem. Så glede, sorg, det ting som på en måte ganske likt.
2: Mm. Man kan jo få litt tett bånd også med kråker. Vi har for eksempel en kollega her på NRK som programleder for et visst 80-talsprogram som heter Transmission. Kanskje han hører på oss nå. Espen, han har ganske mange kråkevenner, blant annet Otto, som han stadig ute og skravler litt med og gir litt mat til, og som følger etter. Det flere ganger jeg har sett Espen I det han går ut av NRK, så det liksom en gjeng med kråker som følger etter han, og det faktisk sånn at de kjenner jo igjen de som snille med seg, ikke sant? Man kan få et slags vennskap med kråkene.
0: Ja, ja. De kjenner igjen ansikter, menneskeansikter. Mm. Og også, det en forsker som har gjort noen forsøk på, han var jo slem med kråkene, han fanget dem og merket dem og sånn. Og kråkene husker ansiktet hans I mange år, men barna deres, til kråkene, husket eller kjent også igjen ansiktet hans.
2: Wow.
0: Sånn at kråkene hadde på en eller annen måte klart å fortelle barna sine at han der, han bør du passe deg for.
1: Men det fugler som vi hører, men på en måte ikke ser? Jeg får veldig lyst til å høre hvis jeg hører vakker fuglesang, så jeg har ikke kikkert da, men jeg prøver liksom å myse inn I løvet og se om jeg ser fuglen. Det noen som vi hører, men som vi på en måte aldri ser I anførselstegn?
0: Ja, og det jo litt sånn frustrerende for oss som glad I fugl. Fordi vi liksom, det jo masse fuglesang, spesielt nå når trekkfuglene har kommet tilbake, og så det sånn, åh, hvor den? Hvor den der? Hvor kommer den nydelige sangen fra? Og da det veldig typisk, fordi det faktisk en fugl som heter løvsanger, som Norges vanligste fugl. Og den har en fantastisk låt, men det helt umulig å se den, for den har liksom gjort det til en sånn levevei å være så usynlig som mulig. Den liksom grå, og brun, veldig vanskelig å få øye på, og så gjemmer den seg inn I løvet. Så det litt sånn frustrerende for oss fugleelskere.
3: Løvsanger.
1: Ja, det jo den mest kjente lyden av alle, den sagt. Og den altså så vanskelig å se.
0: Ja. Noen må ta en alvorsprat med den og si at den bør komme seg ut.
1: Ja, vi rekker et lite klipp her til Hanne, vi skal snakke mer med deg om fugler, men du er også veldig glad I lyden fra stær, men stær, den kan jo høres ut som så mangt. Når jeg har laget litt sånn potpuri av en stær, så kan du liksom fortelle etterpå hva er det stæren gjør, for alt vi hører her nå stær.

0: altså, i starten
1: så høres det ut som det nesten har noe sånn kråkeaktig lyd, hvis vi hører her. Den. Rekk. Hva det stern forteller som ikke andre fugler klar?
2: Stern har en superkraft, og det at den utrolig god til å herm. Og i den lyden som vi hørte nå, så hørte jeg stor spov. Den og jeg hørte kråke, og jeg hørte masse andre kopier av fugler som da stern bare har rappet. Den har hørt
1: noe. Den har stert.
2: Ja. Wow.
1: Wow.
2: Den har stjert de her lydene, og inkorporert den i sin egen sang, og det rett og slett fordi at de andre stærene synes det veldig, veldig kult. Hvis du har en sang som super kompleks og sammensatt, og gjerne med litt sånn spicy ting, sånn som bilalarmer, eller lyden av en motorsag, eller det finnes stær som har sunget Barbie Girl.
3: Du, det kjempegøy. Kanskje så, til og med nå, vi skal straks spille ABBA, skjønner du, Super Trooper. Kanskje det noen stærer som hører på rundt i landet vårt nå, som begynner å synge med etter melodien vi hører her. Fuglepraten, den fortsetter straks.

0: kanskje er det noen stærer rundt om I landet vårt nå som har opappa, eller hvilken en lyd de har valgt å gå for å herme etter. Det koker. Fuglefolket har virkelig våkna for inboxen vår. Det bare strømmer inn med meldinger. Vi har besøk av biolog Hanna Bjørgaas, som nå aktuell da, med Fuglenes hemmeligheter. En bok som også fin for barn, selvfølgelig. Og vi har nå lyttere som nysgjerrige på alle mulige ting, men det har vært en sånn årlig greie det siste året at Knut har hatt en sånn hakkespett som kommer tilbake hvert eneste år, og som vi ofte har vært innom I nitimen. Og Petter, han veldig spent på hva Hanna syns om den hakkespetten I nabolaget deres. Jeg får høre litt om denne hakkespetten, fordi Knut, du sa jo at den har jo ikke kommet tilbake til deg I år.
1: Nei, tydeligvis ikke.
2: Men det jo fordi at den har kommet til meg.
1: Vær så god.
0: Det gøy.
2: Jeg tror kanskje den har det bedre hos meg enn hos deg.
1: Det kan godt være, jeg har sett den på matfatet I løpet av vinteren, og hver vår så har jeg så hørt at den setter opp en sånn trestolpe, der det et metalllokk, og fungerer som en slags vekkerklokke. Da. Men,
2: ja, kanskje den liker min mat bedre enn din, rett og slett.
1: Men vær så god, altså, det veldig fint at de kan dele på fuglene, så da så den I ditt nærområde.
2: Ja, og, men den gjør jo, den ikke fullt så hyggelig hos meg, fordi jeg har en sånn fuglekasse utenfor, rett utenfor kjøkkenvinduet, som vi følger veldig mye med på. Og her en morgen så var det rett og slett, jeg liksom sosa ut på kjøkkenet og prøvde å sette på noe kaffe, og I sidesynet så ser jeg noe sånn svart og hvitt og rødt, og så hører jeg en sånn dunkelyd. Og da det flaggspetten som sitter og prøver å bryte seg inn I fuglekassa og spiser meiseungene som der inne. Fordi den spiser jo alt mulig, men den spiser også fugleegg og fugleunger. Og her må jeg jo si at jeg har jo også empati for flaggspetten, for den har jo også unger som den skal prøve å få frem. Så det jo, så, men jeg tenkte at nå går det for langt. Så da sprang jeg ut og jaget den bort. Og så satte jeg på en sånn metallring rundt inngangen, for den hullet jo for lite til at flaggspetten kan komme inn, men den prøvde rett og slett å hakke hullet større for å få fatt I de ungene. Jeg bare tenker meg hvor redd de meiseungene må ha vært.
1: Jeg ser du tar det til brøstet når du forteller at du har empati for andre fugler som også har egne unger, selvfølgelig. Men hva det vi kan gjøre, vi som glad I fugler, for at de skal ha det bedre rundt oss? En ting jo å holde på med plenklipping og ikke gjøre det nå I starten, så at insektene kan få tilgang på det. Men hva det vi kan gjøre da for å hjelpe fuglene?
2: Ja, nei, det... Og da må jeg jo si det at det jo litt sånn sørgelig, fordi vi har jo mistet ganske mye av fuglene våre. Bare på 40 år så har mange, mange 400 millioner fugler forsvunnet fra Europa. Og sånn som en veldig kjær venn da, som gråtrosten, som veldig mange kjenner, den over halvert på 20 år. Sånn at nesten halvparten av over halvparten av gråtrosten borte, bare siden 2000-tallet. Så, heldigvis, så det jo noe vi kan gjøre for å hjelpe fuglene, Og da tenker jeg at det å sette opp fuglekassa kjempeviktig, fordi vi mennesker jo glad I å rydde og bruke masse plass, og vi tar blant annet ned store gamle trær, og veldig mange av de fugleartene som egentlig trenger hulrom til å ha ungene sine I, de har jo ikke noe sted å ha ungene sine når vi har hugget de store gamle trærne. Så det å henge opp fuglekassa kjempefint, og det også en veldig fin måte å få følge med på det fuglene gjør. Så det vil jeg anbefale.
1: Men du også typen som kan finne på å gå til naboen og banke på døra, så kan du være så snill og holde katten deres inne de neste 3 ukene?
2: Ja, det gjør jeg.
1: Gjør du det?
2: Ja, men jeg har et godt forhold til naboen, så ja. Jeg ber pent på mine knær, og så står jeg jo med vannslangen. Så de vet jo at det ris bak speilet, at hvis katta kommer for nært når det hekket I, så vannslangen klar. Ja. Så det kan man gjøre, og så det jo det her med å... For katta tar jo veldig mange fugler, og jeg katteelsker, jeg veldig glad I katta, men det jo dessverre sånn at katta hører ikke hjemme I norsk natur, den kommer fra et helt annet sted, sånn at fuglene I Norge har ikke tilpasset seg det å ha en sånn svær, kjempedyktig predator rundt seg. Se for deg at du en liten kjøttmeisunge som hopper rundt på bakken og prøver å lære deg å fly, og så kommer det en katt, og da det liksom, da må du tenke deg at da kommer det en buss, en tiger på størrelse med en buss, og du har ingen sted å gjemme deg, og du kan ikke fly. Det ganske kjipt. Så tenk på katta di, sånn at katten veldig søt og fin, men for en fuglunge så den en tiger på størrelse med en buss. Så hold katta inne når det hekket I. Det tenker jeg et kjempefint tiltak for å hjelpe fuglene der, der hvor du bor.
0: Når det hekketid?
2: Det fra sent mars til april til starten av juni.
0: Nettopp. Så egentlig akkurat I den tiden vi inne I nå da. Ola, han lurer på om vi bør mate fugler året rundt?
2: Ja, det et godt spørsmål. BirdLife, som den store norske organisasjonen for fugl, sier at ja, det bør vi gjøre. Og det, jeg tenker at fuglene veldig flinke til å finne mat uansett hvor de Men fuglemat kan være en måte for oss å få et nærmere forhold til fuglene på. Så kanskje ikke fuglene trenger det kjempemasse, men det veldig, veldig bra og fint for oss å få det gode og nære forholdet til fuglene.
0: Rune spør også om det for sent å sette opp fuglekasser nå I slutten av mai?
2: Nei. Det bare å sende opp. Vi har en sånn svart-hvit fluesnapper som kom nå for et par dager siden, og den helt desperat. Den flyr rundt og bare hjelp og vise seg fram og prøve å få seg dame, men den har jo ikke noe sted å bo, så den kan ikke vise fram boligen sin til dame, og da ikke damen så interessert. Så det bare å henge opp.
1: Signe lurer på hvordan fugler det som kvitter, altså intenst, spesielt om kvelden. Nå, Signe med, husk uten, den spør biologi? Biologi? Biologi? det... Kan det være en fugle som har den type sang?
2: Ja, det helt ukjent for meg, men jeg skal lytte veldig godt.
0: Det her helt nydelig. Det slo meg jo nå at det å lage fuglekasser også en nydelig aktivitet da, å gjøre enten med barn eller barnebarn eller bare for seg selv for å finne på noe. Jeg så utenfor blokka som jeg bor I, så det noen kreative sjeler som har laget en liten fuglekasse av en melkekartong som de har åpnet opp og laget en liten variant av og malt litt på sånn også, så jeg tror det, jeg tror den I funksjon. Boka di som ute nå Hanna, Fuglenes hemmeligheter vil du si, altså den jo åpenbart skrevet med tanke på å fengsle helt fra barns bein av. Hva vil du si som passende alder å begynne å prøve å introdusere barn for fugler, med mindre de som dine barn da, som bare omtrent faller ut av vogna ved første gang de ser en spennende fugl?
2: Jeg tror egentlig at mange barn interessert I fugl fra starten av, men at kanskje foreldre ikke, hvis den interessen kan dabbe litt av, hvis foreldre ikke vet eller kan svare. Så jeg tror egentlig at det å bare holde interessen ved like kjempebra, og kunne ha svar på spørsmål, ta med ungene, pek på fuglene og si, det en kjøttmeis, det en blåmeis, ikke bare si pip, pip, gakk, gakk.
0: Ja.
2: Og så prøve å, sant? Jeg tror at det viktigste foreldre kan gjøre for å øke fugleinteressen for barna sine, det å interessere seg for fugl selv. Sant? Fordi at hvis du som forelder ser på skjæret og tenker, wow, se, de sitter og koser og prater, det gjør sikkert at de får et bedre samarbeid når de får barn. Så merker barna at, oi, du interessert, da blir de også interessert. Sånn at hvis du ser på en måte alt det kule fuglene gjør som forelder, så merker ungene det, og da snapper de det opp.
1: Mm. Artig at du sier pip-pip og gakk-gakk, veldig fine lyder det også, men avslutt med min favoritt, svartrosten. Det vakkert. Takk for fin fugleprat, Hanna Bjørgaas, ute med boka Fuglenes hemmeligheter, så du har en strålende dag videre.
2: Takk I like måte.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Sharon Sapphire, det jo litt artig, for noen ganger så lurer vi på hva det som forener oss nordmenn. Hangen til fjell og fjord? 17. mai-feiringa? Er det fotballen? Er det sporten? Er det langrennen, Klæbo og så videre?
1: Nemt til mat.
0: Ja, mat, ja. Eller er det også faktisk fuglene? Fordi ut fra engasjementet i dag, så er vi et svært fugleinteressert folk. Tusen takk til alle som har sendt veldig fine meldinger. Vi kan ta med et par av dem som er liksom betraktninger og ting som skjer akkurat nå, for eksempel Kari som akkurat nå har et fugledrama utenfor hyttevindu. Granmeisen tror den kan flytte inn i en fuglekasse, men der har den svart-hvite fluesnapperen vist fram dama i to dager nå. Hun får velge på to steder, som det står. Fru Granmeis følger med og stikker hodet ut av hullet iblant, koselig med et fugleprogram, og vi bruker kikkert ofte på hytta og hjemme. Koser seg veldig med det, men synes de registrerer litt færre fugler hvert år nå da, men Kari her, de har både trostereir og linnerlereir og fire kasser her, og altså i det hele tatt fuglefolk.
1: Altså hjernen min er kokt over akkurat nå, for når du sa at fugler driver og viser frem damer og så videre, så begynte jeg å tenke på, er det ikke noe i flåklyp og Grand Prix at den ene fuglefiguren der er beint frem litt sånn sexy?
0: Jo.
1: Til tross for det bare være altså en dukkefigur. Så det er noe der, når fuglene viser frem damefuglene, da følger jeg med. Anton følger også med. På Storhaugen i Ålesund så hadde han underholdning i årevis med å se på kråke som konkurrerte i sterk vind. Det var om å gjøre å lande på flaggstangkula på toppen av flaggstangen, mens de andre kråkene fløy bevisst inn i veien og prøvde å avskjære innflygninga. Refte Hanna Bjørgås snakket om kråke som leker seg i vind.
0: Yes, og Line her, hun hadde en gang en tam kråke, som var en ertekrok. Hver gang jeg skulle henge opp klær på snora, så tok den klypende i nebbet og slapp i bakken. Tok med andre ord lang tid for meg å få hengt opp klærne til tørk. Og utover det da, så elsker Line måkene, nydelige fugler, dyktige renovatører. Også de har jeg hatt et par av som har kommet tilbake i flere år, fått mat på balkongen, og på varme dager satte jeg ut et lite basseng som de svømte i og kjølte seg ned i og drakk litt av. Koselig. Og så en liten oppfordring da, på slutten her, la måkene være i fred, snart ramler de første ungene ned på bakken, la de være i fred, som det står her. Personlig så tilter jeg litt om jeg ser noen plagedyr.
1: Ja, Hanna sa jo at hun er en katteelsker og har et godt forhold til både naboen og naboens katt. Jeg synes det høres nesten litt voldsomt ut at du skulle gå og be noen om å holde katten inne, nok litt av den typen naturens gangaktige holdninger hos meg, men som hun sa, for en bit liten kjøttmeis, så ville det vært som en tiger, presentert som en buss, kom og skulle ta oss. Så Bjørn Inge, han har hatt familieråd med deres to monser. De har forklart at alt med fjær eller duen på er forbudt å røre, og det har gått bra til nå. I tillegg da, så har de sånn foringsplass med gitter rundt, sånn at småfuglene kan spise maten sin i trygge omgivelser. Jeg tror også i boka til Hanna så skriver litt om at du kan ha for eksempel noe som lukter litt sånn sterkt, som katter ikke liker, så har du et område der fuglene driver og øver på å fly, så kan du røre litt kaffegrut eller noe slikt rundt. Så, hvis man klarer å la kattene til hensyn, ja, men jeg synes det hørtes litt voldsomt ut å gå til naboen og si, du, kan du holde katten din inne nå i en måned?
0: Vi kan faktisk glede alle fugleelskere med at fugletema, det fortsetter å bli med oss også over i neste time, for det er jo låtkamp hver fredag, og i dag så er det også fuglespesial der.

0: Love Your Way, og det var selvfølgelig Big Mountain vi fikk høre.
1: Klokka har akkurat passert 10, og nyhetene startet i Sverige, Tone Nordahl.
2: Der deltar Espen Barth Eide på NATOs utenriksministermøte i dag. Og det viktig å sørge for fortsatt støtte til Ukraina, det sa den norske utenriksministeren på vei inn til møtet i Helsingborg. Sverige ble medlem av NATO for 2 år siden, og det første gang landet arrangerer et så viktig NATO-møte. USA deltar med utenriksminister Marco Rubio. Eide sier Ukraina fremdeles trenger bidrag fra NATO-landene.
3: Så det selvfølgelig, som det alltid ekstremt viktig å understreke, fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsild, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
2: 5 gutter under 18 år pågrepet etter 2 branner på Voldsløkka i Oslo i natt, skriver VG. Politiet mistenker at guttene har noe med brannene å gjøre. Brannene kan ha vært startet med vilje, ifølge politiet. Ved 3-tiden i natt brant det i en bygning på Voldsløkka, og like etter begynte det å brenne i en sofa i et portrom i nærheten. Flere beboere våknet og kom seg ut av bygget. De 5 guttene foreløpig siktet for å ha satt allmennheten i fare. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun mener foreldre må endre holdning til skolefravær og sende barna på skolen selv om de hangler litt og ikke vil. Nordtun sier barna skal på skolen hvis de ikke har feber, oppkast eller diaré. Rapporter viser at skolefraværet nå øker på alle trinn. Kunnskapsministeren mener det få grunner til at ungene ikke skal på skolen.
4: Min tydelige beskjed til alle at bare hold ungene hjemme hvis det snakker om feber, oppkast eller diaré, eller helt andre åpenbare årsaker. Og hvis ikke de har det, så send de på skolen og på dag 1.
5: Skolefraværet har økt på alle trinn siden pandemien, viser ulike rapporter NRK tidligere har fortalt om.
4: Det ene handler om at det for mange unger som får lov å være hjemme fordi de kanskje har lyst til å være hjemme, at det mer bedagelig og behagelig å være hjemme. Så det handler om holdninger.
2: Reporter Marianne Yttereide. Nordmenn i Thailand får nye regler for ferieoppholdet sitt. Thailand halverer tallet på dager turister kan oppholde seg visumfritt der fra 60 til 30 dager. Myndighetene håper tiltaket skal bidra til mindre kriminalitet begått av utlendinger. Og turister fra enkelte land kan få en grense helt ned i 15 dager, sier den thailandske turistministeren. I 9-timen blir det musikk snart, og kanskje feriemusikk da?
6: Ja, ja, jeg vil jo tro at noe av musikken vi har med i dag kanskje kan passe på ferie, det vet vi jo ikke egentlig helt, for vi overrasker hverandre da, Knut, men det jo i hvert fall fugletema, så jeg tror i hvert fall låta jeg har tatt med i dag, den egner seg nesten uansett hva slags aktiviteter du skal holde på med, tror jeg.
1: Ja, du på jobb, Tone, men du kan gå inn i appen NRK Radio etter hvert og stemme på din favorittlåt med fugletema i dag, men først Phil Collins.
7: 9-timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson. På NRK P1.

0: Jeg sa vel, her er Phil Collins, og det var bare del av sannheten, for Genesis burde vel vært hovedreferansen når jeg trakk fram den låta her, men av en eller annen grunn så blingser jeg litt akkurat der, vokalist i Genesis, Phil Collins, der. Altså Land of Confusion, for å gjøre forvirringa komplett.
1: Yes, men med alt det rødda oppi, så kan vi jo fortsette med oppfordringer fra lyttere om å dra ut i naturen, ta hodetelefonene når man er ute på tur, og heller registrere hva som skjer i naturen. For vi har jo en liten sånn fuglespesial på gang, og det er jo klart det er vakkert å gå og lytte til både skogens ro, koko og diverse fuglelyder, lyden av rennende bekk og elv, herlig dekte skogsbunner nå for tida med hvitveis. Jeg gjorde akkurat det her forrige lørdag, dagen før den store nasjonaldagen, passet jo perfekt, vet du. Dra på sånn typisk norsk tur, god niste i sekken, litt av melkesjokoladeplate og noe kaffe, og vi gikk også da ut til tross for at det var ganske sånn dårlig vær, altså det regnet og det var litt tåkete, men vi tenkte at det kan også være deilig frisk luft ute i skogen. Og jeg vil si da at alt var veldig fint på den turen, alt som jeg beskrev nylig nå skjedde med den her hvitveis skogbunnen og nydelige lyder, frem til vi kommer til et kryss hvor det altså står det jeg nå tror jeg har funnet ut at må ha vært en villsau med horn. Først tenkte jeg at det var en geitebukk, men nå som jeg liksom har gått enda mer djupere ned i materien, så hadde den mer utseende av en typisk villsau da. Flere var ute og gikk samme tur som oss på dette tidspunktet, og det var en ganske, vi skjønte jo at denne villsauen var ganske forbanna, for den tog sånn stampa med hva heter det, ikke foten, men
0: jeg har sagt klovan kanskje,
1: kløyvan, ja. Og følte ganske sånn iherdig etter oss. Så tror jeg vi var flere som begynte å tenke, er det litt kraftig den der, kanskje med de horna, og hva skal vi egentlig gjøre, fordi den virker så, den var så pågående og aggressiv.
0: Ja.
1: Og litt sånn, det var flere med unger som begynte å liksom småløpe litt unna, og vi begynte også å gå litt fort og snakke sammen, hva er det vi skal gjøre for noe, hva er det vi skal gjøre for noe? Og så viser det seg jo, i det vi stopper opp og bare må bruke mobiltelefonen rett og slett, for å søke at det du i hvert fall ikke skal gjøre, enten det er villsau eller geiter, er å snu deg brått og løpe raskt unna, for da oppfatter de deg som en trussel.
0: Ja.
1: Så vi gjorde jo på en måte alt for å bare fortsette å terge den nå, sikkert.
0: Men det her er jo helt sånn basic i mennesker, så det er fight, flight,
1: det er det.
0: Or freeze.
1: Ja.
0: Så man skal egentlig på en måte nesten ha litt en fight-aktige holdninger da,
1: ja.
0: Og vise på en måte, ok, her er jeg, har like stor rett til å være ute i naturen her som du, kjære geitebukk eller villsau, er ute med familien min på tur, i morgen nasjonaldag og så videre, husk, ikke kom hit, du kan også sparke litt med dine sko på samme måte som den gjør det, og så gå baklengs da.
1: Ja, og vekk. Det som viste seg også, ikke sant, nettopp det, ikke snu oss raskt, vise oss, lage litt lyd, og det som ble løsningen av dere, det var å finne vår indre Gandalf. Jeg fant en kjempelang trestokk, for det var også et tips, ha en stokk eller en pinne i handa, og liksom hey, hey, vift litt med den hvis det begynner å komme nært, og da fortsatte jeg hele resten av den turen, altså opp på et utsiktspunkt og nedover, jeg tenkte, jeg skal søren ikke slippe den stokken her, før vi er trygt forbi området i hvert fall, hvor den var på vei opp da.
0: Jeg gjør litt det samme når barnefamilien kommer, da tar jeg stokken min, oi, oi, oi, da spreng, det funker egentlig ganske godt.
1: Jo, shall not pass. God tur da.

0: Kommer det applaus?
1: Ja da, velfortjent applaus til Halvdan og domkameratene Nora for vår visa her I nitimen.
2: Yes, vi skal fra nydelige Nora for søra for vi skal til Arendal akkurat nå hvor du befinner deg den her fredagen 22. mai. Øyvind, har du det bra I Arendal?
3: Ja, jeg har det så bra. Da kan dere synge fugler. Dette har vi øvd på. Nå kan dere bare si de kommer. Ja, veldig bra.
1: Bra timing.
3: Flott. Ja, det var bra timing. Håper dere har hørt den. Bare kom fortsett under hele saken. Jeg sitter her med pynta senterleder, en første jeg møtte. Jeg pleier å være litt sånn flau og nervøs når jeg står inne på senteret og tenker at jeg blir kastet ut av noen vakter og sånn ganske snart. Det har skjedd før det, Caroline. Men her sitter jeg med senterlederen så bare, ja, jeg vil gjerne snakke om hun fra Arendal og alt sammen. Hallo, hvordan livet?
4: Du, I dag smiler livet. Sola skinner, det fantastisk.
3: Du opptatt av å feire livet og pynta deg med gullsko og nydelig sommerkjole. Vi sitter og ser utover sjøen. Feire livet.
4: Ja, livet viktig å feire, man vet aldri hvor langt det blir eller hvordan kort man får, så hver dag som god, den skal feires.
3: Hvordan feirer du da?
4: Nei, du, det trenger ikke være mer enn at man tar seg tid til å drikke kaffe I sola som I dag, eller lager seg noe ekstra god middag eller drikker en god flaske vin.
3: Og du og mannen din, hva heter han?
4: Han heter Lars.
3: Lars og Caroline. Dere skal jo endelig gifte dere.
4: Ja.
3: Hvordan blir det? Hvordan sommerfuglene frem til august?
4: Nei, nå det litt mer stress enn sommerfugle, men det kommer seg.
3: Hvordan skal bryllupet være?
4: Det blir stort. Nå renner meldingene inn, så nå blir vi godt over 100 gjester og masse mat og masse vin. Og det blir en stor, stor fest.
3: Hvordan det? Nå må jeg si, ikke sant? Her har jeg gått hele livet, og det jeg endte opp med som 48-åring, det utegående. Reporter. Du 33 år, Caroline, og har vært senterleder inne I Oslo. Kanskje det det jeg skulle gjort, ja? Dette får jeg ta etterpå med meg selv, med underbevisstheten min og meg selv. Men 33 år, og så har du vært senterleder inne I hovedstaden og kommet tilbake her. Du må fortelle hvordan det å gå rundt her og prate med alle. Vi har allerede vært inne og fått purke, holdt jeg på å si, eller dere har kjøpt luksusboller og så videre.
4: Nei, altså, dagen jo alltid ulik, og det helt fantastisk. Vi veldig heldige som får lov til å jobbe på Arendals flotteste kjøpesenter, Sørlandets flotteste kjøpesenter, med masse nydelige leietakere.
3: Men snakker du da med alle? Går du liksom, altså sånn, jeg merker jo det nå, du virker jo veldig, sånn, jeg bare vet ikke hvordan jeg hadde vært som kringkastingssjef eller som senterleder. Ja. Hadde jeg vært den gale senterlederen, som alle bare en hjelp, der kommer den.
4: Nei, vi må snakke med alle, alle må kjenne oss, vi skal jo spille alle gode, og det gjør vi ikke uten at vi kjenner dem. Så det jo et privilegium å bli kjent med flinke butikkdrivere.
3: Så tenker jeg det der at du begynte å jobbe på dette senteret som ligger rett bak oss nå. Vi sitter jo, vi sitter I idyll, men dere hører kanskje mest motorsykker som kjører forbi, men som 13-åring så begynte du å jobbe her I en eller annen klesbutikk eller et eller annet, det kan du fortelle, og så nå være senterleder, den prosessen her.
4: Ja, nei, jeg begynte som 13-åring I sportsbutikk, og pakke inn julegaver faktisk, og så jo butikkdrift har alltid vært spennende. Som du hører så ganske utadvent, så mennesker får jeg masse energi av. Så etter hvert som jeg jobbet I ulike butikker I ulike bransjer, så ble jeg mer og mer interessert I hvordan det drives, og hva skal til for å drive god butikk. Og det jo et veldig godt utgangspunkt å dra med seg inn I rollen som senterleder. Så kom ut fra mammapermisjon og fikk en trainee-stilling inn I Oslo. På senterdrift, og har egentlig bare lært masse hver dag. Og når man lærer mye hver dag, så blir man god til slutt.
3: Ja, nå skal jeg bare ringe sønnen min og ungene mine, og da tror jeg ny. Vi tar den på neste, så vi ikke alle blir utegående. Jeg får lov til å være utegående. Her enden, og det nydelig med vannet. Du, Arendalsdialekt da. Vi måtte, det var min prosjektleder som nevnte det med blaute konsonanter.
4: Ja.
3: Har du blaute konsonanter? Altså, jeg synes det litt interessant, så dialektmessig.
4: Ja, nei, noe har jeg. Men så har jeg bodd I Oslo I 15 år, flyttet tilbake igjen hjem til Arendal by for under et år siden. Så R-en har ingen klart å ta fra meg. Den har jeg beholdt gjennom alle mine år I Oslo. Men driver fortsatt og jobber meg tilbake til liksom gode gamle...
3: For det varierer veldig, gjør det ikke det? Jeg hadde en prat under frokosten med min Arendals kjæreste. Altså, det der med om man har det, kanskje litt sånn generasjonsting og litt hvor man kommer fra rundt omkring her?
4: Ja, da du hører tydelig forskjell på Arendal-Tvedestrand og Arendal-Grimstad for eksempel. Jeg skal gjerne være lokalkjent for å høre det. Men vennene mine I Oslo, de humrer jo godt når jeg nå ringer dem, for nå sier de, nå har du bodd I Arendal lenge.
3: For ja, hva det som endrer seg da?
4: Nei, jeg merker det ikke selv, men R-en blitt tydeligere og begynner å dra inn fraser og skal ikke kjøpe skolebål, jeg skal kjøpe purke, for eksempel, som vi gjorde I sted. Så det liksom noen av disse Arendalsfrasene som begynner å sitte igjen, og det jo litt godt da.
3: Ja, for det jo båtmesse, altså det sier man ikke, de fleste I Arendal sier jo ikke det. De sier båtmesse, for det det her I helgen.
4: Helt riktig, det

0: med å flytte hjem?
1: Det familien, det folka rundt, andalittene, og ikke minst byen og alt I Arendal.
0: Og så går det, hva du sa for noe, to eller tre ganger saktere?
1: Ja, vi her kjører...
0: God reklame, men det jo faktisk ja. Det, vi trenger det.
1: Ja, da vi kjører ikke sjette gir her. Så her har vi tempo, men kan gå ut og få frisk sjøluft. Og smil hvor enn man går, og det, folk tar seg tid til å se på hverandre og smile og si hei, og det setter jeg veldig pris på.
0: Det nesten som sånn, dere programledere, nesten som sånn bilde som på TV-en, vet du.
2: Ja, det nydelig.
0: At som står der, som man tenker at der skulle jeg vært, så fint det.
2: Hvis man går ut med et smil om munnen I Arendal og spør om det mulig å få seg purke, da, hva det man får da, Øyvind?
0: Du, da får man, vet du hva, da kan du få lov til å svare på det. Hva får man hvis man går ut I, eller hvis man går ut I Arendal, liksom nesten på torget, så roper man, jeg vil ha en purke. Hva det man da ute etter?
1: Skolebolle.
0: God skolebolle, Mari.
2: Deilig. Da vet vi hva vi får hvis vi roper purke. Eller, det kanskje litt rart å bare si det. Men det kul dialektord å lære seg. Mm.

0: Det var fint sagt da, du er perfekt som du er, du.
1: Det var Camilla North som sa det. Du fortalte i sted, Mari, om en fin tur du hadde på 16. mai. Det var nasjonalromantikk, det var skog og mark, det var hvitveisdekka enge, og så skjedde det som ofte skjer i

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Bli her, Erika Andriana. Det fine med radioen er jo alltid at den kan du ta med deg hvor enn du går, så man kan gjerne si som Erika, bli her, men ja, det er det flotte med radio, altså.
1: Jeg vet ikke om det all fuglepraten, eller at vi var inne i Bukken og Bruse i stad, men med en gang du sa hvor enn du går, så fikk jeg bare hvor enn du går i li og fjell, en vinterdag, en sommerkveld. Ok, vi skal snart ha låtspesial, låtkamp i dag.
0: Den låten jeg har valgt faktisk, hvor enn du går i. Nei, forresten, det skal være fugletema i dag, ja. Så det ble ikke den.
1: Det er, eller Favre spesial, som vi ville sagt i Kongsberg da. Det blir spennende, Tarjei Strøm og Øystein Haglund kommer snart inn til oss.

0: break my heart.
1: Skjønner jeg at det var fuglerelatert låt, for det var Dua Lipa. For det er nemlig det som er tema når vi nå går i gang med låtkampen denne fredagen. Det er jo en fast tradisjon. Finn den låta som det norske folk ønsker å stemme fram som sin favoritt. Vi har vært innom ulike sjangerer. Det har vært mai-musikk. I dag, Mari, så har vi selvfølgelig landet på fugle- eller favel-relatert musikk, yes. Som du kaller det.
2: Vi har også da styrka laget med Tarjei Strøm, som er med oss fra Bergen akkurat nå. Du og jeg overtar jo snart stafettpinnen og skal lede oss inn i, holdt på å si, både fristelse, men også pinsehelg.
3: Absolutt, gleder meg til det, altså.
2: Ja, og så har vi med oss i dag i Låtkamp. Han dukker innimellom opp, og det er mannen som sørger for at vi for eksempel har biologen Hanna Bjørgaas som gjest. Det er vaktsjef Øystein Hagelund.
4: God formiddag. God formiddag.
1: Har du en ganske god track record i den konkurransen, Hagelund?
4: Ja, jeg har ikke ført noen statistikk, men jeg tror den er ganske god.
2: Jeg føler at hver gang du har vært der, så har du vunnet.
4: Ja, det er, ja.
1: Men beskjeden som alltid, hører vi.
4: Ja, ja, ja, beskjeden.
2: Ok, vi skal faktisk begynne da i Bergen og høre hvordan du har tenkt når du fikk ful som oppgave, Tarjei Strøm.
3: Ja, for når ikke jeg er programleder i 9-timen, så jobber jo jeg med Melodi Grand Prix, styrer musikken der, så jeg har nettopp vært i Wien på Eurovision i over en uke og levd det livet. Det har satt sitt preg, også i dag når vi snakker om fugler, så jeg tar noe som de på engelsk vil kalle for å være far-fetched. Vi snakker om ful, vi snakker om vinger, vi skal ned en gate som jeg vanligvis aldri vil ned i, men akkurat i dag så kjenner jeg at jeg vil ned denne danske gaten sammen med hele norske folk. Jeg tror alle vil være med når jeg og Olsenbrothers inviterer dere tilbake til 2000 og denne svisken Fly on the Wings of Love. Fly on the wings of love. Av og til må man bare høre den.
5: Av og til må man synge nasalt også.
3: Ja. Jørgen og Nils Olsen der, altså. Brødre på ekte, for øvrig.
2: Ja, hvis det er dansk fredag du ønsker deg nå, så er det inn i appen NRK Radio. Trykker på direkte på 9-timen, og der ligger avstemningen og venter på deg. Det er jo da denne danske perla som skal kjempe mot våre tre andre låtvalg. Og nå tar vi en tur til deg, ja. Hagelund.
4: Vi forflytter oss fra Danmark til Merseyside i England. Vi skal til The Beatles. Oi. Så den er jo, da vet vi allerede at det blir bra, men bare en liten digresjon, fordi Paul McCartney danner jo bandet Wings, så man kunne jo spilt alt av Wings, så man kunne jo spilt Eagles for eksempel, men jeg går på noe, jeg skal være litt mer konkret. Husker dere forresten den MTV-serien Unplugged?
2: Ja, ja, ja.
4: Absolutt. Da hadde Paul McCartney kjørt den der, og så sa han, er det noen ønskelåter? Og så er det en dame som åpenbart er lærer, som sier, ja, ja, ja, I have a request. Ja, hvilken, sier Paul? Blackboard! Hun mente jo selvfølgelig Blackbird. Men det er ikke den vi skal spille.
3: Oi.
4: Nei, nei, nei, nei. Vi skal spille en annen. Og i Liverpool så er det nok sånn at bird, det er det samme som en pen jente, dame, ikke sant? Så vi skal spille en låt som heter And Your Bird Can Sing. Perfekt på en fredag.

0: Her er du god.
1: Takk.
0: Kan jeg bare få skyte inn?
1: Ja.
0: Ni-timen på NRK P1, eneste program i verden der Olsen Brothers og The Beatles konkurrerer.
2: Ja, og mot hvem kan vi da legge det? For vi aner ikke hva du har tatt med, Knut.
3: Nei, og bare for å gjøre det enda mer, ja, blir det komplisert, eller blir det...
1: Eklektisk,
3: det blir, ja, det blir nok fullstendig overtenning her. Og jeg har jo hørt at great minds think alike, og jeg har vært innom faktisk både Wings of Love og Blackbird, jeg vurderte også helt til landa breibeint som en kongeørn på dette opplegget her.
0: Spar oss. Er det fugledansen?
3: Ja, det er fugledansen med The Tweets, den mest kjente versjonen. Jeg sa noe, det er sånn handclaps.
0: Hør på de helt ekte fuglelydene. Ja.
1: Wow. Men vi må jo bare si, altså, du verden hvor mange låter der ute som har noe fuglerelatert.
2: Ja, det er så mye at jeg brukte jo, som jeg alltid gjør da, nesten et døgn på å bestemme meg. Jeg var innom flere av de dere har nevnt.
1: Ja, men du dro til Lillestrøm og Kanarifuglenes fotballsanger, sant?
2: Nei, jeg gjorde ikke det. Men jeg var også innom, det var nært ved å bli Lynyrd Skynyrd også. Men så fant jeg ut, nei, nå holder jeg meg nært og kjært til et band som fortsatt tåler tidens tann noe innmari, og som jeg senest dere fikk se på selveste 17. mai. Det er en liten nasjonalskatt av et band, og de har jo en låt som passer for et fugletema da. Sing a song I can capture, I'll make it up to you somehow. Det er selvfølgelig Big Bang, Wild Bird.
1: Det er en god god spredning i feltet.
2: Ja, så spørsmålet er jo, hva vil du som hører på nå ha? Det er jo du som sitter på all makten da, i appen NRK Radio.
3: Ja, vi kan ikke gjøre mer enn å legge kandidatene ut der til avstemning. Gå inn i appen NRK Radio, stem på din favoritt, for å si det enkelt. Du har litt å velge mellom valgets kval der ute. Denne lå klar, Run DMC og Aerosmith, Walk This Way.

0: startet faktisk som en låtkamp. Dette også, du hadde hiphop og rap på den ene siden i øvingslokalet, så hadde du rocken Mary Smith på den andre siden, så rev de ned en veldig forsegjort lett vegg, banket hold i veggen, og plutselig så står de på samme scene og Run DMC og Mary Smith i lag, og de ble forent. Spørsmålet er jo, klar vi å kåre en vinner av årets største og vanskeligste låtkamp, vil jeg si denne fredagen.
1: Jeg kom på, jeg hadde, da jeg studerte statsvitenskap, så hadde vi et pensumbidrag som handlet om norsk hvalfangspolitikk, og det bidraget het Vågevalen, tankestrekk, valgets kval. Oh. Og der er jo lytterne nå.
2: Det er det de er, for det står mellom fire, jeg vil si, ja, det er jo gromme låter på hver sin måte da, helt ulike deler av alle mulige hjørner av en boksering. Vi kan begynne ut med ditt bidrag i dag, Tarjei.
3: Ja, når vi snakker om fuglen, så flyr hjertet mitt på danske vinger i dag. Jeg vil høre, sammen med hele det norske folket, Olsenbrodas med denne. Fly on the wings of love.
4: Fly, baby, fly. Det er så bra, vet du.
1: Ja, jeg vil gjerne høre gode gamle The Beatles med And Your Bird Can Sing.

0: Jeg har gått for fuglelåt nummer 1, bokstavlig talt Fugledansen, som også går ut til alle trekspillentusiaster der ute.
1: Men er det et ekte trekspill, eller var det der bare bokstrekspill?
0: Det er veldig lite som er ekte med den låten, bortsett fra det den gjør med følelsene våre.
1: Ok, vil du ha ekte musikk og ekte kvalitet, så går du for dette. En evig klassiker da, dere. Big Bang, Wild Bird. Det norske folk driver nå og legger siste hånd på verket inne i stemmingen. Jeg har ikke tørt å gå inn og se henne. Jeg har til og med glemt å stemme selv.
2: Oi, oi.
1: Kanskje akkurat? Nei, akkurat ikke. Får vi se da hvordan dette her har gått. Fuglespesial, dere. Stemmene har rent inn. Oi! Jeg ble faktisk litt overrasket. Det de vil ha i tillegg til Favlefredag, det er dansk spesialgir. 39%. Altså Olsen Brothers dunker ut The Beatles, ikke minst fuglesangen selv, The Tweets og Big Bang.
2: Ja, du hørte det første og siste her på 90, men Olsen Brothers altså dunker ut både The Beatles og Big Bang. Da må jeg gjøre som jeg ofte må si i livet mitt når jeg gjør sånne ting som dette her. Tusen takk og beklager. Dette her er dagens fuglelåt, folkens. De er brødre på ekte. De er fra Danmark. Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Vi snakkes i helgen.
1: Det gjør vi. Gratulerer med seieren.

0: Da vet du, det var Olsen Brothers i dag som trakk det lengste strået, fikk flest stemmer, Fly on the Wings of Love i vår fuglespesial fredag. Men litt overraskende tar det nesten som en seier at Big Bang var hakk i hæl med andreplassen der, 28% av stemmene. Det kunne nesten blitt Wild Bird, og gøy at både Olsen Brothers og Big Bang også dunker ut The Beatles, som overrasker meg litt.
1: Hei Ronny.
2: Hei. Ja, ja, det overrasker meg jo litt.
1: Ja.
2: Men vet du, kanskje folk var fysende på litt Olsen Brothers i dag. Og det skjønner jeg. Du, bare kjapt, Fly on the Wings of Love. Men mine venner, i originalversjonen på dansk er det jo ingen fugler involvert.
1: Hva er den originale?
2: Det er ikke smug som et stjerneskudd.
1: Ja, det
2: så,
1: har du kanskje, ja.
2: Så det er faktisk, den låten har blitt en fuglerelatert låt gjennom oversetting ja, til engelsk.
0: Nei, du verden, ja. Hva du vet.
2: Nei, dette er ikke overraskende kunnskap. Du bare slår med noe, ja. Fordi det var jo, ja, takk
1: ja.
2: For meg.
1: Ja, det kom helt overraskende på meg at det var noen stjerneskudd i bildet der.
2: Jeg mener at det var det, altså, på danske. Ja, nei, så, kan dere bruke, så kan dere bruke, når det er nyttårsmusikktevling, så kan dere bruke den danske versjonen.
0: Det er det vi kan. Vi kan jo nå se for oss god musikk som skal fortsette selvfølgelig, for nå er det du som tar over straks. Det er vel både bacon som skal deles ut, og det norske folk som skal få fortsette å sette litt preg på fredagen som tar oss inn i pinsa.
2: Vet du, det er helt riktig, Mari. Det blir så jeg gleder meg. Det blir deilig.
0: Vi sier god fredag.
2: God fredag.
1: God fredag.

Stelia, dette var Portugal The Man på NRK P1. En riktig god fredag til deg, så hyggelig at du hører på. Jeg håper det står bra til der ute. 22. mai, vi er på vei inn i pinsa. Jeg skvatt litt i stad. Jeg var innom en lokal kafé for å kjøpe meg en kopp kaffe, som jeg gjør hver fredag på et jobb, sånn at jeg kan spankulere gater langs i hovedstaden med en kaffe i handa og nippe til den mens jeg hører på radioen og bare har en bra start på fredagen. Etter at liksom alt av barnekaos på morgenen er undergjort, så kan jeg liksom, det er litt sånn me time. Er vi ferdig med å bruke det uttrykket nå, me time? For at det sa vi mye før, eller folk sa det mye før, sånn, me time. Men da er jeg me time da. Tid for meg selv på vei til arbeidet på fredager, og då, det elsker jeg. Og da sa den hyggelige dama på kaféen, sa, og god pinse! Og så skvatte jeg, ja det er pinse, ja! Fordi det er jo litt, eller det har gått meg, det har vært så mye i det siste, at det er akkurat det at det har vært lang helg der, og himmelfarten der, og så jeg har bare sett, jeg har glemt at det var pinse nå, men det er pinse. God pinse, folkens. Og så er det jo også det at jeg skal jo av gårde til, jeg skal jo hjem, jeg skal til Førde, jeg skal til vakre Sogn og Fjordane i helga. Og da er det litt sånn, der er det jo alltid ferie. Så på en måte sånn at det er mandag fri, det er på en måte, når jeg er i Førde teller jo ikke det, fordi alle dager er fridager i Førde, det er jo sånn det føles når jeg er hjemme. Åh, det er bare alt, bare flyt på ski, og det er bare deilig og fint, og kanskje jeg opplever fint vær, og nei, vet du, jeg elsker å være hjemme. Så det ser jeg frem til. Hva ser du frem til, kjære lytter? Hva er på agendaen da, denne pinsehelga 2026? Har du store planer? Jeg ser vi har fått melding. Vi har fått et par meldinger allerede, blant annet fra kokken som befinner seg på Kreta, og vi bare hilse hjem og si til Nord-Norge og si at der er det over 30 grader. Vil jeg bare nevne det. Bare gni det litt inn da på starten av fredagen, og det synes jeg var veldig hyggelig. Og så har vi med oss for eksempel Ingeborg med å skrive hei Ronny. Det er da tre voksne dame fra Jæren som altså da er på hytta og har altså da morgenkaffe med rosévinsmaking. Nei, nei, nei, dok. altså det høres helt nydelig ut. Og så har jeg slengt med noen musikkønsker, og det kan jeg bare si at det kan jo godt hende vi får til etterpå. Og så er det litt skryt der, ikke sant? Det tar vi med. Karin, Randi og Ingeborg er det som er på hytta si da, og nyta som morgenkaffen med rosévinsmaking. Og det bare sier noe om at livskvaliteten er altså så høy hos disse tre voksne damene på hyttetur. Men hva gjør du? Få høre om det i appen NRK Radio. Send meg melding der. Fredag med Ronny heter programmet, og du finner meg der, så kan du trykke på send melding og ta med navnet ditt, for det synes jeg alltid er litt hyggeligere at det ikke er anonym innsender. Og så ønsker jeg velkommen til innboksen. Ta en liten runde på hvem som er med straks. Etter at vi har hørt på da, stjerneskåte Benson Boone, han synger om de vakre tingene, Beautiful Things, på NRK P1. Det er fredag, folkens, og pinse.

I've got. Jeg synes den er knakende fin, det er fra Benson Boone, Beautiful Things på NRK P1, hvor jeg håper din fredag er behagelig og fin, og at det står bra til med deg som hører på. Og så har jeg jo spurt, hvem er det som er med der ute i dag? Send meg gjerne en melding og fortell meg om du er med, og det gjør du altså da i appen NRK Radio. Der er du alltid velkommen. Og Gøril har sendt melding, en tidlig svinevinner, og som fikk bacon i posten på sin bursdag faktisk. Det var litt hyggelig da, det var bra timing, helt tilfeldig. Men hun skriver at, akkurat nå, skriver at det bacon hun vant den gangen i mitt radioprogram skal brukes denne helgen her til nydelige surra dadla. Bacon dadlene lever, vet du, det knakende godt. I forbindelse med hennes datter Synnes konfirmasjon. Så gratulerer til Synnes som skal konfirmeres på søndag. Og så skriver Gøril her, og dette synes jeg er interessant. Mai er en traven måned med hele 13 bursdager i nær familie. Det uff, det er veldig mye i mai. 13 bursdag i nær familie, i tillegg da til 17. mai, og nå altså da konfirmasjon. Og i skrivende stund så er Gøril på vei til Alta for å handle siste resten som hun trenger før da, så da braka laus på søndag. Og så skriver hun da at hun gleder seg noe så sinnssykt til å samle vår store familie til fest på søndag, og ønsker alle lytterne en nydelig, nydelig fredag. Og så skriver hun at de får besøk til og med helt fra Bergen. Det tenker jeg blir helt topp. Lykke til med konfirmasjon. Å ha konfirmant i hus er jo spennende i seg selv, og sikkert veldig rørende. Og så er det altså da, og bare det å ha 13 nære, 13 bursdager i nær familie i mai, der har dere samlet det ganske tett, altså. Det er litt sånn som, føler jeg, konsekvensen av sånn der, at man har sånn krav på barnehage fra sånn og sånn, og bla bla, jeg tror det er sånn, i årene som kommer, så kommer det til å være sånn, boom, sånn, alle bursdager i august. Å, alle bursdager i august, fast helt perfekt. Jeg vet ikke, eller er det egentlig sånn, jeg vet ikke. Tusen takk for melding, Gøril. Vil du hive deg på, du også, er du hjertelig velkommen. Inboxen er altså så åpen og tar deg imot i appen NRK Radio. Fredag med Ronny heter programmet, fordi vi har gjort det veldig enkelt. Det heter det. Det er fredag, og jeg heter Ronny. En ære å være her. Veldig hyggelig at du hører på.

0: Vi har ventet i...
1: Mål for å måle vi avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: nå og kontor, og så på sikt så blir det altså en pub til pub i Drammen i ettermiddag.
1: Det
0: blir det. Jeg synes det ligger også tilbake på hytta da for pinsehelga, antar jeg.
1: Ja, vi blir verden, så det blir litt som bursdagsfeiring fra noen barnebarn etter hvert.
0: Ja, men inntil videre. Jeg ønsker deg en behagelig fredag og god helg, og lykke til. Da håper jeg du vinner over gubben i hits der da.
1: Definitivt.
0: Ok, den er grei. God helg.
1: Ha en fin helg.
0: Takk det samme.

Corinne Bailey-Ray og hennes megahit for en god stund tilbake, Put Your Record On, fikk du på NRK P1, håper det var deilig gjenhør for deg, og elsker at det tikket inn flotte meldinger i inboxen min. Velkommen skal du være hvis du vil, og jeg må bare ta den her, for jeg står akkurat nå. Dette er fra en lytter som har skrevet: akkurat nå sitter jeg og hun ene i kollektivet og venter på at hun andre, altså tredje mann i kollektivet, da skal komme ut av rommet sitt med en fyr. Sånn, det har vært, kanskje vært noe kjærlek som har oppstått, og det er to. Og jeg bare ser det for meg, da sitter de to og har radioen stående på, er det sånn de kjærger utenfor der. Så er det sånn fnisete for deg. Nei, de vet at det gikk en fyr inn der i går. De vet det. Skal de ikke komme ut igjen? Og det synes jeg er så vakkert. Og kanskje er det bare en liten greie, og kanskje er det fremtidig kjærest, og plutselig skal hele kollektivet i bryllup om noen år. Eller så var det sånn at man går hvert til sitt i dag og ser hverandre aldri igjen. Det der er jo det er kollektivlivet, det. Men så står videre her fra kollektivet her at klokka 14 i dag, altså om et par timer, så har de siste eksamen før sommerferien tar deg, og

jeg skal nyte første feriekveld med boble og altså da og vaffel faktisk. Står det her i sola. God helg fra jentene i kollektivet. Lykke til, og da håper vi at tredje mann kommer snikende ut, og det ikke så lenge til eksamen, så det må det snart skje. Det er veldig jeg likte. Tusen takk. Jeg sier også nå til Silje som skriver god fredag. Her Helge vaskast huset. Hun jobber i intervaller for formen, lugger litt grann. Og akkurat nå sitter hun der med varme flaske under knea, kaffe i koppen og bok, og har altså da radioen stående på som selskap. Og det synes jeg var helt nydelig bilde. God bedring, Silje, og takk for melding. Livet med, sitter på Vybuss på vei til Hummelsåk. Og skal altså da skrive og besøke barn og barnebarn. Og det er en 7 timers tur, men det blir en time med meg på radioen da før jeg er fremme. Så det er hyggelig, da kan jeg være selskap på tampen av turen, på vei mot barn og barnebarn og gjensyns glede og kos. God tur, og takk for melding. Melding sender du i appen NRK Radio, og dit sender du også svaret på Svinlotteriet. Vi dundrer på om bare få minutter. Det skal deles ut et nydelig stykke bacon som skal til en lytter, og hvis du vil være med i konkurransen, så er du hjertelig velkommen. Alle kan bli med. Det er en litt kronglete vei mot mål, men vi kommer litt til slutt. Det kommer et spørsmål, og svarer du, så kan du vinne. Og bare så det er sagt også, og hvis du ikke eter bacon, så finner vi en annen premie som er digg å spise, god å putte i munnen, som med andre ord, alle kan vinne, alle kan være med, og alle får premie. Som, eller, å, alle, ikke, alle får, ikke, alle, jeg kan ikke si at alle får premie det. Men den som får premie får garantert noe man liker. Det var det jeg skulle si. Sånn, da går vi videre. Svinlotteri altså, om få minutter på NRK P1.

Bangfield, og hun har vært tidligere månedens urørt. Dette her ny norsk musikk, og jeg må bare si Untangle til låta, veldig fin. Og der jo det der som jeg, det som jeg nevnte i den meldingen jeg las fra det kollektivet, ikke sant? At det to, det den tredje kollektive buen som kanskje kommer snikende ut og har med seg en fyr, og det litt fnisete stemning. Og da jo det der som hun synger om her, det jo det hun synger om, Rebecca her, i låta si, om den nye forelskelsen. Eager hands in summer weather, hæ? Vakkert, nydelig, NRK P1. Nå kan du vinne bacon. Hvis du vil, altså det helt opp til deg, du, alle som vil kan være med. Du må bare, det eneste du må gjøre for å kunne delta i konkurransen min er at du må inn i NRK radioappen og finne mitt program og finne muligheten til å sende meg en melding. Og så må du ta med, i tillegg til svaret på spørsmålene som kommer på sikt, fullt navn, adresse og telefonnummer. Som vanlig med svinlotteri er mulig å vinne et nydelig stykke bacon, og hvis du ikke heter bacon så finner vi en annen premie som passer deg utmerket, sånn at alle kan vinne noe som er digg. Og så er det jo sånn at vi har en litt lang løype mot mål, for det liker jeg at det litt krunglete vei, men til slutt så kommer vi til et spørsmål, og spørsmålet blir tydelig, og det svarer du på, og så kan du vinne. Ok, gjør det klar i appen NRK Radio. Skriv inn navn, adresse og telefonnummer, det må du ha med for å kunne vinne. Og vi skal til, vi skal begynne med litt dagsfersk musikk, for i dag så kommer altså Olivia Rodrigo med låta som heter The Cure.

I Will Never Be The Cure single. Og det som er gøy, fin låt, veldig fin låt må jeg bare si. Utrolig opplevelse av en melodi. Men det har blitt spekulert litt i om låta hennes, kanskje om den handler om å være kuren da, eller om det rett og slett handler om og er inspirert av bandet The Cure. Og grunnen til det er jo fordi at for noen måneder siden så slapp hun en annen låt som heter Drop Dead. Og i den låta så beskriver hun en fyr hun er forelsket i. Altså mye forelskelse i musikk i dag. Det kan jeg like. Og her er det enda mer ny forelskelse. Og her beskriver hun en situasjon på en bar der hun også poengterer en egenskap denne herren som hun er forelsket i har rundt en The Cure-låt. I know that the bar closes at 11. Ja. I hope you never finish that beer. Og her kommer du da.

Og kanskje Olivia Rodrigo, forresten noen låt om sånn nyforelsket og kjærlig. Jeg må si, kanskje Rodrigo har hatt det litt sånn som meg da. At man som ung voksen, på vei inn i voksenlivet, plutselig begynner å utforske gamle låter og band, og får en forelskelse til gamle låter og band. Og kanskje hun... akkurat er frelst av The Cure, sånn som jeg blei på en liten pub i Istanbul, hvor jeg som 18-åring hørte disse tonene for første gang. Og jeg skal tenke, hva er det her for slags vakker musikk?

Og da var jeg hekta, ikke sant? Og dykket ned i The Cure, som førte meg videre til kanskje å ta en runde på David Bowie. Og så plutselig oppdaget jeg noen andre greier der. Og så ramlet jeg gjennom en sånn tunnel av gammel musikk som jeg som ung mann forelsket meg i. Og det må bare si at det der med at unge folk kunne høre på ny musikk, det er bare en myte, og det er bare tull, og det stemmer ikke. Og jeg synes jo det er gøy da, når gamle hits plutselig bare pipler oppover på topplistene nå til dags, som for eksempel for et par år siden da Kate Bush fikk ny giv i gammel klassiker på grunn av Stranger Things.

For bare så du vet det, kjære lytte, dine er på topplistene i Norge akkurat nå. Jeg begynner den nye Michael Jackson-filmen, ikke sant? Så nå har jo da et par Michael Jackson-låter sildret opp igjen. Og det må jeg bare si, altså, og unge mennesker oppdager da, jøss, dette var veldig gøy, fin låt, Human Nature, Michael Jackson, du væra. She knows I'm watching, she likes the way. Og så har vi et annet eksempel på at unge folk oppdager gamle, eller ny musikk med gamle musikere. Det er jo den her. For den låten her er jo med Kanye West og Rihanna, men det er også en annen fyr som er kreditert på låtskriving, og som er med på gitar, og som er kanskje koret litt. Og da var det flere som påpekte, da i de sosiale mediene og rundt omkring, at det var noe veldig stas at store stjerner som Rihanna og Kanye West drog med seg nye up-and-coming artister som denne ukjente Paul McCartney. Det er Paul McCartney, så hyggelig at Rihanna og Kanye West tar med seg en sånn nykommer. Og det synes jeg er veldig, veldig gøy å tenke på. Og så har vi den låten her da. Som har blitt meget populær å bruke på TikTok rundt omkring. Og den låten her, og plata den kommer fra, fyller altså da 50 år neste år. Det er gøy. Fremleis nydelig, fremleis aktuell. Får lyst til å høre alle disse låtene i sin helhet, men spørsmålet i dagens finlotteri er jo, hva heter bandet? Hva heter dette bandet? Hvis du vet det, send det til meg i appen NRK Radio. Husk fullt navn, adresse og telefonnummer. Hva heter dette bandet? Og denne, som står bak denne vakre låta som fortsatt er aktuell 50 år etter, eller 49 da? Nei, nå får ikke flere hint, men send det til meg da. Hva heter bandet? Appen etter NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne deilig, deilig bacon. Jeg ønsker deg, kjære lytter, lykke til i mitt svinlotteri.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Real Thing på NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Og hallo til deg, Hanne, som jeg har ringt til.
1: Hei, Ronny.
0: Hei. Du, altså, du driver å line opp en ganske grei fredag. Fortell.
1: Ja, jeg feirer. Fordi at jeg har fått skilsmissen min. Det har vært en trøblete vei, men nå det endelig i mål. Og den låta du akkurat spilte, den synes jeg passet så godt. For det var liksom... Man klarer mer enn man tror.
0: Ja, jeg synes at ja, man klarer mer enn man tror. Altså, gratulerer ja. Da med endelig gjennomført ja, skilsmisse.
1: Ja, man får aldri gratulasjon når man klarer en skilsmisse, men alle er der med blomster på bryllup, liksom.
0: Ja, ja men så bra at du tar tak da, så i kveld er det feiring, og du skal ha selskapeligheter for å feire din skilsmisse. Og du har en rekordig meny. Fortell hva du serverer i dag.
1: Ja, det er ikke så rekordig, for vi er bare to stykker.
0: Ja, ja.
1: Men jeg laver hjemmelagd skagenrøre, og så er det bobler.
0: Og det er vel det som skal til? Det lukter sommerkveld lang vei.
1: Ja, men det gjør jo det. Det er ikke det en fin start på pinsen, og ikke minst sommeren 2026.
0: Den sommeren som fri og frank.
1: Ja. Men ikke helt fri og frank da, men det er kanskje ikke lurt å si på...
0: Nei, det er ikke... La oss ikke prate mer om det. Hva skal til for en god heimelaget skagenrøre da, Hanne?
1: Hvordan man får det?
0: Ja, hva er dine ingredienser? Hva er det viktigste å ha med?
1: Selvrensa reker og selvrensa kreps. Ikke kjøp det på lake, for det blir bare sånn soggy.
0: Nettopp. Har du vært sånn... Du har vært å ordne ordentlig.
1: Pleier jeg å bruke litt stangselleri, litt eple, rødløk og masse dill.
0: Ok, og masse dill. Og så blir det, serveres det med noe, er det brød til, eller er det...
1: Ja, da er det toast som surdeis-variant, som man gjerne griller litt i panna, som blir liksom sprø.
0: Og så er boblene på kjøl, og så blir det feiring.
1: Søren i meg feiring, altså.
0: Men det synes jeg er fint. Det kan vi ta med oss ut av dagen i dag, at det må da være lov til å feire når kjærleken også setter punkt om for ting. Det er jo også, det er også lov.
1: Og da kan jo nye dører åpne seg, og det er jo da man blir ekstra glad.
0: Ikke sant. Man klarer mer enn...
1: Kjærlek er ikke for pyser, Ronny, men hvis man ikke tar en sjans, så skjer det heller ingenting.
0: Det, jeg tenker at Fader Helle, det viser hvor vi tar med oss deg inn i fredagen. Det var bra. Takk, Hanne, for jeg synes det er bra at du forteller at du feirer, og jeg ønsker deg god feiring i kveld, og lykke til med nye dører, nye kapitler, og at du tør. Takk for praten.
1: Tusen takk. Takk for praten, Ronny.
0: Hei, hei. Og så spiller jeg kanskje, altså Ramon gjør noe ordentlig forsøk på årets sommerlåt her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Her, sommermusikk fra Ramon. Takk for praten.

da. Å ja da. Ramón og hans Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og det er altså så stemning, og det for å få smak på en kommende sommer. Kommende sommer. Skal vi se, jeg tar et par meldinger som har kommet inn her. Og vi begynner med en melding fra Christian, som skriver: god pinse og god fredag. Pinsen skal tilbringes til vakre Trondheim, skriver Christian. Han setter seg nå straks på toget gjennom Gudbrandsdalen, for altså da være med sin ungdoms forelskelse. Han ble forelsket, skriver han, i Ameline allerede den første veka på ungdomsskolen, og etter 36 års venting, skriver Christian, så kunne hun og jeg tidligere år omsider bli et par, et vi, god pinse. Tenk det! For det er helt den som venter på noe godt og så videre. Det er jo helt fantastisk. 36 år. Første veka på ungdomsskolen, så skjønte Christian det. Måtte bare vente et, ja, vente et helt ungdomsliv, og så er man der. Lykke til, og tusen takk for melding, Christian, og god tur til Trondheim, og til kjærleken, og til pinsen. Karen har sendt melding her og skriver: hei, og god fredag. Må påpeke, skriver hun, at vi er fire jenter i kollektivet til Telle, som har sendt melding fra, leste melding fra i stad, og sistemann, som akkurat nå sitter fast på campus. Jeg er siste man sitter fast på campus. Og så skriver hun: sommerferien lar vente på seg, og kommer ikke før på tirsdag, men jeg gleder meg masse til å feire deg andres ferie, og ikke minst kjærleik i kveld. Disse jentene gjør altså hverdagen så fargerik og fin. Kanskje, skriver hun, vi kan ta en liten Baileys og on the rocks også. Oi, oi, oi, det blir litt av en kveld. For det var Ella som melding fra Tellis da, som altså, da sitter der i kollektivet der, ikke sant? Og hun er inne der, inne på rommet sitt, og der er det en fyr, og han var der og har vært der. Ja, det er noe kjør. Og nå altså da Karen, som sitter på lesesalen da, på campus, og som ikke får fri i lag med deg andre i dag, men så blir man feire likevel. Og det er viktig å huske på at selv om du har kaos, Karen, fram mot din siste eksamen for sommerferien på tirsdag, så må man ta seg sånne små pauser og bli med å feire. Og ja, ta en Baileys on the rocks i kveld, og feir kjærleiken og friheten til de andre. Og så kommer du etter om tre dager til. Lørdag, søndag, mandag, tirsdag. Ok, fire dager til da. Men da kommer Karen snikende etter og sier: jeg vil også være med å feire, jeg vil også ha ferie. Tusen takk for meldingen, Karen. Og måtte, jeg ønsker deg lykke til med siste innspurt, og til alle andre som er med. Hvis du vil være med du også, så er du velkommen i min inbox. Den ligger i NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Enten du bor i kollektiv, feirer kjærleiken, eller feirer skilsmisse, alle er velkommen i inboxen. Og straks blir det også ønskelåt Bonanza. Først skal Tone Nordahl gi oss nyheter, etter at polisen har gitt oss Every Breath You Take, og den får du nå fram mot 12 på NRK.

0: Mildt sagt en klassiker fra The Police, Every Breath You Take på NRK P1. Det er fredag 22. mai. Snart skal jeg spille Sam Fender og Olivia Dean sin nydelige Rain Me In for deg. Og så skal du få lov til å bestemme hva som musikk vi spiller videre etter det når jeg drar i gang en liten ønskelåt på Nansa. Men først, klokka har bikket 12. Tone Nordahl er på plass, sørger for nyheter og starter med krigen mellom Ukraina og Russland.
1: Ukraina har økt sine droneangrep mot russiske oljeinstallasjoner i det siste. De siste dagene har rundt halvparten av oljeraffineriene i sentrale deler av Russland vært ute av drift, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ukrainas plan er å fortsette disse droneangrepene fremover, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Grunnen er at de ønsker å bremse den russiske økonomien. Det har vært lettelse i sanksjoner som følge av krigen i Midtøsten som har gjort at russerne kan selge olje ut, og de har kunnet gjøre det til en mye høyere pris enn det de har kunnet gjort tidligere. Ukraina har lyst til å stanse det. De kaller dette her for sine egne langtrekkende sanksjoner mot russisk olje- og petroleumsindustri.
1: Så til NATO-møtet i Sverige. USAs skuffelse over manglende europeisk involvering i Iran-konflikten må løses på toppledernivå. Det sa USAs utenriksminister Marco Rubio foran dagens utenriksministermøte i NATO. Rubio sier at president Donald Trump er svært skuffet over enkelte NATO-medlemmers mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Dette må løses på NATOs toppmøte i Tyrkia i juli, sier Rubio. Flere russ har havnet på sykehus med skader etter at russ fra Østfold har brukt vold mot russ fra Oslo-området. Gjerningspersonene har hatt med seg slagvåpen av forskjellige typer, og sakene er under etterforskning, opplyser Oslo-politiet. For å forebygge flere slike hendelser vurderer politiet nå å ta russebusser i forvaring og bortvise enkeltpersoner. Fem gutter er pågrepet og siktet for å ha satt allmennheten i fare etter to branner på Voldsløkka i Oslo i natt. En av brannene oppsto i et portrom, og flere beboere kom seg ut på egen hånd. Politiet mistenker at guttene har vært med på å starte brannene, sier politiadvokat Nikolai Ruen.
3: Det er fem gutter i alderen 15-18 år, ungdommer, som ble pågrepet i forbindelse med vitneobservasjoner, og at de var i det samme området som brannene fant sted, altså rundt Sagene Bjølsen. Noen av de er kjent fra politiet fra før, fra tidligere straffsaker, men ikke alle.
1: To utenlandske menn er dømt til fengsel i henholdsvis 2 år og 10 måneder og 3 år for flere grove innbrudd. Mennene skal ifølge dommen ha stjålet verdier for over 2,6 millioner kroner fra boliger i Ålesund, Bergen, Sola og Stavanger. Det er blant annet funnet DNA fra de to på åsteder, skriver Bergens Tidende, men politiet har ikke funnet tyvegodset ennå. Mennene er dømt til å betale til sammen over 2,6 millioner kroner i erstatning til huseiere og forsikringsselskaper. Innbrudd, det gir dårlig stemning. P1 og Ronny Brede Åse derimot sørger for god stemning, og nå skal lytterne få velge musikken, Ronny.
0: Ja, det stemmer, Tone. Takk for nyhetene, og god pinse til deg. Og så skal du som hører på, ja, få lov til å velge hva musikk jeg spiller i radioen. Her er det fritt for kriminalitet. Er det bare kriminelt gode låter? Yes, jeg sa det. Først nå i denne timen, Sam Fender og Olivia Dean. Denne er nydelig.

0: Åh, jeg elsker den låta der. Elsker Sam Fender, elsker Olivia Dean. Fantastisk. Rain Me In på NRK P1. Og nå, det var det jeg elsket. Nå skal du fortelle meg hva du elsker.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Dette gjør vi rett over 12 hver fredag, og jeg elsker det like mye hver veke. Jeg spør deg som hører på hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med resten av oss. Så plukker jeg ut noen ønskelåter, så blir det en slags kollektiv ønskelåtfest i radioen her. Send den låten du har mest lyst til å høre, den låten du elsker, til meg i appen NRK Radio. Husk å ta med navnet ditt, jeg spiller ikke ønskelåter fra anonyme innsendere. Du må ha med navn. Så jasser jeg i gang systemet her, skal vi se om jeg får det opp og gå. Der er jeg påkoblet og klar, ok. Jeg gir igjen 30 sekunder fra nå, jeg. Og så plukker jeg bare den første og beste på skjermen her om en 30 sekunders tid. Og så plukker jeg to til, eller kanskje tre til, hvis vi er ekstra i humør i dag, fra alt det andre som er kommet inn. Så om du er før eller etter, eller det har ingenting å si, bare del din favorittlåt med oss. Så plukker vi noen låter, spiller det på radioen, og så blir alle lykkelige. Det er oppskriften på en god fredag. La oss bli lykkelige sammen. Skriv inn til meg i NRK Radio-appen en låt du elsker, så fryser jeg skjermen om. Skal vi se. Jeg tar det nå, jeg. Nå. Der. Ok, skal vi se. Der, sånn. Pass på at systemet går ned, skal vi se. Da er det bare å finne det var rett fra anonymia, så bra, skal vi se. Det er liksom, det er alltid noe, jeg treffer alltid på noen anonyme først. Dette her er direkte, og skal vi se. Der, første jeg fant her nå, den er fra Morten Johan. Han skriver Madness, Our House. Den er gøy, og han skriver, den er jo konge, skriver han i meldingen si, som ble sendt for bare noen sekunder siden. Morten Johan, du er første mann ut. Vi skal ikke google opp, men vi skal søke opp i systemet Madness med Our House. Stappe den inn i radioen, og så skal jeg plukke et par låter til fra inboxen her, og så blir det helt konge dette her. Etter hvert skal vi se. Madness, Our House. Morten Johan, det blir deg først i dag. Så enkelt for at er det bare. Så skal vi se om vi finner den i systemet da. Min gode produsent Annette leter. Skal vi se om vi klarer å finne Madness, Our House. Det var jo, så jeg på, jeg bare så deg på Øyafestivalen, for det begynner jo, jeg skulle ikke si noen år siden, men det er sikkert 10 år siden. Og da husker jeg at jeg tenkte, for en interessant duo, det er deg Madness der. Det er duo, tror jeg. Ja, nok om det. Nå er den klar. Morten Johan, kjære deg, her kommer han. Madness, Our House. Let's go. Let's go.

Madness, Our House og Morten Johan, som gjerne vil høre den, for den er jo konge, som han skriver. Neste låt går til Even. Even driver og maler leiligheten sin akkurat nå, og den blir sikkert fin og flott. Og så ønsker han seg en nylig låt fra Glemselen her, fra The Rasmus. Dette her er In The Shadows. Kos deg med den, Even, og lykke til med maling av leiligheten.

Mus og In The Shadows, fremfra glemselen ønsket av Even, som driver og maler leiligheten sin akkurat nå, og servert i radioen på NRK P1 i min ønskelåt Bonanza. Neste låt går til Enghild, som hører på i Steinkjær akkurat nå, og som vil høre Zach Bryan og Casey Musgrave sitt samarbeid. La oss ta det litt ned. Rolig og vakkert, I Remember Everything etter låta, som altså da Enghild vil høre på radioen akkurat nå. God fredag, Engel, og takk for ønskelåta det.

Engel vil gjerne høre denne. Fra Zach Bryan og Kacey Musgraves, I Remember Everything, en nydelig liten ballade der. Og så tenker jeg at vi må, da må vi ha en liten partylåt på tampen. Andreas har tilfredsstilt akkurat det behovet å skrive at han på jobb, og så vil han gjerne høre en låt og komme i stemning til Pinsehelg med Skaul Skadle av Ylvis og Kjartan Lauritsen fra den Ylvis i Sogne serien der Kjartan Lauritsen kom puttrande og ble med og lagde altså da en ordentlig festlåt, og den tar vi nå. Helt konger dette her.

Ja, tusen takk til Andreas som ønsker den her. Skal ønskadle fra Ylvis og Kjartan Lauritsen. Og jeg må bare si at hvis du har noe tilhørighet til Vestland og ikke har sett Ylvis i Sogn på, som ligger på VGTV, så burde du bare gjøre det, for det er et nydelig lite eventyr. Alright, tusen takk for alle ønskelåter. Det ble jo en meget variert og fin mix, fordi før Andreas fikk Skål Skalle, så fikk jo Engel fikk jo den nydelige Zach Bryan og Casey Musgraves låta, og vi hadde Morten her som fikk åpne ballet og som ønsket seg Madness med Our House, og så stappet vi litt grann inn i midten. Der var det jo Even da som fikk sin ønskelåt, som altså da var In the Shadows av Rasmus. Hvis ikke det her var variert, så er det ingenting som er variert. Tusen takk til alle som har deltatt og sendt inn ønskelåta i dag. Det ble disse fire, og det ble helt nydelig. Og så gjør vi det samme en gang til samme tid neste fredag. Og da blir det sikkert noe helt annet igjen. Så det er helt nydelig. Tusen takk for alle innsendte bidrag i dag. Ja, men heisan. Topplåt fra Sofie Elis Baxter.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Luft etter låta, ja, du fikk den på NRK P1. Riktig god fredag. Og god fredag til deg, Kristoffer, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, hallo. Du, fortell meg hva du og gjengen din driver med.
1: Nei, vi nå fem syklister fra Ranheim da, som skal på vei til Nederland.
0: På vei til Nederland? Altså, dere sykler Ranheim, Nederland?
1: Ja.
0: Ja, og hvor langt har dere kommet så langt?
1: Nå vi på Strømbu før Ringebu.
0: Nettopp. Og hvorfor sykler dere til Nederland?
1: Nei, vi vet jo Ranheim Grilla TV da. Det ble jo født på Smøla når vi syklet til Kristiansund en gang.
0: Ja,
1: på
0: ja.
1: På bortekamp til Ranheim.
0: Nettopp.
1: Og så har vi er jo veldig for og inkludering og samhold og bekjempe utenforskap da. Så vi sykler jo med for inntekt da, for ledige organisasjoner.
0: Så utrolig hyggelig, og det begynte altså med at dere på et tidspunkt syklet til en Ranheim bortekamp i Kristiansund.
1: Ja.
0: Ja, og så har det ballet på seg, og nå er dere bare til Nederland.
1: Ja, jeg har vært til de fjerde året nå.
0: Ja, og så sykler dere for en god sak, og dere er en gjeng, antar jeg, gode kompiser på tur. Men hva innebærer det, og altså, bare sånn at jeg får litt perspektiv på dette her, hvor lenge er dere på sykkelsetet når dere nå skal til Nederland og sykle?
1: Nei, jeg tror det Nederland tar vel 11 dager.
0: Ja.
1: Vel frem 1. juni.
0: Perfekt. Og,
1: 140 mil.
0: 140 mil, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er jo en distanse.
1: Det er hardt for dem som sykler. Jeg er jo følgebil, da.
0: Og du er følgebil? Ja, det er derfor du kan...
1: Jeg er sjåføren, jeg.
0: Det er derfor du kan prate sånn rolig i radioen med meg, fordi du er rett og slett bare support team.
1: Ja, ja. Jeg sitter jo og filmer dem, og vi legger ut på Facebook og Instagram.
0: Ah, nettopp. Og bare så, er det skal Ranheim spille kamp i Nederland, eller er det bare for gøy at dere...
1: Nei, Ranheim har en fabrikk på Ranheim, og de har kjøpt en fabrikk i Nederland, som heter det samme.
0: Nettopp. Så nå er det nede hit på tur.
1: Så nå er
0: det
1: Nederland i år, da.
0: Ja, perfekt. Og hva andre destinasjoner har dere vært og syklet til tidligere?
1: Nei, de syklisterne ville jo ha 50 mil, da. Så vi har jo syklet til Kongsvinger, og syklet vi til Kristiansund, og Molde, og hele Atlanterhavsveien og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Syklet vi til Levanger, men det er jo ikke så langt, men ja, vi syklet rundt hele Fosen.
0: Ja, og hele Fosen, ja, den er også en tur.
1: Ja, så det ble jo 50 mil, da.
0: Ja, ja. Men nå kjører dere 150, da.
1: Ja.
0: Det er bra det. Det er bra dette her, og fremme 1. juni, og hvordan overnatt, har dere burde på hotell og sånn på veien, eller er det skog og mark som gjelder camping?
1: Nei, vi har jo litt kjent folk nedover da, som vi låner litt hytta og leiligheter, men nå er det jo fra Oppdal til Havfjell, og vi skal ligge på Scandic på Havfjell, ja, det blir hotell nå da.
0: Oi, så da blir det skal flotte seg på Havfjell i natt. Og toppen i morgen da, hvor går den fra Havfjell til?
1: I morgen blir det Havfjell-Løten.
0: Ja, ikke sant?
1: Nei, så tar vi danskebåten da, til København, så har vi en fridag i København da.
0: Nei, men for en luksusgjeng, herregud, det blir der.
1: Ja, det blir deilig, vet du.
0: Ja, ja, ja. Nei, men du, da ønsker jeg god tur. Og ifølge bilen, hva er din oppgave, Kristoffer? Hva er det du må sørge for de andre?
1: Nei, de må jo ha litt carbs da, litt potetgull og segminner og vann og sånne ting da, og klær hvis det skifter været og sånne ting. Og så filmer jeg og legger ut på Instagram, så venter jeg litt på dem.
0: Ja, det er fint. Og da må jeg bare spørre sånn, dere er jo nå rett ved Ringebu, og litt av hver melding fra Ringebu-området akkurat nå, Kristoffer.
1: Nei, her er det 20 grader og knallsol akkurat nå.
0: Ingenting er bedre enn det. Da ønsker jeg dere riktig god tur videre, og så får du være litt reis med deg for å følge bilen der, og takk for praten, Kristoffer.
1: Ja, tusen takk.
0: Og god helg!
1: God pinse!
0: God pinse, og god tur videre. Her er Jonas Love og jeg.

0: Ja, den var med Eurovision. Det ble ikke så gale resultat på Norge der forrige helg. Dette var Jonas Love og Ja, Ja, Ja, som altså da representerte Norge i Wien da, forrige lørdag. Ja, det faktisk bare en vek siden, ja, ikke sant? Og vi hadde 17. mai på søndag. Det føles som en evighet siden 17. mai, men det bare 5 dager siden. Nok om det. Hallo, Steinar!
1: Hallo, hallo!
0: Du nå ute og reke.
1: Ja. Ja, vi er på biltur i Spania.
0: Hvordan har du ordnet det med så flott mai måned da, at du surrer rundt i Spania på bilferie?
1: Ja, vi hadde mulighet til å ta litt ferie, så da stakk vi og feiret 17. mai i Velva.
0: Oi, og hvordan, i Velva, hvordan var det?
1: Nei, du, det var ganske rolig.
0: Ja, ja.
1: Vi hadde glemt å ta med flagg og greier, så det var jo...
0: Og det var ingen andre som organiserte tog der heller, tenker jeg.
1: Så ingen.
0: Nei. Jeg skjønner. Og så dere altså på å surre rundt i dette vakre landet Spania. Hvor du akkurat nå?
1: Du, nå vi på tur fra Sevilla og ned til Malaga.
0: Åh, men ikke det deilig da?
1: Ja, nå skal vi ha de siste vekka i Malaga.
0: Åh, så digg. Og hvordan var Sevilla?
1: Sevilla var varmt og flott.
0: Ja, begge deler. Jeg var med på dette programmet Første verdens ende, som gjorde at jeg var på togstasjonen i Sevilla, men det var det jeg fikk se av Sevilla, egentlig. Men vil du anbefale meg å legge turen dit for å oppdage mer av byen?
1: Ja, absolutt. Det var en helt fantastisk by.
0: Ja, kult.
1: Ja, det kan kun følge oss Sevilla.
0: Ja, men så deilig, da vet vi det, da har vi fått det på det regnet. Og nå blir det veke i Malaga, du antar at det er slaraffenliv og strand, eller er vi der, er det strandføre?
1: Ja, da er det strandføre selvfølgelig.
0: Ja.
1: Vi koser oss ordentlig godt i Spania.
0: Ja, det er godt.
1: Det er et kjempefint land. Men Norge er selvfølgelig en finere.
0: Ja, ja.
1: Men det er fullt så varmt.
0: Noe mer ustabilt i været. Nei, men du, da må dere kose dere masse i Malaga og kjøre forsiktig. Er det du som sjåfør, eller?
1: Nei, da er jeg passasjer.
0: Du er passasjer.
1: Fruen kjører.
0: Fruen kjører, ja. Oi, kjent. Og da er det bare å kjøre forsiktig og nyte deilig ferie. Takk for praten.
1: Tusen takk.

0: Vi skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Beast of Burden vet du på en fredag på NRK1 hvor du, Anniken, straks tar over radioen. God fredag til deg.
1: Takk det samme.
0: Hvordan står det til da?
1: Jo, her går det bra. Litt rusten i stemmen, sånn som man ofte i den her overgangen mellom kull og varme og kull og varme.
0: Og kanskje at det litt mye sånn 17. mai-rop og...
1: Ja, og så blir man litt ivrig, og så går man litt barbent når det bikker liksom 15 grader. Ja, man,
0: og litt for mye t-skjort, så kjenner man på armen at det var litt for kaldt egentlig, men, ja, det. Men nå står jeg i det. Men heldigvis så holder stemmen til å servere dagens på P1 straks. Hva står på menyen?
1: Stikkord, fotball, helse, storpolitikk og russebråk.
0: Ja, så der. Hele samfunnet oppsummert. Super. Ja, men du, det, da ønsker jeg deg riktig så god sending, Anniken, og så er det bare å bli med dagens videre. Fordi da skal Anniken straks, nå skal hun få lov til å gjøre seg klar, ordne siste tinga, og så skal hun straks ta over radioen. Jeg har bare en låt igjen som jeg skal fyre ut til deg som hører på, og så vil jeg bare si før den bryter laust. Takk for alle meldingene som er sendt inn i dag, takk for alt vakkert innhold i inboxen. Du får en skikkelig fin pinse. Og så er jeg her igjen neste fredag hvis du vil. Til samme tid, 11-1, NRK1. Intet unntak. Så det, bare, det, jeg, det gleder jeg meg allerede til. Nå skal jeg vandre ut i pinsehelga, spise noe god mat, prøve å nyte den sola som innimellom dukker opp. Og så har jeg selvfølgelig da topplåta på P3 Musikk hvis du har lyst til å henge med på det, fra 3-5 i ettermiddag. Men det på en helt annen radiokanal. Du kan også bare bli her og nyte livet. Og nyte nå, fram mot dagens. Denne. Det stemmer. Britney Spears for de siste minuttene av mitt program. Her Toxic. God helg da.

0: Ai, ai, ai. Britney Spears var det med låta Toxic. Dette NRK PN. Politiet advarer russen. Etter flere alvorlige voldshendelser truer politiet nå med å ta russebusser fra de unge for å hindre at flere skal slåss og at folk skal bli skadet. Og Donald Trump skuffet over NATO, sa Marco Rubio på vei til NATO-møte i Sverige. Vi skal direkte til Helsingborg, der det hele skjer nå. Hva kan utenriksministrene bli enige om, og hvordan påvirker Trumps skuffelse dette møtet? Det får du mer om i dagens denne fredagen her. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Og først nå en nyhetsoppsummering som også starter med dette NATO-møtet i Sverige, Tone Nordahl.
1: Ja, der utenriksminister Espen Barth Eide også på plass. Og han sier at det viktig å sørge for fortsatt støtte til Ukraina. USA deltar på møtet med utenriksminister Marco Rubio. Eide sier Ukraina fremdeles trenger bidrag fra NATO-landene.
2: Så er det selvfølgelig, som det alltid ekstremt viktig å understreke, fortsatt støtte til Ukraina. Særlig nå som ting går litt bedre, faktisk. Det butter for Russland på slagmarken. Ukraina har fått mer evne til langtrekkende presisjonsild, til å ødelegge viktige russiske kapasiteter. Det bra, men Ukraina trenger fortsatt støtte for å komme inn i en bedre posisjon før mulige forhandlinger.
1: Flere russ har havnet på sykehus med skader etter at russ fra Østfold har brukt vold mot russ fra Oslo-området. Gjerningspersonen har hatt med seg slagvåpen, og flere saker under etterforskning, opplyser Oslo-politiet. For å forebygge flere slike hendelser vurderer politiet å ta russebusser i forvaring og å bortvise enkeltpersoner. Det kan bli enda en streik på kaféer, hoteller og restauranter her i landet. 682 personer blir tatt ut i streik dersom ikke Fellesforbundet og Virke blir enige i tariffoppgjøret. Partene nå hos Riksmekleren og har frist til midnatt. Fra før har Fellesforbundet over 4400 ansatte i streik etter brudd i forhandlingene med NHO Reiseliv i april. Pep Guardiola gir seg som manager i Manchester City, det bekrefter den engelske fotballklubben i sine mediekanaler. Guardiola kom til City i 2016 og har ledet klubben til topps i både Premier League, Champions League, FA-cupen, Liga-cupen og klubb-VM. Hans siste kamp blir søndagens serieavslutning mot Aston Villa. Og det blir mer fotball i dagens, Anniken.
0: Ja, det gjør det. Også på toppnivå da, men her i landet. Og for kvinner, for du får mer om Mesterliga-finalen som spilles i Oslo i helga litt senere i dagens. Først nå får du Elton John.

0: John I NRK P1 låta du hørte her heter Nikita. Og vi starter I Sverige I dag, for der fortsetter utenriksministrene I NATO sine møter I Helsingborg. Det første gang Sverige arrangerer et sånt NATO-toppmøte, og det merker innbyggerne I landets niende største by.
1: Vi har aldrig sett så mycket polis I Helsingborg. Går aldrig att se det igen.
2: Det man inte så van vid. Men, eller ja, polishuset ligger ganska nära. Men det känns ju som att det är ökad säkerhet.
3: Det är ju väldigt ostabilt världsläge känns det som. Och det här med NATO är ganska nytt för oss I Sverige. Så vi hoppas att man kommer fram till bra saker kring vår säkerhet.
0: Ja, vi håper de kommer fram til bra ting rundt vår sikkerhet, sa en av dem du møtte ute på gata I går. Nordenkorrespondent Joakim Reigstad, du på plass I Helsingborg. Hva det disse 32 utenriksministrene I NATO håper å få ut av det møtet?
4: Ja, noe av det viktigste jo at man skal, kan man si, stake litt kursen ut da, inn mot toppmøte når utenriksministerne tar med seg statslederne også, og drar til Ankara I juli, midten av juli. Da det jo NATO-toppmøte, og det kan bli et veldig, veldig avgjørende møte for veien videre for denne forsvarsalliansen som godt og vel 75, snart 80 år. Og da skal man snakke om blant annet opprustning og hvordan landene bedre kan være stilt på litt egen kjøl og ikke være så avhengig av USA som man har vært. Og så kan man jo aldri ha et møte på dette nivået I Europa lenger uten at Ukraina en del av samtalene. Så det vel de to store, kan man si, punktene på programmet de sitter akkurat nå og har møtet sitt inne på konferansesenteret her I Helsingborg.
0: Ja, og en av dem som deltar utenriksminister Marco Rubio fra USA. Han sier at Donald Trump svært skuffet over NATOs holdning til Iran-krigen. Kan du si litt om på hvilken måte disse truslene fra Trump om å trekke USA fra alliansen har preget møtet så langt, også denne skuffelsen?
4: Ja, det klart, dette gjennomsyrer litt møtene nå, uansett på hvilket nivå det fordi at det skapes en viss usikkerhet om, eller rundt hva som kan man si, fremtiden og hvilke planer Trump og hans folk har. Marco Rubio nok ikke like, kan vi si, bastant I uttalelse som Trump Han gjentok jo da at, han siterte vel, kan vi nesten si sin egen sjef på at han skuffet. Og så sier jo Rubio, når han kom hit til Helsingborg I dag, at det kan ikke være sånn at man har en allianse hvor, hvor noen mer avhengig av den ene parten enn en andre. Det blir ikke en god allianse, men Rubio gjentok på mange måter ikke veldig mye av den kritikken om å trekke tropper ut, snarere nesten tvert imot. Han snakket jo og det kom en lovnad I dag om at USA faktisk I stedet vil ha 5000 soldater I Polen blant annet som har vært litt snakk om så på en måte så har det kommet noen positive drypp og på en annen side så vet man aldri helt hvilken vei vinden snur når den blåser fra vest altså fra USA.
0: Det akkurat det. Vår egen utenriksminister Espen Barth Eide også I Helsingborg. Han opptatt av et sterkere Europa I alliansen. Vi skal høre litt fra ham her.
5: Vi skal nå bygge NATO 3.0. Det krever et sterkere Europa og sterkere NATO. Det viktig at man synkroniserer amerikanske nedtrekk av antall soldater I Europa med en oppbygging på europeisk side. Det trenger ikke å være en til en, men det særlig det at Europa blir enige om å styrke de kapasitetene som bare USA har hatt, slik at Europa får en mer selvstendig evne. Det vil også styrke samholdet I NATO på sikt.
0: Ja, det sa Espen Barth Eide. Joakim Reigstad, et sterkere Europa I NATO. Det stor enighet blant utenriksministrene om akkurat det?
4: Ja, men det opplever jeg at det og man ganske opptatt av nettopp det å bli mer selvstendig, at NATO-landene ikke skal være betingelsesløst avhengig av USA og amerikansk tilstedeværelse. Det man enige om, og man jo også enige om, og det ble man i Haag I fjor på NATO-toppmøtet der, om å øke landenes andel av bruttonasjonalprodukt som man bruker på forsvar og sikkerhet til 5%. Det voldsomt, og vi skal ikke så mange år tilbake før de aller fleste landene lå under 2. Så her det helt klart en opprustning som pågår, og det jo det som gjør dette såpass interessant I hvilken grad klarer landene å følge dette, dette målet, og det tror jeg nok også man ser litt på I I USA, det har jo vært kanskje en av Donald Trumps fanesaker I hvert fall på sikkerhetsfeltet at landene skal bidra mer, at ikke USA skal på en måte være den alle lener seg på
0: Og om en drøy halvtimes tid skal generalsekretær I NATO, Mark Rutte holde pressekonferanse så får vi se hva han kommer til å si der du følger det hele med fra Helsingborg korrespondent Joachim Reigstad Takk skal du ha for praten. Dette utenriksministermøtet også et slags forberedelsesmøte altså før NATOs toppmøte I tyrkiske Ankara 7. og 8. juli. Og som mange kanskje vet, det sånn at Donald Trump blant de som kommer dit. Klokka den straks 13.13, og du får musikk fra Taus, tror jeg feller.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.

0: Miley där med låta som heter Du har still brave som du fick här I dagens på en fredag hvor vi går mot langhelg og røde dager men selv om pinsa betyr hagarbeid og avslapping for noen så frykter politiet at det blir hard festing og slåsskamp for andre for på flere nettaviser nå så kan vi lese at det russekrig på Østlandet med vold og slåssing på blant annet Tryvann, Alnabru, Gaustad og ved Vervenbukta I Oslo. Vi skal høre fra reporter I Sarpsborg Arbeiderblad Ole Christian Bakke som blei kontaktet av en fortvilet mor til en russ som blei skadet ved Vervebukta forrige helg.
1: Det skal ha blitt utdelt slag og spark, forteller hun, og at flere av dem havna på legevakta og sykehus etter den hendelsen her. Hun forteller jo først til oss at det virker som at det var uprovosert.
0: Ja, det sa altså Ole Christian Bakke I Sarpsborg Arbeiderblad. Med oss nå du, Erik Lindseth. Du politiadvokat I Oslo politidistrikt, og det her høres jo veldig alvorlig ut. Det, hva det som skjer?
2: Ja, det det vanskelig å si noe, men vi får mange bekymringer meldt inn til oss. Og for øyeblikket I Oslo politidistrikt så har vi altså to konkrete straffesaker som handler om vold knyttet til russ. Det ene da ved Tryvann og det andre ved Vervenbukta, og det har dessverre medført personskade.
0: Ja, hva slags skader og potensielle våpen det snakk om her?
2: Det som når det gjelder skadene, så de definert som skader, også det nærmere medisinske opplysninger. Det sitter jeg ikke på øyeblikket, men for begge tilfellene så har det jo vært snakk om sykehusinnleggelse.
0: Mm. Det våpen også?
2: Dessverre så må vi konstatere at I hvert fall ved den ene saken som knytter seg til Vervenbukten så har det vært brukt eller vært tilgjengelig våpen og det vi konkret kan nevne der da slagvåpen.
0: Mm. Sarpsborg Arbeiderblad har snakket med noen av russen som var involvert og de snakker med forteller at de angrer på det som skjedde men at konflikten som går begge veier har pågått lenge vi skal høre hva journalist Ole Christian Bakke kan fortelle om hva de har blitt fortalt.
1: De forteller om en slags russekultur der de helt fra de begynner på videregående på VG1 at de har beefs, altså verbale krangler med andre grupperinger som også skal bli russegrupper da. Og at disse beefsene fortsetter gjennom VG2 og VG3 og at det her har fått et kjedelig utfall i VG3 da, som russ.
0: Ja, det sa reporteren Ole Christian Bakke I Sarpsborg Arbeiderblad. Du fortsatt med oss, Erik Lindseth, som politiadvokat I Oslo politidistrikt. Og med det dere vet nå om vold og skader, hva kan og vil politiet gjøre her? For jeg ser blant annet at dere advarer om å beslaglegge russebusser.
2: Ja, det jo et hjemmel en mulighet det har. Altså, vi kan, hvis man bruker den juridiske termen som vi kommer til å bruke her, så det da om å ta bussen I forvaring etter politiloven. Det en hjemmel vi har hvis politiet på steder finner at det nødvendig for å forebygge eller stanse pågående vold.
0: For hvem vil det potensielt være aktuelt?
2: Nei, det vil jo være da busser som da brukes til å transportere russ som da gir seg inn I voldssituasjoner, eller også som vi kjenner til på enkelte busser, at det foreligger altså i forkant dokumentasjon på at utøvelse av vold allerede planlagt fra de drar hjemmefra.
0: Mm. Vi går jo inn I en lang pinsel nå, det sikkert noen som litt bekymret for de fridagene vi står foran nå. Hvilke råd har dere til russ som skal feste I helga?

0: nå er at vi i større grad ser at altså våpen inntas i disse situasjonene, og også at vi i større grad ser at det har foregått en planlegging i forkant.
1: Mm. Det er altså flere tilfeller av vold og slåssing på russ, blant russen på Østlandet, og da i Oslo-området. Vi kan ta med til slutt her at Vetle Rørtveit Breivik, som er leder i Oslo-russens hovedstyre, sier til NRK at han synes situasjonen som har oppstått er trist, og at det er skikkelig kjipt at vold skal komme i veien for dem. Du kan finne mer om denne saken her inne på NRK.no. Så må jeg si tusen takk for at du var med oss i dagens, Erik Lindseth, som også er politiadvokat i Oslo politidistrikt. Nå musikk fra Emilie Hollow. Du får neste stasjon.

0: Musikk fra Emilie Hollow der. Dette var en neste stasjon I dagens, hvor du ganske snart skal få en værmelding. Men først skal vi snakke litt om sol og solkrem. For Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet advarer I dag om høy UV-stråling, både I dag og gjennom helgen, spesielt I Sør-Norge. Finvær og tynt ozonlag gjør at vi får en UV-indeks på 5,5 flere steder I Norge I dag, og kraftigst blir sola I indre vest. Vestland og deler av Rogaland. Direktoratet anbefaler derfor folk å begrense tida I sterk sol og oppsøke skygge, da, bruke klær og putte noe på hodet og sånn, og solbriller, og rikelig da med solkrem med høy faktor. Og nettopp solkrem med høy faktor noe som det virker som spesielt unge jenter har blitt mer opptatt av å bruke.
1: Altså jeg tror typ alle jeg kjenner bruker det hver dag.
2: Jep, jeg tror alle venninnene mine gjør det faktisk. Så det, det veldig viktig. Mm.
0: De tre venninnene Thea Delik, Line Thorsen og Olivia Bådholm bruker solfaktor 50 I ansiktet hver dag, hele året.
3: Jeg vil ikke skade huden min, jeg vil eldres fint. På en måte da.
2: Ja. Litt fordi jeg kjøper liksom solkremer til ansiktet, og de ofte 50. Så. Mm. Og det skal være bra for å ikke få så mye rynker og pigmentflekker og alt det der. Ja.
0: Og kreftforeningen glad for at unge husker på å beskytte seg. De og Folkehelseinstituttet anbefaler nemlig å bruke solkrem når UV-strålingen fra sola fra 3 og oppover. 9

0: av 10 hudkrefttilfeller I Norge kommer av nettopp overdrevet soling eller solariumsbruk, og Camilla Gram I Kreftforeningen sier nordmenn generelt sett for dårlige til å beskytte seg.
1: Og Norge har ligget på verdenstoppen I hudkreft I veldig, veldig mange år, og det gjør vi fremdeles. Så ja, jeg vil nok si at vi litt for dårlige.
0: Og nå virker det å være en slags solkremtrend blant jenter, men det sånn blant gutta?
2: Nei, ikke egentlig. Gjør ikke egentlig. Det mest når jeg hvis jeg I syden og jeg vet at det veldig varmt, og mor min med, så tar jeg sikkert på. Men til vanlig så pleier jeg å glemme det, dessverre.
3: Jeg pleier å bruke det når jeg først I syden, da. Jeg vet ikke, jeg tenker ikke jeg blir solbrent da, av alle dager ellers I år, da. Så jeg tenker ikke over at det kan være skadelig for huden.
0: Håkon Urdal og Jonas Dolmen glemmer ofte solkremen, og Camilla Gram I Kreftforeningen sier det ikke nødvendig hver dag hele året, som mange jenter gjør nå.
4: Det veldig bra at de unge I dag opptatt av å beskytte seg for solen. Det det, men det ikke nødvendig å ha en altså faktor 50 I Norge hele året. Altså på vinteren så jo ikke det nødvendig. Men hvis man på påskefjellet, så kan man gjerne bruke 50. Men vår anbefaling at det tilstrekkelig å bruke faktor 30, men at det viktig å smøre seg ofte nok.
0: Og I helgen det altså høy UV-stråling I Sør-Norge, så da bør man smøre seg om man skal ut I sola. Reporter her var Fride Audensdotter Vestvik, og straks får du en værmelding her I dagens.

0: Dette er musikk fra Hanna Storm. Låta du hørte heter Special.
1: Dette er Dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Vi er på full fart inn i pinsehelgen her nå, og da ventes det mye trafikk på veiene. Det er spesielt på strekningene E18 Bamble-Langangen i retning Larvik, og på E18 mellom Kjelstad og Tranby i retning Oslo. Det er ventet mest trøkk. Veitrafikksentralen Sør sier til NTB at mange ønsker å ta seg en tur på hytta, og derfor venter de trafikk fra og med klokka 13.30 og utover, og det er jo omtrent nå. Klokka er 13.34 om få sekunder, det er kanskje i gang allerede. Vi får be folk smøre seg med tålmodighet så alle kommer seg trygt fram. Og så tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det skya og litt regn i dag, og i Longyearbyen blir det 4 grader. Finnmark og Troms får mye sol og en varm dag, bortsett fra områdene der havtåka kommer inn langs kysten. Og med varmen kan det dukke opp noen ettermiddagsbyger på indre strøk, kanskje med torden. I Kirkenes blir det 19 grader, Alta får 15 og Tromsø 17 grader. I Nordland skyer det til, og dagen slutter med litt regn fra sør. I Bodø blir det 13 grader. Trøndelag og Vestlandet får det grått, og det blir etter hvert litt regn fra vest. Nedbøren vil dempe gress- og lyngbrannfaren. I Trondheim blir det 18 grader, Ålesund 16, Bergen 16 og Stavanger 18 grader. I fjellet i Sør-Norge blir det også skya, og i kveld litt regn, mens Sør- og Østlandet får mye sol. I Kristiansand blir det 21 grader, Oslo 22 og Lillehammer 22 grader også. Og så sier vi det en gang til. Husk solkremen der sola skinner i dag, for med tynt ozonlag så er det ekstra kraftig UV-stråling. Vær obs på det. Du får alle detaljer om været akkurat der du er, inne på yr.no eller i Yr-appen.

0: Litt av en vitamininnsprøytning, den låta her fra Ida Lova. Dette var Svagere enn jag, som du fikk I NRK P1, hvor vi skal inn I operasjonsstua nå. For hvert dag så settes det inn pacemakere, hjerteklaffer byttes og årer åpnes opp. Og det jo ikke veldig mange år siden det var ganske utenkelig å behandle en hjertesyk pasient på over 80 år på denne måten her. Men ettersom årene går så har behandlingsformene blitt enklere og operasjonene blir jo mindre risikable. Så nå ikke alderen så avgjørende for hva slags behandling du får lenger. Hør her.
1: Nei, det har jo vært en revolusjon, vil jeg påstå, I hvert fall innenfor vårt fagfelt. Når det gjelder klaffeoperasjoner, eller intervensjoner da, som vi driver med, hvor man behandler aortaklaffen, altså klaffen mellom hovedkammeret og hovedpulsåren I hjertet, som den som oftest blir trang med alder, så har vi jo hatt en eksponentiell vekst over de siste årene. Jeg tror tilbake I 2014 så gjorde vi vel 75 sånne prosedyrer, og I år så ligger vi an til å nå nesten 700.
0: Ja, det sa Kristoffer Russel, som seksjonsoverlege på kardiologisk avdeling på Rikshospitalet. Men selv om mange pasienter får behandling, så ikke alltid livskvaliteten god etter operasjonen, noe som fører til noen vanskelige etiske dilemmaer I en debatt som jo nødt til å tas. Siri Rostoft, du professor ved Universitetet I Oslo og overlege ved geriatrisk avdeling ved OUS. Hvilke utfordringer det ved at pasienter blir stadig eldre?
2: Det jo helt fantastisk at man nå kan tilby behandling nesten uavhengig av alder med lav risiko. Og da har vi mange som lever og spreke I høy alder, samtidig som vi da får stadig flere som lever lenge med kroniske sykdommer og kanskje etter hvert også pleie omsorgsbehov. Så det gir jo utfordringer for både helse- og omsorgstjenesten at vi har så mange som lever lenge.
0: Ja, på hvilken måte da?
2: Først og fremst kanskje ressursmessig, at det er kostnader knyttet til det, og at særlig kommunene kanskje ikke har nok personal etter hvert, kompetanse eller økonomi. Vi ser også at mange pårørende synes det en stor belastning som blir lagt på dem. Og så det også et spørsmål om noen lever med plager på slutten av livet.
0: Ja, fordi du jobber I geriatrien, altså med de eldste pasientene, og dere bruker betegnelsen skrøpelighet, har jeg skjønt, I vurderingene. Hva det måler?
2: Ja, vi opptatt av skrøpelighet, og vi tenker at skrøpelighet et mål på hvilke reserver en person har. Så vi ser at personer som lever med skrøpelighet har en økt risiko for komplikasjoner, fordi de har mindre reserver til å takle for eksempel akutt sykdom eller operasjoner, sånn som det var snakk om tidligere. Og vi, som du vet, folk med samme alder kan være veldig ulike. Noen 80 år, og de på seiltur, og de passer barnebarn, mens andre har store pleie- og omsorgsbehov.
0: Mm. Pasienter med hjerteproblemer en gruppe som jeg har vært inne på, men antallet eldre som behandles for kreft en annen gruppe. Hva kan du si om alder og behandling der?
2: Nei, det vi ser at alder den viktigste risikofaktoren for veldig mange sykdommer, blant annet hjertesykdom og også kreft. Så når mange lever lenge, så vil det være mange som får kreftsykdom. Og her har vi også hatt en stor utvikling I behandling, så mange overlever kreftsykdom. Og det til og med sånn at hvis man har hatt kreft en gang, så det økt risiko for å få det igjen. Så de aller fleste kreftpasientene nå over 70 år I Norge.
0: Mm. Og alle har rett på behandling?
2: Alle har rett på behandling, og jeg må si det sjelden vi bruker alder alene som noe kriterium for hvem som skal behandles eller ikke. Så da vi mer opptatt av dette vi snakket om med skrøpelighet og risiko ved behandling. Mm. For det jo ikke alltid sånn at mer behandling bedre.
0: Nei, men når vi klarer å få til så mye og kan med enkle inngrep, eller enklere I hvert fall, da, hjelpe eller redde så mange eldre, tenker du da at dere overbehandler noen ganger?
2: Ja, det tenker jeg at vi gjør ganske ofte. Og vi som jobber I helsevesenet jo vant til at vi, når det noe galt, så skal vi behandle. Sånn at vi må tenke litt mer, dette med å være skrøpelig det sier noe om økt risiko og økt kompleksitet, tenker jeg da. Så når du veldig gammel og kanskje på slutten av livet og med alvorlig skrøpelighet, så må vi tenke når gjør behandlingen mer skade enn nytte. Og det litt sånn vanskeligere enn å bare behandle etter retningslinjene.
0: Ja, men altså, dette noe folk I større grad selv burde snakke med sine nærmeste om, om man prioriterer det å forlenge livet, eller om man prioriterer å ja, slippe behandling som kan gjøre livet etterpå røffere enn man ønsker?
2: Ja, jeg synes det et kjempeviktig poeng, og jeg, I og med at jeg synes vi ser en del overbehandling, så jeg blitt veldig opptatt av å anbefale at alle tenker litt fremover og snakker med sine kjære om hva viktig for deg. Ikke sant? Hvis du skulle være så heldig å bli syk når du gammel, hva det viktig for deg å leve lengst mulig for enhver pris, eller prioriterer du å bevare funksjonsnivå? Du vil ikke ta risiko med å kanskje få komplikasjoner til en behandling, du mest opptatt av å kunne bo hjemme og klare deg selv, eller det det å lindre symptomer som viktig? Så det å, fordi vi ofte I en situasjon hvor pasienter kanskje ikke I stand til å si noe om hva de ønsker. Vi opptatt av autonomi og selvbestemmelse, men med økende alder det jo flere som får demens, for eksempel, og man kanskje ikke I en posisjon til å si hva man ønsker, så det viktig å ta den samtalen på en måte før det for sent. Da. Og denne avveiningen vanskelig, og da det så utrolig viktig hvis pasienter selv har sagt noe om hva de ønsker, eller at vi nøye på å diskutere med pasientene hva målet med behandlingen. Da tenker jeg det blir lettere for oss å ta gode beslutninger rundt dette med å ikke behandle også.
0: Mm. Hender det at pasienten selv og familie og pårørende har veldig ulikt syn på det, eller?
2: Ja, altså jeg må si, det noen ganger pårørende, vi føler at pårørende ønsker mer behandling enn pasienten. Og jeg har jo forståelse for det, fordi man ønsker jo ikke å miste sine kjære. Så det det der med å fokusere på at det å leve lengst mulig ikke nødvendigvis et mål, og være tydelig på at vi begrenser ikke behandling for å spare penger, men vi begrenser behandling fordi vi mener det mer skade enn nytte for pasienten. Så det som regel så det enighet, og jeg må si pasienter når jeg snakker med dem om dette, ofte glad for at det blir tatt opp og diskutert, fordi jeg har tenkt masse på det selv, at de skulle ønske noen hadde spurt dem hva de ønsket.
0: Kanskje en oppfordring til alle som lytter på nå om å tenke seg om og prate med sine, så man slipper å havne I en situasjon hvor man ikke vet. Vi må begynne å sette strek. Siri Rostoff, du professor ved Universitetet I Oslo og overlege ved geriatrisk avdeling ved OUS. Tusen takk for at du var med I dagens.
2: Takk skal du ha.
0: Og mens vi snakker om helse, her Snow Patrol med en låt godt kjent fra sykehusserien Grey's Anatomy.

0: Would you lie with me and just forget the world? Snow Patrol fikk du der med låta som heter Chasing Cars her I dagens I NRK P1. Og det føles jo ut som om Norge befinner seg I en sånn evig fotballrus for tida. Det så mye å glede seg til. Og det starter allerede denne helgen her, for I morgen spilles kvinnenes mesterligafinale I Oslo for et utsolgt Ullevål stadion. Finalen mellom franske Lyon og spanske Barcelona, men med norske fotballstjerner da, på begge lag. Og Roar Johansen, du prosjektleder for dette arrangementet her på vegne av Norges fotballforbund. Du spent dagen for dagen?
1: Veldig. Det har vært 9 lange måneder med forberedelser, så nå nærmer endelig dagen seg her, og gleder meg veldig.
0: Og mesterligafinaler går alltid på nøytrale baner. Det blir tildelt flere år I forveien. Hva betyr det da å få den kampen her til Ullevål?
1: Det betyr mye, synes jo både vi NFF og jeg. Vi får en mulighet til å få de to beste lagene I Europa på kvinnesiden til å spille en finale her I Oslo. Og så håper jeg at det kan gi inspirasjon til mange, mange unge jenter der ute som synes dette her veldig stas, og drømmer om å få lov til å spille en tilsvarende finale senere.
0: Mm. Apropos unge jenter, Caroline Graham Hansen jo stjerne på Barcelona nå, og for henne så startet fotballdrømmen nettopp på Ullevål stadion da hun var 8 år. Vi skal høre et minne her.
2: Ja, maskott. Det var en stor dag. Husker jeg gleda meg ekstremt mye til. Gikk jo og trippa hele dagen for å få lov til å være maskott og gå inn på Ullevål stadion med de store gutta. Så jeg husker den dagen godt.
0: Ja, nå den lille maskotten Caroline Graham Hansen med I Barcelona-troppen I morgen sammen med ikke fullt så kjente Martine Fenger, mens Ada Hegerberg og Ingrid Systad Engen stjerne på franske Lyon. Roar Johansen, du jo prosjektansvarlig I Norges fotballforbund. Rammene jo interessante I seg selv, og jeg har skjønt at 150 personer fra UEFA har begynt å overta Ullevål stadion for å rigge til kamp. Kan ikke du beskrive hva de holder på med der nå?
1: Jo da, de har marsjert inn med et stort tog med mennesker. De kom allerede torsdag I forrige uke, ja. Og har på mange måter tatt over Ullevål stadion I forhold til at det da deres arrangement. Det går på dekor. De som kommer hit I morgen og tidligere vært på landskamper, de vil ikke kjenne igjen Ullevål stadion innvendig. Heller ikke utvendig. Og de gjør alt ifra denne signagen, som det heter, til billetter, til akkrediteringer, til sikkerhet, til ja, egentlig alt som har med fotballkamp å gjøre.
0: Ja, og mens UEFA rigger til kamp, så inviterer Norges fotballforbund til fotballfest I Oslo allerede fra I dag av. To fotballglade jenter vi skal høre fra nå setter stor pris på. Her Linnea og Sanne.
3: Det jo viktig fordi vi må liksom... Vi må stå for det å være kvinne da. Høres gøy ut, vi skal definitivt sjekke det ut. Det viktig å representere kvinner og få dem opp og frem I sporten. Ikke bare mennene.
0: Ja, Linnea og Sanne blant dem som klare for fotballfest I Oslo I dag. Som altså du har ansvaret for, Roar Johansen. Hva slags fotballopplevelse det da som dere tilbyr folk I Oslo denne helgen her, sånn utenom kampen I morgen?
1: Vi har etablert det som så fint heter Fan Festival nede I byen. Vi har en som I speakersuppa. Det mer en kommersiell greie, men samtidig så har man muligheten der til å ta bilder av seg selv sammen med pokalen som skal deles ut her I morgen kveld. Mm. Og det en på Rådhusplassen som en ren fotballaktivitet, hvor vi I morgen blant annet skal ha verdens største playmaker-turnering. Det kommer 400 små jenter som skal spille turnering hele formiddagen. Det skal være en turnering med rosa sko, et opplegg vi har sammen med Oslo kommune. Men det begynner allerede I kveld med talentgruppa for futsal-jenter som skal spille en turnering nede på de banene nedenfor Rådhuset på Rådhusplassen. Allerede I dag.
0: Ja, ok. Masse som skjer I Oslo, altså. Jeg må bare si lykke til med fotballfest og med kampen I morgen, og det hele Roar Johansen, som altså prosjektleder I Norges fotballforbund. Og god hei!
1: Tusen takk og like måte.
0: Takk, mesterligakampen mellom Barcelona og Lyon også starter klokka 18 I morgen. Den kan du se på NRK 1 eller høre på NRK Sport om du vil få med deg det. Og det kan være lurt å være tidlig ute, for før kampen så blir det åpningsshow. Apropos show, man kan jo inn I helga ta med seg den låta her da, fra ingen andre enn Michael Jackson. Dette selvfølgelig Beat It.

her så klart Michael Jackson med låta som heter Beat It, som du fikk her I dagens, når klokka 13.57. Og vi rekker litt mer musikk, vi, denne gangen fra Camilla Vigestrand. Dette bare meg som falt.

0: Camilla Vigestrand var det som sang Bare meg som falt til slutt her I dagens som laget av Ida Kjøstelsen, Kaja Figenskau, Kari Stenhjem og Even Nilsen som var produsent og vaktsjef I dag. Jeg heter Anniken Sande Krøvel og takk så mye for følge. Straks får du lokale sendinger her I kanalen, men først... Klokka har blitt 14, og I nyhetene nå skal vi til Stortinget, Tone Nordahl.
1: Kontrollhøringene om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein utsatt til høsten. Høringen kommer til å starte først 29. september, det opplyser lederen av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen, til NRK. Det viktig å få frem sannheten I saken for å kunne gjenreise tilliten til viktige samfunnsinstitusjoner, sier Amundsen. En rekke nåværende og tidligere ministre skal forklare seg om forbindelser til Epstein I høringen. Gudbrandsdal tingrett har dømt en mann I 30-årene til forvaring I 9 år for grov voldtekt av 2 barn under 14 år. Han også dømt for seksuell omgang med og seksuell handling mot 4 barn under 14 år, som han har en familierelasjon til. Ifølge dommen oppbevarte mannen også over 70 000 videoer og bilder som viste overgrep mot barn. Mannen kjente ikke straffskyld da rettssaken startet I Gudbrandsdal tingrett. En 22 år gammel mann dømt til fengsel I 5 år for bedragerier av over 6 millioner kroner. Mannen sto bak utsendelse av 50 000 tekstmeldinger som utga seg for å være fra offentlige instanser som Skatteetaten, Altinn og Digipost. Tekstmeldingene inneholdt lenker til falske bank-ID-sider som mannen selv skal ha opprettet. Minst 1200 personer skal ha blitt lurt til å gi fra seg sensitive personopplysninger. I dag blir filmregissør Anja Breien bisatt I Oslo. Hun døde 10. mai, 85 år gammel. Breien var særlig kjent for trilogien Hustruer, og hun en av de mest markante personene I norsk filmhistorie. Hun laget flere filmer, dokumentarer og kortfilmer gjennom flere tiår. I dag ble hun hedret av familie, venner og kollegaer. En av dem Jens Stoltenberg.
2: Hun har betydd mye for meg, fordi Anja var en filmskaper, en stor og imponerende filmskaper. Men hun var også kjæresten til faren min Thorvald I mange år. De bodde sammen, og etter at han gikk bort så fortsatte vi å være nær Anja. Vi feiret jul så sent som denne julen. Så hun både en personlig venn, en jeg veldig glad I, men også en som... betydde mye for oss som vokste opp på 70-tallet med alle filmene hun da lagde.
1: LO og YS varsler streikeuttak for over 7000 ansatte I kommunal sektor om ikke partene I kommuneoppgjøret blir enige innen fristen om 1 uke. Blant kommunene som kan bli rammet Bergen og Ålesund, og også Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tatt ut. Streiken starter fredag om 1 uke hvis meklingen ikke fører frem. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
4: Det fredag ettermiddag, det snart pinse, en ekstra fri dag venter, sola skinner og uterestaurantene begynner å fylles med folk som vil ha en iskald enhet å gå helgen I møte. Her får du radio fra Buskerud I 3 timer med Caroline Bekkelund Hauge og Navninder Singman. Vi skal innom Spikkestad, Drammen, Modum og Nesbyen blant annet, så vær hilset, kjære venner. Det vår, det fredag, og livet slett ikke så verst. Og så kan vi like gjerne skru tida tilbake til 1985 og finne en popkulturell film som heter St. Elmo's Fire, og dette titelmelodien.

0: Det var kanskje noen som kjente igjen denne låta, Sankt Elmo's Fire, og det John Parr som hadde titelmelodien. Og her i studio står altså Caroline Bekkelund Hauge og mannen med det nydelige navnet, Navninder Singman, men bedre kalt...
1: Bedre kalt Navi. Mine nære og kjære kaller meg Navi, så da, Caroline, skal du også få lov til å kalle meg Navi.
0: Ja, det er fint. Da det Navi og Caroline som i studio i dag. Og vi har en smekkfull sending de neste tre timene. Idrettsstjerner og kjendiser fra inn- og utland kommer nemlig til Simostranda i helgen for å løpe Bjørndalen-mila.
1: Ja, og i morgen braker det løs. Drammen håndballklubb møter Kolstad i den første sluttspillfinalen.
0: Og så er det jo veldig deilig når man plutselig får gaver, og Modum Skisenter fikk en stor overraskelse under en gaveutdeling på Blåfarveverket i går.
1: Ja, og vi får besøk av artisten Kaja fra Spikstad. Hun er aktuell med den splitter nye singeren av, hva heter den?
0: Ja, den heter Alone. Alone heter den. Alone, alene, ja. Og så er det dette med parfyme da. Økt parfymebruk fører til store problemer for mange, og for Elena på 21 så har andres parfymebruk gjort livet veldig, veldig vanskelig. Ja,
1: så er det festivalsesong. Åspaviljongen satser stort på musikkfestival hele helga. Musikken den kommer til å jome utover Drammen i hele tre dager.
0: Ja, og sånn er det, vet du, når det musikk på Åspaviljongen i Drammen, så kan altså alle på hele Bragernes-siden og nede i sentrum, de kan høre hva som foregår der. Og så er det fullt vårslepp for campingfolket. Det er denne helgen campingplassene virkelig begynner å fylles med folk, og i dag så har jeg snakket med, jeg tror det tre eller fire forskjellige campingplasser, og alle eierne der har liksom sommerfølger i magen, og så er det to stykker som har sagt, jeg kan ikke snakke på radioen i dag, jeg har det alt for travelt. Og så var det en campingplasseier som sa, jeg kan ikke snakke på radioen i dag, sønnen min har blitt hentet fra skolen, han fikk høl i huet.
1: Ufta.
0: Ja, så, men det gikk bra, bare sånn at de har sagt. Kristine Breivik-Øen, du gir oss nyhetene denne ettermiddagen, hva slags overskrifter er det vi har?
2: Først skal vi høre. Der var lyden på. Det er kjekt med litt lyd.
0: Ikke sant?
2: Nei, for aller først skal vi høre at internettproblemer, det har skapt trøbbel under eksamen i sidemål for 10. klassinger i Drammen i dag. Eksamen kan gjennomføres uten internett, men må leveres digitalt, det skriver Drammens Tidende. Og kommunen, de har altså jobbet tett med utdanningsdirektoratet og statsforvalteren for å håndtere situasjonen. Og en mann i slutten av 40-året er tiltalt for en rekke trusler, vold og skikanering av fengselsbetjenter under soning i Ringerike fengsel. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha kastet gjenstander, mat og en dyne med avføring på betjenter i fengselet. Og i morgen så spilles den første sluttspillfinalekampen mellom Drammen håndballklubb og Kolstad i Trondheim. Sluttspillet er den største og viktigste begivenheten i norsk herrehåndball, og det spilles best av tre kamper, og vinneren får plass i Mesterliga neste sesong.
0: Vi høres igjen snart, Kristine. Her får du Narum, Je veit, et stelle.

0: toner ut her for å gi plass til Rafael Escobar Løvdal, som sitter på Meteorologisk institutt, og vi lurer jo veldig da, Rafael, hva slags vær vi har i vente. Det har jo vært mye sol i Buskerud i dag, ikke sant?
1: Ja, det har vært sol og varmt har det rukket å bli også. Vi har jo 22 grader i Drammen nå klokka 2.
0: Oi!
1: Og også Kongsberg det 22, Veggli 20 grader, litt kaldere ved Gjælo, der det 13. Men en fin nordisk sommerdag har det jo blitt mange steder, og det, vi kaller det for nordisk sommerdag når det over 20 grader i maks temperatur. Og det ikke så store endringer resten av ettermiddagen. Det vil være delvis skyet i perioder, og litt mindre andre perioder, og stort sett er det rolige vindforhold og en fin fredag.
0: Ja, men så deilig. Nordisk sommerdag, du.
1: Ja, da.
0: Ja, men så flott. Men så har vi jo noen dager i vente nå, hvor veldig mange har fri og ser frem til å gjøre fine, nesten liksom sommerlige ting, i hvert fall vårlige ting. Hva, ja. Hva har vær å by på da?
1: Nei, vi får litt av hvert. Det gjør vi, og det en veldig fin dag i dag. I morgen så starter det rolig, men det kommer raskt inn regn og regnbyger fra en vestlig retning, og så trekker det fra vest mot øst, passerer ganske fort. Og når dette passerer, så blir det jo lettere skydekke utover ettermiddagen, men det en del vind i vente. Kan nok, eller i fjellet så vil det være en liten kuling, så kan vi ha noen vindkast i lavlandet som ta litt tak i parasoller som du kan satt ut, noen solseil. Det ikke nok til at vi lager noen farevarsel, men det litt mer vind enn man kanskje hadde ønsket seg, og kanskje litt mer vind enn en parasoll som ikke festet ordentlig tåler. Så det kan nok være greit å se litt etter. Så når regnet passerer, så blir det lettere vær, men det kan jo da komme noen perioder med litt mer sånn kortvarig vind, og temperaturen stiger jo ganske greit etter at nedbøren har passert. Kan kanskje få en nordisk sommerdag lokalt også på lørdag, men det blir lavere temperatur enn det i dag for de aller fleste.
0: Ja, ok, så her, for her måtte jeg holde tunga rett i munnen, kjente jeg. Altså det var vind, og det var parasoller som skulle fyke oss igjen, så var det noe regn, og så kom det litt sol. Var det oppsummert?
1: Det starter med oppholdsvær, så kommer regnet, går fort forbi, så blir det lettere skydekke. Men når du tenker at nå blir det bra, sola kommer og blir varmt igjen, så blir det ikke så varmt likevel, for det blåser en del, og kanskje den parasollen du setter opp kan da velte hvis det kommer et vindkast.
0: Vi har 20 sekunder igjen før linja blir brutt her med deg, Rafael. Ja. Kort de neste dagene.
1: Ja, det blir jo sikkert 20 grader både mandag og søndag. Skiftende skydekke, oppholdsvær, men denne vestavinden tar nok litt mer tak i momsgrønske med kuling i fjell og kanskje frisk bris utsatte steder ellers.
0: Tusen takk skal du ha, Rafael Escobar Løvdal, og da skjønte vi jo det, Navi, at det blir, du må holde på parasollen og holde på hatten, da.
2: Nei, jeg skal ikke ha noen parasoll ut, hvertfall.
0: Nei,

0: Jone kommer fra Drammen, sang om dama si.
1: Ja, det hender at vi får litt ekstra hjelp her i NRK. Mange har lyst til å utforske rollen som journalist, og da er det fint at det finnes arbeidsuker. Kristoffer Hjelmeset og Jonah Wallace fra Livin ungdomsskole, dere har jo tilbrakt den siste uka her hos oss. Vi kan starte med deg, Kristoffer. Hvorfor valgte du å komme hit til oss?
2: Jo, jeg hørte på radioen i fjor at noen arbeidselever ble intervjuet.
0: Ja.
2: Så syntes jeg det hørtes veldig spennende ut da. Så når det var min tid til å ha arbeidsuke, så spurte jeg om jeg kunne ha det her, og så fikk jeg lov til det da.
0: Ja, men så fint. Men du hørte altså på radioen at de fortalte da, eller hvordan de hadde det?
2: Ja, de sa at det var veldig gøy, og så er det jo veldig variert dag. Ja. Det er ikke så mye det samme som skjer hele tiden.
0: Ja, så da tenkte du, dette er noe for meg.
2: Ja.
0: Men hva gjorde du da?
2: Hva mener du?
0: Ja, så da tenkte du, nå har vi kommet til jobbuke på skolen hos oss. Og hva var det du gjorde for å få den jobben her?
2: Jo, jeg bare sendte mail til NRK Buskerud og spurte om jeg kunne ha den jobben.
0: Ja.
2: Så ble jeg ringt av NRK Scene.
0: Ja, det er sånn man får jobber, Navi.
1: Ja, vanskelig er det ikke.
0: Nei, altså det er noe med å ta kontakt, ikke sant? Det er jo det man blir oppfordret til da, hvis man går og er arbeidsledig også.
1: Mm.
0: Du må synes, du må banke på dører, du må ringe. Men da fikk du med deg en kompis også?
2: Ja, jeg bare sendte melding og spurte om jeg kunne ha med meg en til da.
0: Ja.
2: Så fikk jeg lov til det.
0: Og det var deg, Jonah Wallace, er det sånn du sier?
3: Ja, Jonah Wallace, ja, takk.
0: Det er et veldig, veldig fint navn. Hvor har du dette engelske fra?
3: Ja, faren min er fra New Zealand, så da har jeg arvet det etternavnet fra han.
0: Ja, og når Kristoffer da kommer og sier, har du lyst til å ha arbeidsuke sammen med meg, hva sa du da?
3: Da takket jeg ja til det.
0: Men hadde du noe ønske om å være i NRK du da?
3: Ja, det kom litt brått på, men jeg var veldig takknemlig for å kunne få den muligheten her.
1: Ja, hvordan har du hatt det da?
3: Jeg har hatt det ganske bra her. Hatt det gøy, fått gjort litt nytt, lært nye ting.
1: Ja, hvilke nye ting er det du tar med deg ute i den store verden herfra?
3: Ja, vel bedre på å kommunisere med folk ute. Vi gikk og intervjuet folk, som dere får snart høre på den enketen som kommer etter intervjuet.
0: Mm-hmm. Så bra. Dere ble liksom skiflet ut på jobb med en gang.
3: Det ble vi.
0: Ja, så hvordan var det da å skulle gå ut og intervjue mennesker?
3: Det var litt sånn stressende i starten, men etter vi fikk begynt så ble det mye, ja, mye mer avslappende.
0: Ja, hva var det som var så stressende da?
2: Det var jo det litt kleint å gå rundt og måtte si, prøve å finne folk da,
0: ja.
2: som vi kunne intervjue.
0: Ja.
2: Og så fikk vi selvfølgelig noen nye, nei. Men vi ble jo glad når vi fikk ja, og så fikk vi til slutt laget dette her da.
0: Ja, men så skal vi høre på det da, eller?
3: Det kan vi.
0: Ja, hva var det dere spurte folk om da?
2: Vi spurte om sommerferien og planene deres der, og om de gledde seg veldig.
0: Ja, da får vi høre hva folk svarte da.
4: Det gjør jeg, det blir fint.
1: Har du noe planlagt i sommerferien?
4: Jeg skal ut på båttur, håper for fint vær. Hvis været blir bra, så kanskje helt ned til Kristiansand.
1: Hva med deg da, hva har du planlagt i sommerferien?
5: Da skal jeg på hytta i Sponvika, som er ved svenske grensa, og der har jeg tenkt å være i hvert fall 5 uker, så det blir bra.
1: Så kult det. Hva skal du gjøre der da?
5: Da skal jeg bade, og så

0: gleder meg også veldig mye. Jeg får ikke ferie før 8. juni da.
1: Hva er planen deres for sommerferien?
0: Jeg skal jobbe, og så skal jeg på noen festivaler, og så skal jeg i et bryllup faktisk i Danmark.
1: Hva med deg?
0: Litt av det samme. Jeg skal også reise litt, jobbe, og skal også i et bryllup.
2: Ja, men tenk, ja, altså, vi må klappe. Ja, det må vi, vi må jo det.
3: Imponerende.
2: Ja, men det vil jeg jo virkelig si. Altså, de har jo klart å få folk i tale.
3: Mm.
2: Ja. Men hva med dere da, gutter? Altså, blir det noe sommerferie på dere da?
4: Det blir det.
1: Ja, det blir jo sommerferie selvfølgelig. Ja. Men jeg har ikke noen store planer, så minst bare være hjemme og slappe av.
2: Det veldig deilig.
4: Ja, spise mye is, kose seg i sola, gå på stranden.
2: Ja, så bra. Og nå skal dere altså snart logge ut herfra da. Hvor er de andre som dere går sammen med på skolen?
1: De fleste som jeg har snakket med er mest på barnehager. Det er vel egentlig de fleste i klassen min, vi to.
4: Ja, det er vel ganske likt for meg også. De fleste jobber jo enten med foreldrene sine eller på barnehager.
2: Ja, mye barnehager her, altså. Det er bare sånn det mye bedre å være i NRK enn barnehager, er det ikke det? Hæ? Jo. Du ser fryktelig slitsomt ut i barnehager.
3: Ja, det tenker jeg også. Men nå har dere har fått en liten smak på det å være journalister og sånn. Er det noe dere kunne tenkt dere å være eller bli i fremtiden?
1: Det er noe jeg kunne kanskje sett gjennom og kanskje tenkt over. Men det er jo, jeg er veldig usikker på hva jeg vil bli når jeg blir stor.
2: Ja.
1: Så kanskje.
2: Ja.
4: Ja, samme her. Ja.
2: Og det er jo ikke noe vits i å bestemme seg enda, ikke sant, Navi?
3: Ja, god tid.
2: Tusen takk for at dere kom, og for at dere gjorde en jobb, og at dere fortalte oss litt om livet deres, og at vi fikk bli kjent med dere. Det var veldig fint. Gå ut i verden, lev livet, og ha det fint. Nå er det snart sommer.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran måler i avslutning! Ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Mai fikk du her Try to Forget You, og fra kjærlighetslivet her så skal vi altså over til de lokale nyhetene, Kristine Breivik Wenn.
1: Ja, en mann i slutten av 40-året tiltalt for en rekke trusler, vold og skikanering av fengselsbetjenter under soning i Ringerike fengsel. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha kastet gjenstander, mat og en dyne med avføring på fengselsbetjenter. Han også tiltalt for å starte brand to ganger, og for å ha knust inventar på cella høsten 2024. Ringerike og Hallingdal tingrett har satt av 3 dager til saken i midten av juni. Og internettproblemer har skapt trøbbel under eksamen i sidemål for 10.-klassingen i Drammen i dag. Eksamen kan gjennomføres uten internett, men må leveres digitalt, skriver Drammens Tidende. Kommunen har jobbet tett med utdanningsdirektoratet og statsforvalteren for å håndtere situasjonen. Og i dag har det norske teatret premiere på sin nye forestilling som handler om årsmøte og sommerfesten til Kongsberg-gruppen. En av Norges største våpenprodusenter. Regissør, forfatter og skuespiller Oda Radour mener temaet blir bra teater.
2: Jeg har tenkt at det er jo mye krig og elendighet i verden, så vi tenkte at det må jo ha vært et veldig godt år for Kongsberg. Og da er det jo bra å lage teater om den virkeligheten som vi lever i nå.
1: Og i morgen spilles den første sluttspillfinalekampen mellom Drammen håndballklubb og Kolstad i Trondheim. Det spilles best av 3 kamper, og vinneren får plass i den europeiske håndballturneringen Mesterligaen neste sesong. Det var de lokale nyhetene.
0: Det høres jo unektelig noe slitsomt ut å plutselig være uten internett når man skal ha eksamen, Navi.
3: Ja, hvis det ikke er planlagt, så er det jo problematisk. Men du hadde vel sidemålseksamen uten internett, du?
0: Yes. Ja, altså vi brukte vanlig, liksom vanlig ordbok, da. Ja. Og så skjønner jeg her, altså, ja, vet du det, Kristine? Altså, ja,
1: nå er vel ordbøkene digitale, da. Så da har du vel gjerne problem kanskje med å få tilgang til ordboka di. Det er vel kanskje litt varierende fra skole til skole, da, hvordan ordbok, eller hvor mye man har tilgang på, tror jeg. Men det gjør jo det litt vanskeligere da. Mange vil jo kanskje ha litt ekstra behov for den ordboka på sidemål.
0: Men nei, men tenk dere det mareritt da, for disse stakkars 10.-klassingene, og så plutselig så paier internettet, og så skal du opp i sidemål liksom, altså.
3: Hadde jeg hatt sidemåleksamen uten ordbok, så hadde jeg endt opp med å skrive svensk, og jeg kan ikke svensk heller, så det
0: hadde gått dårlig.
4: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Magnus Eliassen savnet deg. Og så det jo trafikken på en dag som denne, da, Navi.
1: Ja, Drammestine, de varsler om lange køer inn mot denne pinsehelgen, men foreløpig så ser jeg kun at det blodrødt nedover Liebakkene, og så det rødt inn mot Hokksund på E134. Det det jeg klarer å se. Det noe du ser?
0: Nei, jeg ser for så vidt ikke så veldig mye mer enn det, annet enn at ut av Oslo så det veldig mye trafikk og lange køer. Men så har det på en måte ikke spredt seg videre riktig enda da. Så foreløpig så det som du sier, det har tettet seg nedover Libakene, så får vi se hvordan det går etter hvert, men vi tar gjerne imot meldinger fra dere som eventuelt ute og kjører bil og ser at her har det tuklet seg veldig til, så hjelper vi hverandre godt på en dag som denne. Det kan jo være at det blir mye mer trafikk. Det jo meldt ganske ålet et vær. Mm. Mange reiser kanskje på hytta, får denne her ekstra fridagen, så det ikke å se bort fra at det kan bli en del trafikk. Altså. Og da går du altså inn i radioappen, og så skriver du en liten melding der, og så kommer den rett inn i inboxen vår, så leser vi inn på lufta, og så enkelt det altså å hjelpe hverandre.

0: Det var score, dette her. I could miss you forever. Og så snakket jo vi, Navi, om trafikken I sted, og da har jo Anne-Gina sendt oss en melding. Jeg vet ikke om du har den oppe nå, men hun tydeligvis ute I trafikken.
1: Ja, hun skriver, opps, lang kø før avkjøringsfeltet retning Oslo ved Kjelstad. Typisk trafikkfarlig.
0: Ja, nettopp så bra at du advarer oss, Anne-Gina, og at du gir oss god beskjed. Da skal vi ta med oss det nå. Før avkjøringsfeltet retning Oslo ved Kjelstad altså. Og hvis du har andre trafikkmeldinger denne ettermiddagen som kanskje litt sånn spesielt trafikkmessig, så får du sende oss en melding I appen du også, du finner oss I NRK Radio. Og så skal vi snart møte en ung kvinne, artist, heter Kaja, har sluppet ny single I dag. Fredager jo gjerne dager hvor man slipper ny musikk.

0: Meghan Trainor og John Legend var det vi fikk på en fredag rett før pinse. Like I'm gonna lose you.
1: Artisten Kaja, eller Kaja Saksvik som hun heter, har sluppet singlen Alone I dag. Og vi så heldige at vi har fått besøk av nettopp Kaja her I studio. Velkommen til oss.
2: Tusen takk.
1: Ja, vi skal jo selvfølgelig snakke om den nye låta di, men først må vi bli litt bedre kjent med deg. Ja. Hvem Kaja?
2: Jeg Kaja. Og jeg jo faktisk herfra.
0: Ja, så fint. Mm-hmm.
2: Det jo litt gøy da. Ja, det kan være. Jeg har ikke vært der inne før.
0: Nei, nei, så fint.
2: Så men flyttet til Spikkestad og veldig glad I musikk. Altid drevet med musikk, alltid sunget.
0: Ja, hvor har du sunget den da?
2: Jeg startet faktisk på Bragenes I pikekoret der. Faktisk, så alltid sunget der og sunget mye klassisk musikk.
0: Ja.
2: Men så har jeg gått over til popmusikk og R&B, og jeg synes jo det litt kulere da.
1: Mm. Ja, men du har jo alltid sunget, men etter videregående så dro du til utlandet, København og LA. Hva det du gjorde der?
2: Jeg gikk jo på videregående, altså dramalinjen, i Lier, så jeg var fast bestemt på å bli skuespiller. Det var det eneste jeg skulle.
0: Ja.
2: Og folk anbefalt meg hele tiden å fortsette med musikk. Men jeg skulle bli skuespiller. Så jeg studerte filmskuespill I København. På skuespillerskolen der. Og så ble jeg anbefalt til å reise til LA. For det jo der kilden
0: Ja, man må jo dit.
2: Man må jo dit. Man må jo prøve det.
0: Ja, ja.
2: Så jeg dro dit, tok noen kurs. Tok noen method acting kurs der. Og møtte en del produsenter og lagde litt musikk med de bare for gøy egentlig så de anbefalte meg å fortsette med musikk og jeg synes det var egentlig mye gøyere
0: Ja, så bra at du landet på det
2: ja,
0: ja. Men I dag har du også debuten din du har sluppet deg låt som nå ligger på Spotify
2: ja.
0: Fortell om den
2: Den skrev jeg, det jo ikke så lenge siden jeg skrev den for et halvt år siden. Den heter jo Alone da, og den handler jo om et menneske som ikke har lyst til å være alene. Og veldig mange mennesker har ikke lyst til å være alene. Og det jo nettopp det, teksten handler jo om nettopp det å, at man med en person.
0: Mm-hmm.
2: Eller har vært med en person og så man med en ny person nå og den personen gjør deg til det lykkeligste menneske I hele verden og den andre personen du har vært med har ikke verdsatt deg nok da.
0: Men altså og dette jo dype følelser som du beskriver her nå altså, Er dette noe som du har opplevd selv, Kaja?
2: Jeg tror sånn alle kan kjenne seg igjen I det ikke bare med kjærlighet men med vennskap også at når du får det til og alt bra så vil mennesker være venn din og være med deg men når det ikke går så fint så har du ikke lyst til det da
1: Hva betyr den låta for deg da?
2: Den betyr jo nettopp det jeg fortalte nå da og så synes jeg det veldig gøy at det jo første låten da Og den jo litt rolig, men man kan jo fortsatt danse litt I den, og det betyr jo mye når man kommer ut med første låt. Det gjør det jo alltid.
0: Det klart det. Mm. Det jo selve debuten, ikke sant?
1: Mm. Ja, debutlåta nå. Hva veien videre for Kaja da? Hva planene?
2: Jeg lager mer musikk, så det kommer flere singler nå, etter sommeren.
0: Mhm.
2: Som har litt mer tempo, kanskje. og så det det å sikte mot utlandet, som jeg veldig lyst til å gjøre, siden jeg synger på engelsk. Og det synes jeg veldig spennende.
0: Kaja, vi veldig glad for at du kom hit I ettermiddag, og veldig glad for å kunne liksom, delta I debuten din, og bare rett og slett by på en verdenspremiere, for det jo det blir nå.
2: Ja.
0: Så her det bare å holde seg fast. Ja. Hvor gammel du?
2: Jeg ble 24 på onsdag.
0: Nettopp, og da tenker jeg, da du altså I støpersken av noe stort, for denne låta, den veldig bra. Her skal det norske folk få lov til å høre den, I hvert fall mennesker I Buskerud. Ha en god pinse, og god fredag. Dette Kaja og Alone.

Kaja Saksvik fikk du her, som altså ute med helt ny låt, og denne her handlet rett og slett om det å være alene. Vi kommer helt sikkert til å høre mer fra Kaja i tida fremover. La oss få med oss en annen kvinne, ung kvinne, som fra vårt eget distrikt. Dette Camilla Lu fra Goli.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.
3: Ja, hvis du ikke har hørt historiske kjendiser, så anbefaler jeg det, altså. Ja, har du det,
4: ja, jeg, hørt, ja, jeg har hørt alt, faktisk.
3: Nei, er det sant? Er du veldig glad i historie?
4: Ja, ekstremt, og jeg liker å ha noe på øret mens jeg skal, når jeg skal sovne. Så...
3: Og du tar den og skal sovne, ja.
4: Ja. Men så klarer jeg ikke å, jeg klarer ikke å sovne mens jeg hører på, så jeg hører ferdig hele episoden.
3: Er det sant?
4: Ja, det er litt dumt.
3: Nei, for altså, meningen er jo at man skal kanskje sove. Jeg hørte, de sa det på, hva heter det, det programmet, som, det vitenskapsprogrammet som går på P2. Det husker jeg ikke.
4: Abelsorn.
3: Jeg hørte de sa det i dag, at da hadde jeg fått inn en melding da, fra noen som sa, jeg hører på Abelsorn hver eneste dag når jeg skal sove. Ja.
4: Og lyttertallene bare stiger til hver.
3: Ok, klokka er 15, dere. Vi skal få nyheter nå.
5: Her er NRK Nyheter klokka 15. NATO-landene må få fart på våpenproduksjonen, det sa NATOs generalsekretær Mark Rutte ved avslutningen av alliansens utenriksministermøte i Sverige i ettermiddag. I dag klarer ikke våpenindustrien å produsere alt NATO trenger, sier Rutte.
6: We know that today our industries are not able to produce everything we require. So foreign ministers addressed this urgent need to ramp up defense industrial production across the alliance. We need to produce faster and at greater scale on both sides of the Atlantic. We do this best when we work together. And ministers agreed that we must continue to press for continued cooperation across the alliance to boost our defense industrial capacity.
5: Ja, Rutte sier her at utenriksministrene i NATO i dag ble enige om å fortsette å samarbeide for å få opp produksjonen av våpen. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein er utsatt til høsten. Høringen starter 29. september, opplyser leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen Per-Willy Amundsen. Det er viktig å få frem sannheten i saken for å kunne gjenreise tilliten til norske samfunnsinstitusjoner, sier han.
7: Hele den kontrollen med bistandsmidler, personer som har byttet roller og kanskje også bidra til å bevilge til sine venner, er en situasjon som er utålig, all den tid man ikke har avklart dette tilstrekkelig. Da er vi nødt til å ha i høring for å få mest mulig frem som vi kan i denne runden. Og så er det jo til syvende og sist kommisjonen, og det omfattende arbeidet som kommisjonen skal gjøre, som vil gi oss endelig to streker under det svaret.
5: I Nederland er det bekreftet et nytt tilfelle av hantavirus. Det er en person fra mannskapet på cruiseskipet MV Hondius som har fått påvist viruset, ifølge Verdens helseorganisasjon. Den smittede har, i likhet med de andre fra skipet, vært i isolasjon. Virusutbruddet på cruiseskipet har ført til 3 døde og 12 tilfeller av smitte. LO og YS varsler streikeuttak for over 7000 ansatte i kommunal sektor dersom ikke partene i kommuneoppgjøret blir enige innen fristen om en uke. Blant kommunene som kan bli rammet er Bergen og Ålesund. I tillegg er medlemmer i Telemark, Troms og Trøndelag fylkeskommuner tatt ut. Streiken starter fredag om en uke hvis meklingen ikke fører frem. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
8: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Ja, det var Sara Pareis vi fikk her. Love song, litt kjærlighet på en fredags ettermiddag. Det tenker jeg kan komme veldig godt med. Det en dag hvor det har vært høye temperaturer. I Drammen for eksempel så har det vært, eller så det faktisk 22 grader. Det samme i Kongsberg. Veggli 20 grader. Geilo litt lavere temperatur, 13 grader. Men det ikke så gærent det heller. Og det har vært vær til å leve med. Egentlig ganske fint vær mange steder. Ikke noe særlig nedbør i hvert fall som vi har hørt om. Og det sånn at meteorologene sier at det blir litt av hvert vær i det kommende døgnet. Det ikke sånn, Navi?
1: Jo, riktig det.
0: Ja.
1: Og må holde på parasollen og følge med på den, for det kan bli litt vind.
0: Ja, det var akkurat det. Det skulle bli vind, ja.
1: Ja.
0: Ja. Mye vind, eller? Hva sa han, Rafael Escobar Løvdal?
1: Han sa at i dag er vi heldige med været, det varmt, men...
0: men hold på parasollen.
1: Men hold på parasollen de neste dagen, for det kan komme litt vind, men ikke sånn voldsomt, så de har ikke kommet ut med noe farevarsel. Farevarsel, ja.
0: Nemlig. Men så kommer det jo da, ikke sant, så kommer det et par dager til, da. Og da skulle det ikke bli også så mye.
1: Nei,
0: jeg skjønte det, at da blir det, altså, da blir det vær som er litt sånn, ja, halvveis overskya, kanskje noen gløtt av sol, så kanskje ikke det varme været som vi fikk meldt i starten av denne uka da, at det skulle bli så veldig varmt, og så blir det ikke det allikevel.
1: Riktig.
0: Du, ute i trafikken så er det nå veldig tett kø på E18, særlig fra Tranby og nedover, kanskje et stykke før det også, skal jeg være helt ærlig, når jeg ser på kartet nå, så det nesten sammenhengende kø fra Oslo og fram til motorveibrua i Drammen. Men så har liksom ikke køen strukket seg noe særlig lenger. Det jo meldt en del trafikk utover ettermiddagen, men kan ikke se at det har tatt helt av. Og så kan vi også legge til at det mot Hokksund, altså på Europavei 134, også en liten strekning der mot rundkjøringen der, der det kø og tett trafikk, men det pleier det som regel å være også, altså. Over Steinsletta så kan jeg ikke... Nå begynner det. Altså over Steinsletta så det nå tett trafikk. Og litt kø over Steinsåsen og når det kommer til Norderhov også. Men foreløpig så ser det egentlig ganske greit ut, bortsett fra på E18 da, fra Oslo til Drammen, da bruker du lang tid. Så hvis du venter på noen som kommer derfra nå, så kan du vente litt grann med å sette på potetene.

0: Kløver, bit av meg. For drammensere så den kjent, men for utensbys folk så ser det kanskje bare ut som et slags sånt brunt hus midt i åskammen, omringet av skog. Og for dere som uvitende her nå, så altså dette Åspaviljongen. Og siden, 1986, ja, vi må 100 år lenger tilbake i tid, siden 1886, så har drammenserne tatt turen opp i Bragnesåsen for å koble av fra bylivet, og da har de satt seg til på Åspaviljongen, og nå får denne Åspaviljongen sin egen festival, og denne helgen så det premiere på Åsfest. Simon Noranger, når dukket denne ideen opp egentlig?
1: Nei, vi har jo snakket om dette her egentlig siden vi tok over, at det hadde vært moro å prøve seg på en festival, og så så vi nå i vinter at da vi gjør det.
0: Vi bare gjør det.
1: Vi bare gjør det. Ja. Vi har skjønt at hvis vi har lyst til at noe morsomt skal skje, så må du bare gjøre det.
0: Så herlig.
2: Og hva slags festival det her da?
1: Nei, det jo naturlig nok musikk som tema, og da, det var jo et stort stykke arbeid å finne ut hva vi klarer å få tak i.
0: Ja.
1: Det skal jo tross alt et budsjett på plass for å få gjennomført dette på en måte som bærekraftig. Men det jo stort spenn, altså alt fra lokale artister til store nasjonale artister. Sånn som i kveld så jo da blant annet Trang Fødsel.
0: Ja, men du, kan du ikke liksom name-droppe litt nå? For det jo sånn som gøy. Hva line-upen?
1: Nei, i dag så det Trang Fødsel og Bråtabrand.
0: Riktig, Bråtabrand.
1: Hva? Bråtabrand et band fra Østfold.
0: Ja, riktig. Ja. Ja.
1: Ordentlig bygderock.
0: Ja, ja, så herlig da.
1: På god stemning.
0: Ja.
1: I morgen så starter vi med et lokalt band, Prefix. Deretter så det noe som heter Pistol og Bart. Fra Tromsø. Det eller vi kaller det en litt mer moderne versjon av Odd Børresen.
0: Nei, moderne versjon av Odd Børresen?
1: Ja, det kjempemorsomt.
0: Ja, hvordan går det an?
1: Nei, det jo dikt da, som har satt musikk til.
0: Ja, ja.
1: Og det jo i og for seg Prefix også.
0: Ja, ja.
1: Og så for å da dra den diktsjangeren litt lenger, så kommer jo da Sleggefett. Det Atle Antonsen som har rett og slett satt sammen et metalband, hvor de har finnet historiske dikt fra norsk lyrikk og satt musikk til.
0: Ja.
1: Det tror jeg blir en opplevelse i seg selv. De slapp jo plata seg i dag.
0: Ja, ja.
1: Så det blir et eventyr. Og det blir nok noe man ikke hadde sett for seg at skulle fyre av det de kunne oppe på Åspaviljongen. Men vi gleder oss. Og så klokka 6 i morgen så det Øystein Greni.
0: Ja.
1: Det jo mannen bak Big Bang. Ganske stolt av å ha klart å få tak i den i det hele tatt.
0: Det skjønner jeg.
1: Og etterfølgt han så kommer Undertaker's Circus. For de som ikke har hørt om Undertaker's Circus, så slapp de første plata si i 73. Og vokalisten Undertaker's Circus, det faren til Øystein Greni.
0: Ok.
1: Så det absolutt noe som kult. De jo fortsatt aktive.
0: Ja.
1: Spiller mye i Oslo. Men nå kommer de til Drammen. Jeg snakket med Tore Greni her om dagen, og som han sa, en gang i tiden så spilte de mye på kasino og på roklubben i Drammen. Så det å komme tilbake nå, det synes de var kjempeartig. Og de var absolutt innstilt på å lage liv.
0: Ja.
1: Og det jo en type musikk også, som kanskje ikke folk helt vant til. Det full blåserekke.
0: Nei.
1: Så de blir 12 mann på scenen, var det vel?
0: Så, det sant?
1: Med kongar og trompeter, og ja, nei, det blir
0: herda i tak og tenna i tapeten, dette her.
1: Ja, det blir tenna i tapeten.
0: Ja, ja, nei, men kjør på da, nå har du lista din for bare fortsatt.
1: Så kjører vi søndagen da.
0: Ja.
1: Så har vi en kar som heter Daniel Jansen.
0: Ja.
1: Han samme årskulle som meg, kom fra Konnerud. Singer-songwriter. Og så har vi Yngve Fritjof Kristiansen. Han jo en lokal trubadur fra Svelvik. Han kommer jo blant annet til å markere at det bursdagen til Bob Dylan.
0: Ja.
1: Drar noe i den sjangeren. Og så kommer Daniel Kvammen. Det jo et kjent navn.
0: Mm-hmm.
1: Og så Buskerudværing. Og så avslutter vi da med Trond Granlund. Og Trond Granlund jo en gammel bauta i norsk rock.
0: Ja, ja.
1: Nå igjen aktuell, som nominerte Spellemannsprisen i året som var. Så det vi absolutt fornøyde med den line-upen, og forventer jo nå at det blir absolutt et godt besøk, og kvelden i dag, den ser ut til å bli stappfull, så krysser vi fingeren for i morgen.
2: Ja, det en ordentlig line-up her, da. Men får jeg lov til å spørre hvem av disse som skal spille som du er mest stolt av å boka?
1: Jeg jo stolt av komboen. Jeg skal nok innrømme at når jeg begynte, så var jeg jo ikke forberedt på at dette skulle vi klare på det nivå. Men sånn som det har blitt nå, så har jo dette lagt terskeren for oss fremover også.
0: Ja. Det så gøy. Så nå blir det festival da, en gang i år, eller?
1: Ja, det må vi få til.
0: Ja. Og hvor lenge har dere holdt på da, for å få til denne line-upen her?
1: Nei, som jeg sa, så var vi jo nok litt sene på ballen i år.
0: Ja, ja.
1: November vel, sånn cirka, vi begynte å virkelig få til noe. Så jeg forventer jo det at når jeg har fått gjort dette her nå, og sommeren over, så må jeg begynne å tenke på hva vi kan få til av line-up neste år.
0: Men det fullboka, eller det...
1: Det jo fortsatt noen billetter igjen, men dagen i dag begynner å bli ganske full. I morgen det fortsatt rom, og det samme det søndag, og mandag så det åpent hus, det barnas dag.
0: Ja.
1: Så det en gratis konsert for barn klokka 12, så da satser vi på at det blir stappfullt med unger.
2: Hva som spiller da?
1: Mikkel og Reverokkerne.
0: Ja, det jo noen kule navn der, altså. Men det inndørs eller utendørs dette her?
1: Utendørs.
0: Ja.
1: Så i morgen blir det selvfølgelig friskt.
0: Ja, ja.
1: Da, så det var meldt en liten dusj, men det skal vi overleve.
0: Ja, i hvert fall når du har sleggefett på plakaten,
1: ja,
0: tenker jeg.
1: Ja, og innen sleggefett har kommet på plakaten, så har det tørket opp.
0: Det så bra. Du, vi ønsker dere masse lykke til, så herlig med en festival veldig tidlig på sommeren. Og så får vi, altså vi spiller ikke sleggefett her nå, vi burde jo kanskje ha gjort det da, eller hva var det du kalte den, det bandet Atlantos?
1: Sleggefett,
0: ja. Ja, det var sleggefett, ja. Ja, nei, altså da, vi går for liksom det penske, det safe, trang fødsel.

0: har bare blitt verre.
1: Først så kan jeg reagere med å bli veldig varm og begynne å klø. Og så får jeg mye vondt i huet og blir veldig sånn tett da. Og så blir jeg veldig sløv. Det føles nesten som jeg blir veldig trøtt. Det blir så intenst og jeg må liksom stoppe og...
0: For Elena har andres parfymebruk ført til begrensninger i hva hun kan foreta seg.
1: Det begrenser jo veldig for hva jeg kan gjøre med jobb og skole og kollektivtransport. Det jo grusomt.
0: I Astma- og allergiforbundet har de fått en økning i henvendelser fra folk som beskriver dagens parfymebruk som problematisk, forteller Anne Bistrup.
2: De siste årene så har jo TikTok gjort parfymebruk enda mer populært. Vi ser at ungdom spesielt kjøper mye og mer parfyme. Det har blitt veldig billig og tilgjengelig. I tillegg til så har du jo kjøpesentre som bruker signaturdufter. Så dette her jo et økende problem for veldig mange.
3: Jeg jo vant til å bruke ganske mye parfyme. Jeg har en ganske svær samling. Det liksom, jeg har parfyme til ulike årstider og så videre.
0: Mathias Karlstad og Juliane Johansen går på Danvik Folkehøyskole og ble medelever med Elena. Der valgte de å ta hensyn til hennes plager.
3: Så da måtte jeg stoppe med det med en gang. Hun kan jo ikke være i fellesområdene i det hele tatt hvis folk har parfyme.
4: Hvor stor parfymesamling hadde du da?
3: På det tidspunktet så hadde jeg opp mot 20 000 kroner.
4: Men visste du at dette var et problem?
3: Nei. Jeg hadde ikke anelse.
4: Lever vi et parfymesamfunn, eller?
3: Ja,
5: hvertfall ja. Blant tenåringer, da, som litt yngre enn oss nå, på en måte ungdomsskolegutter og jenter, ja. Så det veldig mye.
0: Torgeir Storås, overlege og leder for Senter for astma, allergi og overfølsomhet på Haukeland sykehus, sier at mange kan få store plager ved å være i nærheten av parfyme.
6: De som blir på en måte invalidisert fordi et livsrom blir så innskrenket ved at det vanskelig å ta kollektivtransport, og de synes det vanskelig å gå på kino, og gå gjennom en flyplass kan være et mareritt. Ja, så det mange sånne hindringer når det blir virkelig gale.
0: Man skiller mellom kontaktallergi for parfyme, som en reaksjon på huden, og luktoverfølsomhet. Det siste kan være vanskelig å leve med, men det ikke påvist at det farlig, sier han.
6: Ingen ser klart å påvise en skade på kroppen. Men jeg holder fast på at det ikke farlig.
1: Jeg har en liten glasskruke her med kaffebønner. Så da ofte hvis det blir litt mye parfyme, så det bare å flekke opp den, og så ta skikkelig drag. For da neutraliserer det lufta litt.
0: Overlegen i astma, allergi og overfølsomhet mener Elenas metode helt perfekt.
6: Nei, men hun har jo kjent noe veldig viktig. Hun har fokus på en gode lukter, er noe av det som kan hjelpe veldig mange. Så det veldig spennende, og vi mennesker har bare laget sånn. Altså.
1: Det duft overalt, absolutt overalt. Jeg skulle så ønske at for eksempel jobb og skole, at det var parfymefri områder. For det hadde gjort så enormt mye for meg å kunne dra på skole og jobb og vite at her så trenger jeg ikke å bekymre meg.
7: Ja, det var en bønn fra Elena Åshammer der på slutten der, og det noe man burde ta med seg hvis man skal spreie seg med parfyme for å få på seg god duften, da, for å si det sånn.
8: Ja, det jo helgen nå, vet du. Det jo det. Ja. Så, og sånn sett så skjønner jeg at det veldig vanskelig for Elena Åshammer å ta seg en tur på byen, for eksempel, altså når får de problemene vi gjør. Men, og litt å tenke på for dere som skal på Åspaviljongen, for eksempel.
7: Ja, absolutt.
8: Som vi snakket om nå.
7: Og det var jo du som var ute og snakket med henne, Caroline.
8: Ja, det var det. Og nå skal vi over til Olsen. Det Tor Henning Olsen og Glenn Hauger som har slått seg sammen her og synger om den beste tiden.

0: Ja, det var Olsen og den beste tida, og nå tenkte jeg at vi var på tide med litt lokale nyheter igjen. Kristine Breivik-Høen.
1: Ja, først skal vi høre at Skolenes landsforbund tar ut 28 medlemmer i streik ved skoler i Drammen og Lier, dersom det ikke blir enighet i kommuneoppgjøret. LO-kommune brøyt 30. april forhandlingene med arbeidsgiverne KS i lønnsoppgjøret for kommuneansatte. Lykkes man ikke med å komme frem til en enighet i meklinga innen 28. mai, vil det være streik fra arbeidsdagens start 29. mai. Skolene dette gjelder er Galterud, Gullskogen, Marienlyst og Sylling. UP har i en trafikkontroll i Drammen i formiddag målt en elsparkesykkel til en hastighet på 60 km i timen. Ifølge politiet var det en gutt på 15 som kjørte elsparkesykkelen. Politiet har varslet mora om hendelsen, og elsparkesykkelen er tatt i beslag. Utrykningspolitiet har også hatt kontroll på Drammensveien mellom Drammen og Mjøndalen, der 10 bilførere fikk forenklet forelegg. En mann i slutten av 40-året er tiltalt for en rekke trusler, vold og skikanering av fengselsbetjenter under soning i Ringerike fengsel. Ifølge tiltalen skal han blant annet ha kastet gjenstander, mat og ei dyne med avføring på fengselsbetjenter. Han er også tiltalt for å ha startet brann to ganger og for å ha knust inventar på cella høsten 2024. Ringerike og Hallingdal tingrett har satt av 3 dager til saken i midten av juni. Og i dag har det norske teatret premiere på sin nye forestilling som handler om årsmøte og sommerfesten til Kongsberg-gruppen, en av Norges største våpenprodusenter. Regissør, forfatter og skuespiller Oda Rador mener temaet blir bra teater.
2: Jeg har tenkt at det er jo mye krig og elendighet i verden, så vi tenkte at det må jo ha vært et veldig godt år for Kongsberg. Og da er det jo bra å lage teater om den virkeligheten som vi lever i nå.
1: Det var de lokale nyhetene fra Buskerud, og vil du ha flere nyheter, så finner du det på nrk.no/Buskerud.
0: Takk skal du ha. Kristine Breivik-Høen var det som ga oss disse nyhetene, og er tilbake igjen om en times tid med en ny nyhetsoppdatering. Og så minner jeg om at hvis du har meldinger fra trafikken denne ettermiddagen, så er det fint hvis du gir oss, eller sender oss en liten melding i appen NRK Radio.
1: Ja, og vi har fått beskjed om at det er veldig, veldig mye trafikk. I hvert fall fra Oslo mot Drammen.
0: Ja.
1: Det er helt stillestående omtrent.
0: Nettopp.
1: Og folk som bruker mye lengre tid enn normalt på strekningen, så det kan jo være greit for folk å vite hvis de skal ut og kjøre akkurat nå.
0: Ja, men det var en fin oppdatering. E18 mot Drammen altså, der er det mye trafikk, kanskje ikke overraskende.

No. Dette her var jo Christian Christensen som sang «Kan du lære meg?». Det var det ikke. Nå må jeg tenke meg om. Dette var Paul Russell og Lil Bo Thang. Og da tenker jeg at det nesten går i sur for en stakkar på en fredag. For det er strålende solskin, det er 22 grader, og det er, som vi hørte, kø på E18 fra Oslo og nesten hele veien til Drammen. Og det var akkurat det som vi prøvde å finne ut av nå, og tenkte at vi kanskje skulle få med noen av dere som er der ute i trafikken til å være med på lufta, og kanskje klarer vi det. Hvis noen av dere kan ringe oss, så hadde jo det vært fint. Eller sende oss en melding på radioappen til NRK Buskerud. Men når jeg ser på trafikkartet her nå, så virker det som om det er der det er verst. Det begynner også å bli en god del trafikk fra Vik og bortover Steinsletta. Kanskje ikke så overraskende, det er jo også et sted som det gjerne tetter seg til, og så er det også kø mot Hokksund på Europavei 134. Og foreløpig så ser det ut som dette er en ettermiddagstrafikk uten at det har oppstått noen hendelser, men at det køer seg fordi at det er mange som skal ut og kjøre nå. Temperaturer opp i 22 grader i Drammen og Kongsberg nå. Veggli har 20 grader, Geilo har 13 grader, og i løpet av det kommende døgnet så blir det litt av hvert vær, som meteorologen sier. Det blir litt regn, litt sol, og så blir det mye vind.

0: Det var Christian Christensen som jeg feilaktig klarte å utannonsere i stad, men det var fordi at det nesten gikk litt i sur i hodet til en programleder. Det mye trafikk å holde styr på, og dermed så har vi altså kalt opp kollega Cecilie Valentine Brekke, som jo har kjørt fra, det Sandvika, Cecilie?
1: Ja, det Sandvika.
0: Ja, og hvordan har det gått da, å prøve å komme seg til Drammen, for du ikke her enda?
1: Nei, jeg ikke her enda, men det jo gøy å bidra litt inn i jobb når jeg sitter på vei inn og skulle vært på jobb da, for å si det sånn. Nei, det begynte i det jeg skulle kjøre på motorvei da. Jeg begynte å liksom kjøre på ved Sandvika, og der var det bom. Alle stopp og stille, og så har det gått i rykk og napp hele veien, og så gikk det livlig innover et stykke etter Asker, og så var det stopp igjen.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg at jeg var kjempelur og skulle kjøre og kjøre de gamle liebakkene nedover, for det var jo bom, jeg så jo køen foran meg nedover alle bakkene og inn i tunnelene, så kjørte jeg der, men det tror jeg ikke var så mye lurere.
2: Det var flere som tenkte samme som deg.
1: Jeg tror det. Og nå står jeg på, jeg tror det Husebysletta, og ser på køen komme alle veier og venter på for å komme meg på jobb da.
0: Ja, og hvor lang tid har du brukt på denne reisen?
1: Nei, jeg begynte å kjøre halv. Altså halv tre.
0: Halv tre, ja. Ja, nettopp. Ja, ok.
2: Hvor langt du...
1: Ja, vanligvis bruker jeg 25 minutter da.
2: Ikke sant.
0: Men du, hvordan ser du ut der hvor du nå da? For nå står du altså ja, hvor du en, eksakt?
1: Jeg heter ikke Husebysletta.
0: Jo, Husebysletta. Riktig, Husebysletta. Og der går det sakte der også?
1: Der går det sakte, der ser jeg køen komme fra Spikestad eller den veien, og så kommer jo min kø, og så møtes de i en skjønn forening borti rundkjøringen foran meg her.
0: Ja.
1: Og så skal vi alle sammen kanskje inn til Drammen, det vet jeg ikke, men...
0: Nei, men du, vet du hva? Her er det bare å puste med magen, som en klok mann sa til meg en gang. Så gjør nå det, og kjør forsiktig og vær snille med hverandre. Det ingen som tuter og sånn, alle bare tar det med ro, ikke sant?
1: Alle tar det med ro, men jeg jo stresset fordi jeg skulle vært på jobb og tenker at dere må bare klare dere uten meg enn så lenge.
0: Men det gjør vi. Takk skal du ha.
1: Takk skal
0: du
1: ha.
0: Du har bidratt. Takk skal du ha, Cecilie. Det godt å få sånne gode rapporter fra trafikken. Når det virkelig gjelder, så da skjønner vi at altså, det er veldig tett der ute.
2: Ja, full stopp tydeligvis. Og det er flaks for Cecilie, litt flaks for oss at vi kan slå på tråden til noen som sitter fast.
0: Her skal alle dere som sitter i trafikken få litt å puste med. Dere husker kanskje denne dame her altså? Veldig, veldig fargerik på alle måter. Cyndi Lauper, True Colors. True Colors.

0: Se der, ja. Nå kan dere som sitter i kø puste litt igjen.
1: Ja, for det kø mange steder. Vi har fått enda en melding. Den fra Ingrid Eide. Hun skriver at det står tett i tett fra Gullaug og ned Liebakkene mot Drammen også. Men vi kan jo la trafikken gå sin gang et øyeblikk. Nå skal vi til Modum, Carolina.
0: Ja, det skal vi. For det klart for historiens første Bjørndalen-mila i Simostranda i Modum i morgen. Og den startlista, den preges av idrettsstjerne fra både inn- og utland, og selvfølgelig hovedpersonen selv, Ole Einar Bjørndalen. Og så var det deg. Og Kristine, som leser nyheter her i dag, som møtte skikongen.
2: For meg så betyr det ganske mye, for jeg jo født og oppvokst på den gården du ser der borte, og han naboen min. Og alle driver med skiskyting her oppe, men vi trener veldig mye løping.
3: Tilbake til gamle trakter. Det for å arrangere noe Ole Einar Bjørndalen håper blir Norges raskeste gateløp. Da hjelper det at utøvere fra øverste hylle stiller til start.
2: Noen av de beste 10.000 meter løperne i Norge, Varnes og Sandvik, de kommer og de skal prøve å ta EM-kravet her. Therese Johaug kommer, Petter Northug kommer, Heidi Weng kommer, Nicolai Ram, Gukil. Og så har vi fått til 6 kenyanere, som alle er gode for å løpe på rundt 27-tallet.
3: Det blir mer enn nok fart og action i feltet, men det er ikke de knallharde tidene i teten som det viktigste for medarrangør Magnus Bergan.
4: Så løpet for alle. Det noe av det som fint med en sånn type 10 kilometer løp også, det at man konkurrerer på en måte mot sin egen tid.
3: Det over 850 stykker som har meldt seg på, og arrangøren har store planer for fremtiden.
4: Man kan i teorien løpe 2, 3, 4000 løpere her hvis man får til det om noen år.
2: Han her jo den optimistiske, og jeg jo litt den pessimistiske. Så jeg var liksom, ja, får vi 500 i år, da har vi gått langt over det vi var kan forvente, men han der, han helt sikker på at det kommer 1000 da. Så det
4: nærmer seg, jeg leder i hvert fall.
2: Du har vunnet DVD-målet.
3: For at arrangementet i det hele tatt skal gå rundt, de helt avhengig av de lokale.
2: Det over 100, ja, det 110 frivillige her. 60 løypevakter. 20 på kjøkkenet trekket som skal lage mat og styre til, og masse parkeringsvakter, så det mange som i arbeid nå i helgen.
3: Med innsatsen som har blitt gjort for Bjørndalen opp gjennom tiden, synes han det nå fint å kunne gi noe tilbake.
2: Jeg satset i over 30 år, og den frem til jeg var 16 år, så har det alltid vært en hinsides dugnadsinnsats og hjelp du får her oppe, både med trenere og arenaer som preppa. Men det trøkket som har vært i den lille bygda her, da, så det hyggelig å kanskje bidra litt tilbake. Nå det våres tur til å gjøre litt av dugnad. Så det ingen av vi som tjener penger på det arrangementet. Det Simostranda. Alt overskudd går til Simostranda-klubben, og kanskje vi kan klare å få opp noen nye helter her. Da. Det det som målet.
3: Gutta stiller selv til start og satt seg et klart mål for morgendagen.
2: Håper jeg kan klare å se 33-tallet. Det det jeg trent for da.
4: Håper jo kanskje å kunne komme seg rundt 35, så får vi se.
2: Da det Petter Northug-tid da.
4: Da det Petter Northug-tid.
2: Han har tenkt å løpe sub 35, men jeg pratet med han for 2 dager siden. Han var litt bekymret. Det har ikke vært så mye løping i våres. Og jeg håper at de i nærheten av noen skiskyttere da. De nok litt for gode, men det en 4-5 av dem som stiller. Noen løper på rundt 32. Vi får håpe at noen av dem har en litt middelsdag, i hvert fall en av dem, så at jeg kan følge dem.
5: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Tobias Sten, årets spellemann fikk du her i NRK i Buskerud, og det Caroline Bekkelund Hauge og Navninder Singman som dine programledere denne ettermiddagen. Vi holder det gående i en time til og setter over til Keen her nå, som ikke holder en eneste konsert i Europa i år, dessverre. Men du får dem her i P1.

0: NRK Nyheter klokka 16. NATO er sterkere enn på flere år, det sa NATO-sjef Mark Rutte i sin tale til NATOs utenriksministermøte i dag. Han understreker at landene på begge sider av Atlanteren er avhengige av hverandre, og er klar på at artikkel 5 om felles svar på angrep står fast.
1: I know some have been questioning that bond, and perhaps even questioning the resolve of this alliance to remain united in the face of an adversary. So let me be crystal clear. Allies commitment to Article 5 is ironclad.
0: Nederland skal innføre forbud mot å importere varer fra jødiske bosettinger i okkuperte områder i Palestina. Det sier den nederlandske statsministeren Rob Jetten. Forbudet skal forhindre at Nederland medvirker til ulovlig okkupasjon gjennom økonomisk aktivitet, sier han. Det ventes at forbudet trer i kraft i løpet av neste halvår. I Agder er 6 personer dømt til lange fengselsstraffer for narkotikaforbrytelser etter den såkalte mafiaparagrafen. En musikkartist som politiet har pekt ut som hovedmannen er dømt til 12 års fengsel, mens 3 av de andre er dømt til 10 års fengselsstraff. Agder tingrett kom til at alle 6 hadde vært med i en organisert kriminell gruppe som drev med kjøp og salg av narkotika, skriver Fædrelandsvennen. Videoen som annonserte uttaket til VM-troppen i går skapte forvirring. Til og med enkelte av landslagsspillerne hadde problemer med å finne ut om de var tatt ut eller ikke. Videoen har også fått kritikk for å ikke være tilrettelagt for svaksynte, siden navnene ikke ble opplest, men framkom i små tekstbiter. Presidenten i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, sier at målet med videoen var å skape engasjement.
2: Målet med videoen var ikke å ha en opplisting av spillerne. Målet var nettopp at man skulle bli nysgjerrig og høre på det kongen sa. De aller fleste syntes det var en stor opplevelse, og på en måte, og så er det selvfølgelig helt fritt fram å mene noe annet. Og vi ønsker at absolutt alle skal føle seg inkludert, så vi må lytte til sånne innspill, men jeg tar det absolutt som et tegn på at man var veldig interessert, for ellers kan man bare lese navnet etterpå, eller høre på dem.
0: Ja, det sa Lise Klaveness. Casper Ruud tapte i ettermiddag semifinalen i ATP-turneringen i tennis i Genève i Schweiz. Argentinske Mariano Navone vant semifinalkampen i 2 strake sett. Casper Ruud vant turneringen i Genève både i 2021, 2022 og i 2024. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.

0: Det var Foy Vance som sang Upbeat Feel Good, og jeg håper at du har en fin ettermiddag, at du har en liksom feel good stemning I kroppen. Det jo fredag, og så venter du jo en ekstra fridag for de aller fleste på mandag, så da blir det langhelg. Og sola har stort sett skint mange steder I dag, så det har vært en liksom fin vårdag, og vi går jo mot sommermånden juni også. Og her I studio så det Navi Singman, og så det Caroline Bekkelund Hauge, som følger deg denne ettermiddagen. La oss ta været aller først. Vi hadde med oss Rafael Escobar Løvdal, som kunne se litt inn I værkartet for de kommende dagene, og han tar for seg morgendagen først.
1: I morgen så starter det rolig, men det kommer raskt inn regn og regnbyger fra en vestlig retning, og så trekker det fra vest mot øst. Passerer ganske fort. Og når dette passerer, så blir det jo lettere skydekke utover ettermiddagen, men det en del vind I vente. Kan nok, eller I fjellet så vil det være en liten kuling, så kan vi ha noen vindkast I lavlandet som tar litt tak I parasoller som det kan satt ut, noen solseil. Det ikke nok til at vi lager noen farevarsel, men det litt mer vind enn man kanskje hadde ønsket seg, og kanskje litt mer vind enn en parasoll som ikke festet ordentlig tåler.
0: Ja, hørte du det med parasollen, Navi?
2: Ja.
0: Du må feste parasollen, ikke sant?
2: Det skal jeg huske på, ja, gjennom hele helgen. Ja.
0: Men du, det var, altså, det ikke for så mange år siden, at det var, altså, det kom sånne vanvittige vindkast, og plutselig så var altså hele salonggruppa utenpå for terrassen, den var altså plutselig plassert liksom fint på andre siden, og var ganske langt stykke ned, altså en par meter. Så tenkte jeg, hvem har plassert utemøblene mine der? Og så viste det seg at det var vinden. Ja. Så det gjelder å holde på sakene sine, altså.
2: Roar vinden, som hadde flyttet på det.
0: Ja, faktisk. Ja. Men ja, hvordan står det ut I trafikken da?
2: Ja, skal vi se her. Det relativt rødt hele veien fra Oslo inn til Drammen. Vi snakket jo med vår kollega Cecilie for, hvor lenge siden det? 15 minutter siden eller noe?
0: Ja, noe sånt, halvtimes tid siden.
2: Og når jeg ser ut I kontorlandskapet her, så vi enda ikke på plass på jobb, så det mulig at du fortsatt sitter I trafikken. Det noen andre steder du ser?
0: Nei, altså, jeg tenker vi kan jo bare kikke litt grann på Europavei 16 fra Vik I Hole, og forbi Steinsletta, der er det kø. Men det er ikke så gærent, altså, for det sånn som det pleier å være på en fredags ettermiddag. Jeg ser at køen fra Sundvolden, den har jo egentlig gitt seg der. Så det handler vel bare om tid og tålmodighet, tror jeg. Og så ser det ikke så gærent ut på E18 sørover for dere som skal den veien. Du må helt ned til Langgangen I Bamble for å møte på mer kø, men der det til gjengjeld ganske mye kø også. Så hvis du skal lenger sørover, så tar det litt tid da. Mm-hmm. Så det bare å puste med magen.

0: Charlie XCX Apple heter denne låta. Og nå skal det rett og slett handle om håndball, for der begynner det å bli veldig spennende, Navi.
1: Mm. Ja, i hvert fall for Drammen håndballklubb og Kolstad. For i morgen så skal jo de spille den første finalekampen i Rema 1000-ligans slutspill. Og tidligere i dag så snakket jeg med DHKs kaptein, Ola Hoftun Lillelien, så vi kan jo høre hva han hadde å si.
0: Ja, han sier først hei, gjør han ikke det?
1: Han sier hallo, hallo. Ja, ja.
2: Hallo, hallo.
1: Du, vi kan starte med å se tilbake på den store bragden hvor det sjokkerte og vant over seriemester Elverum i semifinalen. Hvordan føltes det?
2: Ja, det var ekstremt deilig. Det begynner jo å bli en to ukers tid siden, så vi har jo absolutt fått landa, men det er utrolig gøy. Jeg har jo spilt i Drammen i 9 år, og har vel slått Elverum 2 ganger før denne sesongen. Denne sesongen har vi slått i 3 ganger, så det er ekstremt gøy, og jeg føler at laget bare blir bedre og bedre for hver eneste trening.
1: Ja, det er jo flere som beskriver spillet deres i sluttspillet som enorm og fantastisk og så videre og så videre. Hva er det som gjør at dere spiller så bra?
2: Vi har fått et bra målvaktspill og forsvarsspill som virkelig sitter, og vi får brukt styrkene våre løpt etter. Kristian er taktisk smart, vi treffer på de tingene vi blir enige om, og samtidig så er vi blitt nesten et år eldre enn siden starten av sesongen. Og når man er, vi har vel en snittalder på 20, og da skjer det mye på et år. For disse gutta røyk faktisk ut i junior-NM. Men vi står i en sluttspillfinale med nesten akkurat samme laget. Så det handler om at vi har hevet bunnivået vårt og hevet toppnivået vårt.
1: Mm. Og nå skal dere jo møte Kolstad i finalekampene. Og den første er allerede i morgen. Hvilke forventninger går dere inn i disse kampene med da?
2: Nei, vi går inn med selvtillit. Vi har jo slått ut Runar i kvartfinalen som vant NM. Vi har slått ut Elverum av semifinalen som vant serien. Og nå er det de regjerende sluttspillmesterne igjen. Og vi står i den finalen fordi vi har vært utrolig gode. Og fordi vi fortjener det. Ikke fordi vi har hatt flaks. Og det er en følelse vi skal ta med oss inn i finalspillet. Og så ligger det en Champions League-billett i potten. Og den har alle lyst til å ta tak i.
1: Ja, og du som kaptein, hva tenker du blir viktigst for deg?
2: Det er jo viktig at gutta vi treffer på tenninga, at det ikke blir for seriøst heller. Det skal være gøy å spille sånne kamper. Så jeg ønsker å spre trygghet til gruppa, og gjøre alt jeg kan for at vi står med best mulig utgangspunkt i Drammenshallen om en liten uke.
1: Ja, altså, du nevnte jo så litt kort nå, men altså, vinneren av sluttspillet får direkteplass i gruppespillet i Champions League. Har dere turt å drømme om det enda?
2: Nei, vi har ikke snakket, så vi prøver ikke å tenke så mye på det. Selv om man selvfølgelig vet at det er et scenario. Men vi er gode nok til å vinne, og vi skal legge den innsatsen som trengs for å ha muligheten til å stå en som vinner av sluttspillet.
1: Vi ønsker dere i hvert fall masse lykke til. Tusen takk for at du kunne stille kaptein i DHK, Ola Hoftun Lillelien.

0: Hillbillies, mine damer og herrer, den eller ho jeg ville ha, og det bare å glede seg, for de spiller på hjemmebane i år også, altså. Fra utescena i Toppcamp Hallingdal i år, lørdag 8. august. Det bare å sette datoen for dere som har lyst til å høre Hillbillies på hjemmebane, og det liksom noe spesielt med det, altså.
1: Ja, nå skal vi til Modum, for i går var representanter fra lag og foreninger invitert til Blåfarveverket for gaveutdeling av breddegaver for 2026. Og der fikk Modum Skisenter seg en overraskelse. De fikk nemlig en gave på hele 13 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Modum. Og vi har med oss Dag Dromsøm i Modum Skisenter. Hei, hei.
2: Hei, hei.
1: Du, hva det som gikk gjennom hodet ditt når du fikk denne gaven?
2: At langt arbeid egentlig var de fruktene vi hadde håpet på, slik at vi kan gjennomføre det prosjektet vi nå har jobbet med siden 2024.
0: Men du, 13 millioner kroner, det mye penger, ja. Altså. Men når du sier det prosjektet dere har jobbet med siden 2024, hva det for noe da?
2: Nei, vi har egentlig startet en prosess i forbindelse med at herrefamilien ga en gave til jubileum med til Viksjon idrettsforening for en del år tilbake igjen. Og det ville han nå prøve å effektuere, slik at vi skulle få bygd heis opp til Kudalen, som vi kaller her i Vikersund.
0: Ja.
2: Og det begynte vi da å jobbe med, men så hadde vi hatt mange runder med skisenteret og dugnadsgjengen som jobber der veldig trutt gjennom hele vintersesongen. Og da kom det ut at det kanskje litt for ambisiøst å komme seg helt til Kudalen, så vi skulle heller prøve å gjøre hele nærskianlegget mye bedre for de som driver med det, og gjøre det lettere for dugnadsgjengen å produsere snø og holde bakken i gang gjennom vintersesongen. Da. Sånn begynte det prosjektet. Men så er jo vinteren også blitt ganske kort her i Vikersund, så vi er optimalt, så greier vi kanskje 3-4 måneder egentlig opp på vinteren. Så da tenkte vi, hva skal vi gjøre for å kunne utvide egentlig sesongen og få brukt egentlig en så høy, stor investering da, at det litt mer effektivt. Og i den sammenhengen så inviterte vi Modum Sykkelklubb til å høre om de hadde noen ideer som vi kunne bruke anlegget våre til. Og når de kom på banen, så hadde de løst på en downhill sykkelbane da.
0: Ja.
2: Og slik begynte det. Og da begynte ballen å rulle ganske fort med planlegging og ønsker og litt drømmer og hva er det vi kan få til. Og det som er litt morsomt da, det er egentlig at mens dette har pågått, så har også Modum kommune drivet egentlig med en kommuneplan for barn og unge. Og der har de hatt en spørreundersøkelse i forhold til hva ungdommen i bygda helst vil ha. Og der kom det veldig tydelig fram fra elevrådene på alle skolene i Modum at det var downhill-sykkel og det var alpinanlegg på vinteren. Så der hadde vi litt flaks, og vi rokte ganske godt.
0: Ja, men så blir det noe da, eller?
2: Nå er vi alle, skal sette alle kluter inn til å ta detaljplanene nå, fremover. Og for å få spillemidlene inn til rett tid nå før jul. Og i den sammenhengen så er planen at vi skal sette spanene i jorda så fort det tørker opp etter vintersesongen 27.
0: Du, så flott da. Men altså, det er jo sånn, når du først liksom drøpper på noen, så ser du ofte at det kommer litt mer også. Så det er jo ikke bare disse 13 millionene, men jagger røysa det inn noen millioner til.
2: Ja da, vi har, for å få dette her til da, så er vi helt avhengig av å få fullfinansiert det, for vi har lyst til å overgi dette her til den dugnadsgjengen gjeldsfritt. Og i den sammenhengen så har vi også hatt en prosess hvor vi har søkt om midler, ikke bare til Sparebankstiftelsen Modum, men også til Sparebankstiftelsen DNB, som da kom en gave her tidlig på vinteren på 3,6 millioner. Og i tillegg så kom også Brandkassestiftelsen her i Modum med 1,5 millioner nå i forrige uke.
0: Altså 18-19 millioner er jo liksom greit å ta med seg til frokost. Ja, ja.
1: Men hva betyr dette for dere da, og for bygda?
2: Ja, veldig ambisiøst, så kan jeg si at det er veldig viktig for ski- og sykkelmiljø her i Vikersund, som har blomstret veldig de siste årene. Bare i Alpinsenteret så har vi vel hatt en fordobling av medlemsmassen, og på de kveldene vi har oppe om vinteren nå, så har vi oppe fra mandag til torsdag og vi helgene, og det har vært 100 unger i bakken hver eneste åpningsdag. Og i tillegg så har vi kanskje 100 aktive som driver også med sykkel, som nå får også et fast tilholdssted som nå kan også trene på sin idrett. Da. Og vi håper også at dette her skal bli knyttet opp mot det pentrekkanlegget som vi har på Tangenodden. Så vi tror vi får en ganske stor enhetlig sykkelmiljø rundt dette her da. Og i tillegg så det jo de som drømmer om at ja, lederen i Alpinsenteret mener at dette vil påvirke egentlig innflytning av det modum. Han så ambisjøs.
1: Oi. Ikke sant. Men det høres jo veldig glad ut. Du har lov til å smile nå.
2: Jeg ligger og ler.
0: Du ligger og ler, ja. Du, ja. Men det er klart det. Hvis du dumper ned nesten 20 millioner, så er det ikke så rart det. Dag Drolsum, så gøy dette blir. Når det man kan ta i bruk herlighetene?
2: Plan, byggestart, vi har jo nå er det jo en del detaljplanlegging. Vi hadde faktisk et første møte i dag allerede, hvor vi ser litt på å modernisere snøproduksjonsanlegget. I tillegg så skal vi modernisere hele løypetraseen. Det skal også lage da nedfartsløype for tre nedfarter for sykkel, så det er jo en del jobb som skal utføre seg. Det er 42 000 kubikmeter med masse som skal flyttes. Og vi håper gjennom det entreprenør vi har vært i kontakt med så langt, at vi skal komme i gang våren 27, og at det skal stå ferdig til vintersesongen 27-28.
0: Ja.
2: Det vil si at vi har en anleggstid fra mai 27 til november-desember 27.
0: Det fint. Vi har dette på bånd, så da får vi se. Tusen takk skal du ha for at du var med oss i ettermiddag.
2: Bare hyggelig.

0: Vi har ventet i...
1: Foran mål, foran mål, vi avslutter!
2: Ja, da!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Chris Isaak, Wicked Game. Vi skal få dagens siste lokale nyheter, Kristine Breivik-Wøen.
1: Skolenes landsforbund tar ut 28 medlemmer i streik ved skoler i Drammen og Lier, dersom det ikke blir enighet i kommuneoppgjøret. LO-kommunene brøt 30. april forhandlingene med arbeidsgiverne KS i lønnsoppgjøret for kommuneansatte. Lykkes man ikke med å komme fram til en enighet i meklinga innen 28. mai, vil det være streik fra arbeidsdagens start 29. mai. Og det varsles uvanlig sterk UV-stråling fra sola i dag, særlig her i Sør-Norge. Årsaken er tynnere ozonlag, ifølge Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Høy UV-indeks gjør det ekstra viktig å beskytte seg ved å begrense tida i sterk sol. Skal man være i sola, så anbefales det å ha noe på huet og solbriller, og rikelig med solkrem med høy faktor. UP har i en trafikkontroll i Drammen i formiddag målt en elsparkesykkel til en hastighet på 60 km i timen. Ifølge politiet var det en gutt på 15 år som kjørte elsparkesykkelen. Politiet har varslet mora om hendelsen, og elsparkesykkelen er tatt i beslag. Og Mjøndalen tar imot Sandviken på pinseaften til den 8. runden i 2. divisjon fotball for menn. Mjøndalen de ligger altså på en femteplass på tabellen. Hønefoss, som også spiller i 2. divisjon, har bortekamp mot Grorud. Den kampen spilles også i morgen pinseaften. Men Strømsgodset, som ligger som nummer to på tabellen i 1. divisjon for menn, spiller neste kamp hjemme på Marienlyst i Drammen mot Bryne på mandag 2. pinsedag, og kan ta sin femte strake hjemmeseier. Det var de lokale nyhetene.
0: Takk, Kristine. Her er det mye god idrett og glede seg til.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

after all that we've been through. Still believe in magic.

0: Coldplay og Magic. Skal vi på kino I helga?
1: Ja, vi må over til kinoscenen, for Star Wars-universet tilbake med en ny kinofilm denne uken. Det Mandalorian and Grogu bygger videre på den populære tv-serien The Mandalorian, og har Pedro Pascal I hovedrollen. NRKs kritiker Sigurd Vik kaller filmen søt, men skuffende.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
3: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
4: Serien The Mandalorian har levert noen av de artigste og mest underholdende Star Wars-historiene de siste årene. Eventyrene til dusørjeger Din Djarin, spilt av Pedro Pascal, og hans nusselige kompanjong Grogu, har begeistret med festlige oppdrag og en lun kjemi som har gitt stjerner I øynene både hos fans og hos leketøysforretninger. Det masse skjarm og kult spektakel I den nye filmversjonen også, men dessverre sitter ikke overgangen fra TV-ruta til kinolærrette veldig godt. I struktur oppleves det her mer som en påkostet dobbeltepisode som legger opp til en ny sesong av The Mandalorian, enn som en egen helaftens Star Wars-film.
2: This isn't about revenge. It's about preventing another war.
4: Eventyrene til Mando og Grogu foregår etter handlinga I filmen Jedi-ridderen vender tilbake fra 1983, hvor opprørsalliansen seira over imperiet. I den nye filmen hyres våre helter inn som dusørjegere for å avsløre identiteten til en av imperiets gamle ledere, som fremdeles skaper trøbbel I galaksen. Den første timen full av stilig verdensbygging og humørfylt action, men I det filmen midtveis skifter gir med et nytt oppdrag, så sig lufta ut av spenningsballongen. Her blir fanservicen mer påtagelig, handlingsmønstrene blir forutsigbar, og den siste timen oppleves som en kavalkade av kjente Star Wars-motiv.
3: I can use some information.
5: Whoa, for this price I'll tell you whatever you want.
3: I'm looking for a hot.
5: Close for the night, thank you.
4: Det mye gjensynsglede her. Relasjonen mellom hovedpersonene rørende og full av humør. Musikken fantastisk, og det gleder filmhjertet mitt å høre Ludvig Göranssons majestetiske komposisjoner dundre utover kinomørket. Her kommer virkelig Star Wars-størrelsen frem. Den visuelle stilen også full av lekkere scener med svingende barslagsmål, elleville monsterkamper og klassiske westernmotiv. Akkurat sånn Star Wars-nostalgikeren I meg liker det. Men med et ujevnt og til tider tamt manus, merker jeg at The Mandalorian and Grogu surfer mye på charmen og Star Wars-universets iboende attraksjoner. Det godt mulig det her vil ende opp som en viktig brikke I det større puslespillet Dave Filoni og Jon Favreau legger for kommende sesonger og filmer med Star Wars, men som frittstående kinofilm ikke kraften veldig sterk I den her. Filmen søt, men skuffende.
3: This is the way.
6: Terningkast 3.

0: For blikket det binder bare for sidste gang.
1: Erika Andriana, bli her, og jeg håper at du blir her I NRK P1, for her det et godt sted å være. Og nå skal vi ta deg med til Nesbyen.
2: Ja, for tidligere dag så snakket vi om festivalsesong, men det også campingsesong, og den setter antageligvis ordentlig I gang nå. La oss kalle det store vårslippet.
1: Ja.
2: Vi har med oss Hege Hjørnegård på Sutøya Feriepark. Hvordan stemningen bort hos deg nå?
3: Hei, hei. Jo, her begynner det å komme masse mennesker, så det klart det vårslepp på Bobil campinggjester nå.
1: Fortell litt hvordan dagen din har vært I dag, Hege.
3: Det har vært rolig på formiddagen. Noen har vært her I natt og sjekket tidlig ut, men så begynte innsjekket veldig tidlig. 12:30 var første Bobil på plass og ville ha plass for helgen.
1: Ja.
3: Så masse telefoner, noen kommer sent I kveld, og noen har allerede kommet.
1: Ja.
3: Så det et stor pågang av masse gjester I hele Hallingdal, har jeg skjønt.
1: Du, så artig, ja. Altså, det jo ordentlig sånn vårer stemning blant campingfolket, da. Men du sier at nå du sjekker inn noen bobiler og så videre, men så, du har noen fastboende også, har du ikke det?
3: Ja, da. Vi har 52 faste på plassen her hele års. Og nå vel I hvert fall 30 av de ankommet for helgen, så de skal kose seg.
1: Ja, så deilig da.
3: Hæ? Ja.
1: Ja, hva du, det sånn at grilllokat I ferd med å bre seg over plassen der nå, eller?
3: Ja, da folk I gang og griller, og noen kommer til meg og spiser middag, og vi har litt å by på vi også.
1: Ja, ja, hva byr du på I dag du da, Hege?
3: Nei, her har vi alt fra pizza, biffsnadder, elgkaker, hjemmelagde...
1: Ja.
3: Litt forskjellig.
1: Og så deilig biffsnadder, altså det ikke noe som slår biffsnadder.
3: Nei, det
1: litt
3: sånn. Populært,
2: ja. Jeg blir fristet til å ta turen selv. Ja. Vi har jo fint vær I dag, da, men det jo meldt litt regn og sånn I morgen. Tenker du at det gjør noe med stemningen?
3: Litt redusert blir det kanskje I forhold til regnet, men det skal sies vi har regn her nå, akkurat nå. 22 grader og litt regn.
1: Ja, ja.
3: Men det har ikke stoppet dem enda så vi får håpe at det ikke blir skremt bort fordi det kommer litt I morgen tidlig
1: Nei, det så deilig når du sier at du har ikke skremt dem bort enda men du, men altså det pleier jo å være litt sånn snekring og sånn på våren da hvor langt har campingfolk hos deg kommet på det?
3: I og med at snøen forsvant fort så har de holdt på I april og tidlig mai så nå fra pinsa nå så det bare ferie og kos for dem stort sett alle ferdige, litt småttere innimellom men det ikke noe å snakke om
1: Nemlig, så alle plattinger ligger der, ikke sant?
3: Ja,
1: ja men også nære med stemorsblomster og plantinger og sånn, alt I orden der?
3: Ja, da, her det masse fine blomsterkrokker og blomsterkasser og ja, da, de liker å ha det fint rundt seg så det fint
1: Du, men så hyggelig da, så det liksom bare kosen igjen
3: Ja, det det
1: Ja, og hva hva den liksom største kosen består I da?
3: Naboskapet og fellesskapet ja. På camping.
1: Ja. Og ja. På morgenen da, når du åpner, det luka? Eller hvordan ser det ut hos deg? Har du en luke, eller et kontor, eller en brakke
3: Her
1: du åpner?
3: Her har jeg doble dører som jeg åpner på V-gap, så alle skal føle seg velkommen. Så her kan du få varme rundstykker og varmt brød til frokost.
1: Ja.
3: Eller så kan du få deg en deilig frokost-lunch hvis ikke du gidder å lage deg mat når du har fri.
1: Ja.
3: Og så har vi middag-tilbud. Ja.
1: Så da åpner du døra, og så lukter du varme rundstykker, og så kommer folk da. Ikke sant?
3: Ja.
1: Ja. I grilldressen, eller? Hvordan det nå?
3: Det går I kroks og grilldress, for det litt for varmt sommerkjolen enda.
1: Ja, nettopp der.
3: Eller for kaldt.
1: Det jo noe veldig koselig med kroks og grilldress da.
3: Ja da.
1: Ja, det jo det, Hege. Det skal
3: det
1: jo være.
3: Det skjermen på camping,
1: ja. Ja, hvilken farge skal det være I år, da?
3: Masse farger.
1: Ja.
3: Pastell og ja da.
1: Ja, nettopp. Ja. Du, Hege, vet du hva? Du får ta deg gjestene dine da. Du har jo en gubbe som du driver denne campingplassen med, han Kai.
3: Ja, han stresser litt på kjøkken og resepsjonen alene. Han også, så han blir nok glad for å se meg igjen.
1: Ja, riktig. Altså, han har liksom, nå er han ute på egen hånd.
3: Nå den på Egerhavn.
1: Ja, ok. Men du, vi takker så mye for praten. Vi løp tilbake til Kai, og tusen takk for at du tar godt vare på campingfolk og alle som stikker hodet innom.
3: Jo, her alle hjertelig velkommen.
1: Ja, det tror jeg på.
3: Så håper vi at vi får en varm, fin sommer.
1: Ja, det håper vi på også. Ha det bra, Hege. Ja,
3: så god helg, god sommer til dere også.
1: Ja, god helg, ja. Ha det.
3: Ha det.
1: Du er så koselig å bli møtt av sånn som Hege.
2: Ja, ja når... jeg fikk ordentlig lyst til å reise bort,
1: ja. Ja, og du er klar for biffsnadder.
2: Ja, kroksa er på.
1: Ja, og så har vi også hørt at det festival oppe i Åspaviljongen, og det aller fineste ordet og titlen som jeg har hørt denne ettermiddagen, Navi, det Sleggefett. Det navnet på bandet til Atle Antonsen.
2: Det tar vi med oss inn i helgen.
1: Ja, det faktisk det vi gjør. Det Navi Singman og Caroline Bekkelund Hauge som nå takker for følge. Og så blir det masse fin musikk i P1 utover kvelden. Så håper vi at du får en riktig fin pinse. Og hold deg til kanalen, hold deg til NRK. Vi har mye fint å by på. Ha en solfylt og god helg, dere. Ta vare på hverandre.

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs forsvar begynner i Norge, det sa NATOs generalsekretær Mark Rutte på NATOs utenriksministermøte som ble avsluttet i Sverige i dag. Rutte snakket om de russiske ubåtene i Barentshavet.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Ja, sammen om dette, sa Rutte blant annet. Russlands president Vladimir Putin sier Russland forbereder gjengjeldelsestiltak etter et angrep øst i Ukraina. Ifølge russiske myndigheter ble minst 6 ungdommer drept og 39 skadd i et ukrainsk droneangrep mot et hybelhus i det russisk okkuperte fylket Luhansk. Ukrainske myndigheter har så langt ikke kommentert angrepet. Det blir ikke streik for oljearbeidere som på land eller sitter på kontor. Forhandlingene med forbundet Styrke, Safe og Delta enige om noen justeringer i sin avtale som omfatter 5200 ansatte. Det fredag før pinse, og på hovedveien ut fra Oslo det en del ekstra kø. Det forteller trafikkoperatør Øyvind Eik hos Veitrafikksentralen Øst.
2: Akkurat nå så det greit med trafikk egentlig på E6 nordover, som følger hovedsaken av den ulykken, men i helt tillegg så vi midt i rørstrafikken fredag ettermiddag. E6 sørgående det også en del trafikk. E18 vestgående, altså retning mot Drammen fra Oslo, det også en del trafikk der i grunn av de vanlige stedene. Det klart det langhelg også i tillegg da. Så en del økt trafikk i den forbindelse må vi nok ta øde for.
0: I morgen det mesterligafinale for kvinner på Ullevål stadion i Oslo. Barcelona spiller mot Lyon, og 4 norske spillere med i troppene. En stor begivenhet, sier president i fotballforbundet Lise Klaveness.
3: Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det den største kampen i Europa for kvinnefotballen i år. Så det jo en enorm begivenhet, og det stort for oss å arrangere den her i Norge.
0: Den norske syklisten Rasmus Tiller vant 3. etappe av etapperippet Jour de Dunkerque i Frankrike i dag. Tiller rykket fra frontgruppa med få hundre meter igjen. Det var hans 6. profesjonelle seier. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Hjertelig takk til nyhetene. Nå det helgestart som skal ta deg inn i pinsehelga de neste 3 timene her i NRK P1. Og først fra meg får du en tåredrypende ballade fra slutten av 90-tallet. Her

0: Jeg får fortsatt flashbacks når jeg hører Mark Anthony og låta You Sanked Me fra 1999. For en 16 år gammel William så var den her helt umulig å komme unna på slutten av 90-tallet. Jeg husker den så alt for godt midt I en kjærlighetssorgkrise da alt føltes enormt dramatisk og absolutt alle låta handler om akkurat mitt liv. Og akkurat den her, det var lyden av tenåringsdrømmer som gikk rett I grøfta. Men heldigvis så har jeg ristet meg nå 27 år etterpå og klar for å holde deg med selskap her I NRK P1 frem til klokka 20. Velkommen så mye skal du være til helgestart denne fredagen før pinselga. Og det jo mange som på veien I ettermiddag I forbindelse med langhelga, og det betyr jo litt ekstra trøkk på hovedveien ut fra de store byene. Jeg skal holde et ekstra godt øye med pinseutfarten utover kvelden. Ser du noe fra trafikken som andre bør vite om, så send meg gjerne en melding I NRK radioappen. Der kan du også slenge inn dine ønskelåter. Jeg har det meste I arkivet, så det bare å fyre løs. Håper du ikke ønsker deg Joa, for her kommer hun med låta If I'm So Bad.
1: You say-

Inge Bremnes og hans bakkeplan her I helgestart på NRK P1 Og som vi hørte på nyhetene så det litt ekstra trykk på hovedveien ut fra de store byene I ettermiddag Og det får konsekvenser for fredagsutfarten Vi kan starte på veien ut av Oslo hvor det går sakte I begge retninger på E6 inn mot Artid Bru Nordover det vanlig utfart, men sørover har det vært en smell Og der går trafikken sakte forbi Ellers en del trafikk på E18 mellom Asker og Drammen, men ikke mer enn normalt inn mot Kjelstad. Verre ser det ut på E18 mellom Larvik og Porsgrunn, hvor det svært lang kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen. Videre sørover står det I Sjusten inn mot Mandal på E39. Det store forsinkelser for trafikk mot Kristiansand på grunn av dirigering I forbindelse med et veiarbeid I området. Ut fra Stavanger det stedvis kø på E39 sørover mellom Forus og Ålgård, mens på veien ut fra Bergen så går det sakte på E16 inn mot Indrarna, samt på E39 mellom Åsane og Hordvik. Kø det også på E6 nordover ut fra Trondheim. Det går sakte fra Ranheim og videre gjennom veiarbeidsområdet til Leistad. Så en del ekstra trafikk på veien som følge av pinseutfarten, men såpass må man bare regne med. Nå til musikk fra George Ezra. Dette Shotgun, som minner om at hvis du har lyst til at jeg skal spille akkurat din låt her I P1, så kan du gå inn I NRK radioappen og ønske deg en låt.

Det var George Ezra det med låta Shotgun her I helgestart på NRK P1 hvor Line har sendt meg en melding fra Mons I Belgia hennes mann og hun sitter og hører på og min mann Per Harald har faktisk bursdag I dag og ønsker at han får høre Jump eller noe med Genesis her får du Vanellen og resten av gjengen med låta Jump så får du ønske din Man gratulerer med dagen, Line.

indie og funk på slutten av 70-tallet. Teksten handler om et forhold som litt kaotisk, litt komplisert. Kjæresten ikke helt å stole på, men følelsene går upside down, inside out and round Klassisk drama pakket inn I verdens mest dansbare beat, og det her ble faktisk Diana Ross sin største solohit. Den gikk helt til topps I USA, og ble nummer en I flere land verden over. Låta har også fått nytt liv hos en yngre generasjon etter at den dukket opp I serien Stranger Things, der den brukes som hemmelig kode når gjengen planlegger å infiltrere den mørke dimensjonen The Upside Down. Og fun fact, før vi spiller den, Kong Charles har faktisk sagt at det her en av favorittlåtene hans, fordi det var umulig å ikke danse til den når den kom på begynnelsen av 80-tallet. Jeg må ærlig innrømme at jeg har litt problemer med å se Kong Charles slåss løs denne her I 2026.

Det var Diana Ross med Upside Down fra albumet Diana som kom ut på den her dagen I 1980 så blir det jo spennende å se da om en aldrende Diana Ross også den her gangen skal delta I åpningsseremonien I fotball-VM som begynner om noen få uker I VM 1994 så sto jo Ross for et av de mest famøse åpningsshow-numrene I fotball-VMs historie da har hun prestert å bom på mål fra 3 meter Men til hennes forsvar så hadde jeg nok bomma selv med høye røde stiletter på beina. Nå skal vi få musikk fra

0: Det er nesten litt feigelag når The Weeknd, Madonna og Playboi Carti lager musikk sammen, men det gjorde de for noen år siden på låta Popular. Denne uka så har vi jo blitt bedre kjent med artisten Ella Lockert, som blitt en del av de faste spillistene her I NRK P1. Men I dag så slapper vi også en ny låt, den heter Ta med deg smilet ditt og gå. Her tar Ella et oppgjør med en del av guttakulturen.
1: Jeg har opplevd at noen ganger så kan det sånn guttakulturen bli litt sånn, at man trykker litt ned andre jenter, eller I hvert fall sånn, I dette bildet her, da, at man kan være litt sånn, jeg tør ikke å vise følelser til, overfor kjæresten min, for da jeg ikke macho-kul foran gutta. Og det på en måte min måte å være sånn der, men følelser jo macho. Man må tørre å si, si til de man liker at man liker de, og det ikke noe negativt å vise følelser og være følsom. Så da det på en måte meg som roper til alle de som skal dytte ned andre, fordi de selv usikre, at hvis du skal fortsette med det, så kan du ta med det fine smilet ditt og gå. For selv om du ser bra ut og fin på papiret, så det liksom det dype som gjelder da.

Der var Ella Lockhart ferdig. Du fikk nye ta med deg ditt smil og gå fra den PN-aktuelle artisten og skuespilleren Ella Lockhart. Fra trafikken tar vi med en melding som får konsekvenser for trafikken sørover ut fra Oslo, for på E6 ved Moss har det vært en kjedekollisjon ved Storebøg. Et felt stengt, og trafikken går sakte forbi på E6 sørover. Laila har sendt meg en melding i NRK radioappen. Hei, jeg har en gutt som fikk konsertbilletter til DDE i konfirmasjonsgave. Tanta hadde også fått med en hilsen fra DDE, og nå spiller en DDE hele tiden og gleder seg enormt til konserten. Sønnen til Laila har lyst til å høre Vi skal fest fra Namsosingang, en perfekt låt på en fredags ettermiddag.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

Bruno Mars hadde fått med seg Anderson Paak og Silk Sonic på låta Leave the Door Open. Klokka har passert kvart på seks denne fredagen før pinselga, og som forventet så det veldig mye trafikk på veien ut fra de store byene. Startet på E6 sørover ut fra Oslo, hvor det har vært en kjedekollisjon ved Storebaug utenfor Moss. Et felt stengt der, og trafikken går sakte forbi. På veien for øvrig ut fra Oslo utfarten i ferd med å dabbe av, men på Ring 3 går det fortsatt sakte mot Abildsø. På E18 i Lierbakken det fortsatt litt kø, og videre sørover på E18 det store forsinkelser inn mot Vervidsområdet ved Langangen bru. Videre sørover står det i 7 stein inn mot Mandal på E39. Det store forsinkelser for trafikk mot Kristiansand på grunn av dirigering i forbindelse med et veiarbeid i området. Ut fra Stavanger det stedvis kø på E39 sørover mellom Forus og Ålgård, mens på veiene ut fra Bergen går det sakte på E16 inn mot Inderøyene, samt på E39 mellom Åsane og Hordvik. Så det Trøndelag og på E6 sørover ut fra Trondheim, hvor det lang og saktegående kø inn mot Lundamo. Foreløpig har det ikke kommet melding om hendelser i området, så vi får sette på kontoen for vanlig pinseutfart. Nå til Stein Torleif Bjella. Her Sundreberget.

Vossingen Taus var det med Trur Ege Fell her I helgestart. Rune på Helseekspressen lurer på om jeg kan spille Opus med Life is Life. Den ble populær for 41 år siden da Rune og resten av 9. klasse ved ungdomsskolen på Evenes 1985 var på klassetur I Hellas. Ja, selvfølgelig kan jeg spille den, Rune. Det jo en fantastisk klassiker fra 80-tallet. Og så må jeg si at klassetur til Hellas på ungdomsskolen på 80-tallet, det hørtes ikke verst. Lengste vi dro var kanskje Stjørdalen, men Hellas, det må være ganske så eksotisk på midten av 90-tallet for en 9. klassing. Uansett, her Life is Life med Opus I helgestart.

Det var Rune som ønsket seg Life is Life med østerrikske Opus fra 1984. Straks nyheter her I NRK P1. Men vi rekker et par minutter av Crowded House in Four Seasons in One Day før helslaget tar oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. FRP-topp Jon Helgheim blir meldt til politiet etter han delte et usladet bilde av en valgshending I Bergen 17. mai. Det skriver Bergensavisen. 17. mai ble en russ angripen av fire mindreårige gutter I Bergen sentrum. Videoen der russen får flere slag og spark før han går I bakken har blitt delt på sosiale medier. I går delte og Helgheim, som leder av justiskomiteen på Stortinget, bildet på Facebook der det var mulig å identifisere de involverte. Helgheim sa tidligere I dag at han mener det ikke var mulig å identifisere noen. Og du får mer om hva justiskomiteleieren sier om saken om få minutter I Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 1. NATO må bli sterkere, men både USA og Europa må tjene på det. Det var budskapen fra USA sin utenriksminister Marco Rubio etter utenriksministerne I Forsvarsalliansen sitt møte I Sverige I dag. Før møtet gjorde Rubio det klart at president Trump misfornøyd med manglende støtte fra allierte I krigen mot Iran. Blant annet viser Rubio til hvordan luftrommet ble stengt for USA sitt militær av enkelt land I samband med krigen mot Iran.
1: One of the things that I've always used, and I've long been an advocate for NATO in my time in the Senate, and one of the arguments I always made was that these bases in the region provided us logistical options that we wouldn't otherwise have. And when some of those bases are denied to you during a conflict that we're involved in, then you question whether that value is still there. So that's going to have to be discussed. There's no doubt about it.
0: Stortingets kontrollhøring om de norske koplingene til Jeffrey Epstein utsatt til høsten. Høringen starter den 29. september, opplyser lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Per-Willy Amundsen. Det viktig å få fram sanninger I saken for å kunne gjenreise tilliten til viktige norske samfunnsinstitusjoner, sier Amundsen.
2: Hele den kontrollen med bistandsmidler, personer som har byttet roller og kanskje også bidratt til å bevilge til sine venner, en situasjon som utålelig, all den tid man ikke har avklart dette tilstrekkelig, da vi nødt til å ha en høring for å få mest mulig frem som vi kan I denne runden. Og så det jo til syvende og sist, kommisjonen og det omfattende arbeidet som kommisjonen skal gjøre, som vil gi oss endelig to strekker under det svaret.
0: I Sverige utvider påtalemakten siktinga mot en spionmistenkt mann. Nå mener statsadvokaten at mannen har planlagt å drepe en person I Stockholm. 33-åringen har vært tilsett I det svenske forsvaret tidligere og siktet for å spionere til fordel for Russland. Det skriver Expressen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK
3: Dette helgestart på NRK PN.
4: Deres oppsnutt, og da var det oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. En ny oppdatering fra nyhetssingen kommer om en time. Nå skal vi til engelske Tom Grennan og hans Little

Tom Grennan var det som sikkert helt over the moon som de sier på balløya etter at hans kjære Coventry City endelig klart å rykke opp til Premier League igjen. Det jo første gang på 25 år at klubben skal spille på øverste nivå, og Tom han var jo faktisk et stort fotballtalent selv før musikken tok over og spilte blant annet for Luton Town. Og fotballhjertet, det banker fortsatt hardt hos Tom. Han står gjerne blant bortesupporterne når det bortekamp. Du hører på helgestart med meg, William. Om et kvarters tid så skal du få vår sedvanlige fredagskonkurranse, hvor premien en liten høytaler som du kan ta med deg nesten hvor som helst. Fredagsgrabberne har svenskifisert en kjent norsk låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det Men det blir først om litt. Du må gjerne gå inn i NRK Radioappen allerede nå og sende meg en melding om hvilke planer du har i pinselga. Og sleng gjerne med et låtønske, så skal jeg se om jeg får smettet inn både meldingen din og låtønske før jeg ferdig klokka 20. Nå til Hanna Storm og hennes special her i helgestart på NRK P1.

Det var Kongsberg-knekten Yasir Moa med sin låt om Disney-paret Jasmine og Aladdin. Det fikk du her I helgestart, hvor vi må ta en sveip over trafikkbildet igjen, og først E6 sørover ut fra Oslo, hvor det nettopp rydda ved Storebøg etter en kjedekollisjon I sørgående retning. Køen I ferd med å løse seg opp nå. Og det tydelig at det mange som på vei mot Sørlandet, både fra øst og vest. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn det store forsinkelser inn mot Langangen bru, mens vest fra inn mot Mandal på E39 så har køen blitt noe mindre den siste halvtimen. Ut fra Stavanger det stedvis kø på E39 sørover mellom Forus og Ålgård, mens på veien ut fra Bergen går det fortsatt sakte på E16 inn mot Indrarna, og sør for Bergen det lange køer inn mot Fergeli ved Halhjem. Fra E6 sørover ut fra Trondheim tar du med at det lang og saktegående kø inn mot Lundamo. Det skal ikke ha skjedd noe I området, så vi får sette på kontoen for mye utfart. Så selv om klokka kvart over seks, så det fortsatt veldig mye utfart på de mest trafikerte veiene. Det bare å smøre seg med tålmodighet. Nå til musikk fra Maroon 5 og Christina Aguilera. Her Moves Like Jagger.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Toulou ble faktisk oppdaget av selveste Wyclef Jean I Ishavs katedralen. Wyclef Jean utfordret ut til å synge på stedet, og Ida Toulous selvtillit imponerte den såpass at det endte opp med et samarbeid med superprodusenten. Her fikk du tromsøværingen med A Little Bit Sad. Nå derimot skal vi til noe helt annet, for det endelig duka for fredagens store høydepunkt, konkurransen Svenske tilstander som vi har døpt den til. Fredagsgraverne har vridt om en kjent norsk låt og latt den få en solid dose dentband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her, så sender du en melding I NRK Radio-appen med fullt navn og adresse.

0: Hvilken kjent norsk låt har fått svensk tekst og danseband-drakt? Vet du det, så sender du meg en melding I NRK radioappen. Har du riktig svar, så du med I trekningen av en feine flott liten helgestarter av en høytaler. Om Daft Punk og Pharrell Williams snakker om det å være en heldig vinner av en konkurranse I et radioprogram, det tviler jeg sterkt på. Her uansett duoen med Get Lucky, så skal du få nok et hint I konkurransen etterpå.
1: Like the legend of the phoenix All ends with beginnings

Eller hvem er det som har en svans? Vet du hvilken kjent norsk låt jeg har rattet om? Så går du inn I NRK radioappen og sender meg en melding Og så må du for all del huske navn og adresse Jeg fikk en vinner om noen minutter Først nå, musikk fra Ramon Vi skal aldri gå hjem før soloppgang

Med fri som fuglen, og før det fikk du Ramones Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som egentlig skulle hete Ja, ja, ja, men så var det en annen aktuell låt som hadde den titelen, så da måtte Ramon endre til den litt mer klunglet, men beskrivende Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse, og vinneren av en elegant høytaler fra oss I helgestart. Dere har jo fått en del hint, og oppgaven til deg var å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått ny drakt ved litt hjelp av kunstig intelligens. Og sånn her høres refrenget ut.

Ja, nå var det vel ingen tvil om at det riktige svaret var grevling I taket av Knudsen og Ludvigsen. Jeg tror 99% av dem som sendte inn svar fikk rett, og en av dem som fikk riktig svar, det var Elisabeth Parnas fra Helle. Da vi vel nede ved Kragerø-traktene, hvis jeg ikke tar helt feil. Gratulerer så mye, Elisabeth. En liten, hendig helgestarter av en høytaler kommer I postkassa di etter hvert. Og da alle dere andre, så får dere kos dere med originalen fra den gærne duoen Knudsen og Ludvigsen. Her grevling I taket.

Helgestart med William Sande på NRK P1.

Ikke til forklaringelse for alle andre fra Tilburg I Nederland, så kan jeg vel driste meg til å si at The Art Company, eller VJF, de kunst som de heter hjemme I Nederland, Tilburgs mest kjente eksportvare, I hvert fall var de det på 80-tallet. Låta Susanna toppet hitlistene I flere land, og her hjemme så klatret den helt opp til en tredjeplass. Og som ikke det var nok mange år senere, så spilte Ricky Martin inn en spanskspråklig versjon kalt Susanna, men den gjorde ikke like skarpt på hitlistene som The Art Companys versjon fra 1989.

Kanadiske Cameron Whitcomb sang om monsteret Medusa I gresk mytologi og det gjorde den her I helgestart på NRK P1. Vi tar en tur ut I trafikken igjen og først til E6 der ja. Vi skulle ha Marte Wang. Nei, det skulle vi ikke ha. Vi skulle ha litt underlag, men da får vi ta Marte Wang først, så tar vi trafikken etterpå.

Marte Wang sang «Nå sier jeg adjø», og nå skal vi se om vi får tatt oss en tur ut I trafikken igjen og til pinseutfarten, hvor det fortsatt ganske så mye trafikk ute på veien, selv om klokka snart sju. Størst forsinkelse akkurat nå det ved Hallhjem Fergekai sør for Bergen. Det står cirka 5 kilometer med kø inn mot fergeleie på E39, så der må du nok belage deg på lang ventetid, selv om det går 4 ferger over. Over Bjørnafjorden. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn det fortsatt store forsinkelser både sørover og nordover inn mot Langangen bru. På E39 sørover ut fra Stavanger det fremdeles stedvis kø. Forsinkelser må du også regne med hvis du kjører E6 mellom Trondheim og Støren. Det går sakte inn mot Lundamo på E6 sørover. Nå til musikk fra The Pussycat Dolls og Busta Rhymes. Her Don't You.

Så aktuelle Pussycat Dolls, som har avlyst nesten hele sin turné I USA på grunn av dårlig billettsalg. Foreløpig så har de ikke avlyst konsertene I Oslo og resten av Europa til høsten, men konserten I Oslo langt fra utsolgt. Her fikk du gjengen fra den gang de var fulltallig, sammen med Busta Rhymes med Don't You. Hei, skriver Carl, 8 år, I en melding han har lagt inn I NRK radioappen. I Pinselga skal jeg og mamma til Maihaugen på OL-museum og til Hundrefossen. Pappa og lillebror og lillesøster på ferie I Danmark, så da får jeg kose meg hjem med mamma. I kveld så lager jeg vafler til middag og vil gjerne høre C-Mex med Shadow. Her håper jeg uttalte rett, Carl. Litt usikker, det litt upløyd mark for meg. Uansett, her en C-Mex med Shadow.

Carl, 8 år, som ønsker seg C-mix med Shadow. Og du må gjerne gjøre som Carl du også. Send meg en melding i NRK radioappen og ønske deg en perfekt fredagslåt. Straks nyheter her i NRK P1. Inn mot helslaget får du CC Topp og deres Tørs.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. USA sitt forsvar startar i Norge. Det sa NATO sin generalsekretær Mark Rutte på NATO sitt utanriksministermøte som blev avslutat i Sverige for et par timer siden. Rutte snakket om russiske ubåtar i Barentshavet.
1: Don't forget that the defense of the US mainland starts in Norway. And why does it start in Norway? Because these huge nuclear submarines from Russia, if they can pass Norway, can come too close to the American coast, would pose a direct threat to the United States. This is just one example that NATO is not only there to defend the European mainland, but also to defend the US mainland. So we are in this together.
0: Om de russiske ubåtene kommer seg forbi Norge, eller en stor trussel for USA, sa Rutte. Russland sin president Vladimir Putin sier at Russland nå forbereder seg på hevnangrep mot Ukraina. Ifølge russiske styresmakter ble minst 6 personer drepne og 39 skadde i et ukrainsk dronangrep mot en studentbostad i det russisk okkuperte området Luhansk. Ukrainske styresmakter har ikke kommentert angrepet. Leder i justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, meldt til politiet etter deling av et usladdet bilde. Bildet viser en voldshending på 17. mai i Bergen, der 4 mindreårige gutter slår og sparker en russ til denne russen fell i bakken. Helgheim sier han ikke mente at det han delte kunne identifisere noen, og at han bare forsøker å ta tak i et generelt problem, ikke denne enkeltsaken. Anne Kjærulf, som justprofessor ved Universitetet i Oslo, sier at han ikke kan identifisere folk eller dele bilder av folk i en sårbar situasjon.
2: Og så er det jo potensielt problematisk at man i en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem i at man griper inn i det som egentlig er den andre statsmaktens domene da.
0: USA sin nye sentralbanksjef tatt i ed. President Trump var med på seremonien der Kevin Warsh, som Trump selv har pekt ut, trådde inn i stillingen. Bytte skjer som ventet, selv om Trump har sagt at han gjerne skulle ha byttet ut den førre sjefen tidligere. Kevin Warsh sier at sentralbanken i USA for politisk, og han lover store endringer når han tar over, og blant annet får makt over styringsrenta i USA. Til slutt får vi med oss at Coop Norge nå tilbake kaller enda flere pakker med deres egen versjon av Sandwich Easy 12-pakninger, der sier de er redde for metallbiter i produktet. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

Mr. Trude, Robin Williams stod bak originalen av She's the One, så tar du fullstendig feil, for låta ble faktisk skrevet av Carl Wallinger og gitt ut med bandet World Party I 1997. Men det var Robbie som gjorde den til et gigantisk 90-tals høydepunkt, noe Wallinger ikke var helt fornøyd med. Han var rett og slett ikke fornøyd med coveren I starten, men har senere innrømmet at royaltiesen dem kom godt med, spesielt etter at Wallinger ble alvorlig syk noen år senere. Så vi kan vel trygt slå fast at tyveriet en klassisk aldri så gærlig at det ikke godt for noe. Du hører på helgestart her I NRK P1. Fredagskvelden godt I gang. Forhåpentligvis har du fått senka skuldrene og rimelig klar for langhelg. Og hvis du går inn I NRK radioappen så må du gjerne sende meg en melding om hvilke planer du har for pinsehelga. Sleng med et låtønske så skal jeg se om jeg får klemt den inn før klokka 20. Og mens du gjør det, så kan du kose deg med den her. Her Elle Maja og hennes Destat.

J-Hawks vokalist Gary Lawris var inspirert av en bankreklame da han skrev Save it for a rainy day på begynnelsen av 2000-tallet. Ute I trafikken igjen nå, og selv om klokka straks kvart over sju, så det fremdeles en del kø ved flaskehalsene ut fra de store byene. Og for en halvtime siden så var det rundt 5 kilometer med kø inn mot fergekaja ved Hallhjem sør for Bergen. Og køen her har ikke blitt noe kortere siden sist, så selv om det går 4 ferger over Bjørnafjorden, så klarer de ikke å ta unna all trafikken på E39. På E18 mellom Larvik og Porsgrunn det fortsatt saktegående kø inn mot Langangen bru I retning mot Sørlandet. Ellers virker som det verste trykket har gitt seg for denne gangen. Det enkelte forsinkelser også andre steder, men ikke mer enn man må regne med fredagen før pinselga. Om Bendik står I køen inn mot Hallhjem Fergekai høyst usikkert. Hun bergenser og kanskje tar seg en lang helg hun også. Uansett, her Bendik med din hånd.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

Det var den svenske gjengen i Naked sammen med engelske May Müller og amerikanske Polo G på låta Better Days. Nå skal vi til et annet internasjonalt samarbeid, for vi jo godt kjent med Mai her I NRK P1 med låta Try to Forget You. Men Mai, hun skriver ikke bare sanger til seg selv. Nå har hun vært med på å skrive den nye sangen til danske Lucas Graham, bandet som kjent med sanger som det her.

0: De tonene husker du kanskje, men nå har altså Mai vært med å skrive den nye låta til Lucas Graham, og måten den teksten havna I fanget på Lucas, det var ganske tilfeldig, sier Mai til kollegaen min Mathilde Mørk.
1: Nei, vi startet på den sangen en gjeng her I Norge, og så endte den opp via via I hans fang, holdt jeg på å si, og... Han likte den, og da endte det opp med at han gikk inn og spilte inn den, og så ble det en låt, og nå skal den ut, så det helt utrolig egentlig. Veldig tilfeldig, men veldig gøy da.
2: Ja, hvordan føles det?
1: Det føles jo litt ekstremt. Jeg var jo veldig Lucas Graham-fan, kanskje, altså hvertfall før, når han hadde liksom 70 years og alt mulig sånn. Så det føles veldig full circle, og veldig sånn, jeg blir egentlig litt starstruck av hele opplegget på en måte.
0: Ja, det ikke godt å si hva teksten betyr for Lucas Graham, for all tekst tolkes jo på bakgrunn av egne erfaringer og meninger. Men for låtskriver Mai så handler låta Second Chance om å få nye sjanser.
1: Det var vel på en måte en slags kombo av at du på en måte har kanskje mistet deg selv litt oppi et eller annet, og så får du en litt sånn, ja, du får en sjanse nummer to da, det kan jo på en måte både handle om sånn at, la oss si at du har rotet til en relasjon, og så får du en sjanse til, eller at du har mistet deg selv litt I livet, og på en måte får en sjanse til å komme deg litt opp igjen. Så det var vel egentlig det den handlet om for oss, og så vet jeg ikke helt hva Lucas Graham har, hva det handler om for han, men jeg vil vel tippe at det noe i samme duren.
0: Ja, det var Mai det som har vært med å skrive den nye låta til Lucas Graham, og her får du den I helgestart, Second Chance.

Herlig gjenhør fra Truls sin Out of Yourself Og Truls Heggerå som han egentlig heter Han spilte jo I Lukestad tidlig på 2000-tallet Og så gikk han solo Og da ble han kjent for den unike falsettstemmen Og etter den suksessen så ble det litt stille rundt Truls I noen år Men han har ikke lagt musikken på hylla av den grunn Siden sist har det vært pandemi, det har vært familieforøkning Og det har vært intenst arbeid I studio Og nå tilbake med ny musikk på eget plateselskap Vi sier velkommen tilbake til Truls Her den nye låta Walkover

Det var Justin Bieber og hans What Do You Mean her I helgestart på NRK P1, hvor vi tar med oss en melding fra Birte, som befinner seg nær fergekaja på Halhjem I Os. Hun skriver at det ingen vits å dra på butikken, bare å kose seg hjemme med fergeutsikt og helgestart på radioen. Birte håper at jeg kan spille Lost on You med LP, eller Laura Pergolizzi, som jeg egentlig heter. Låta I akustisk versjon har 1,6 milliarder avspillinger på YouTube, og var nummer 1 I 18 land. Kos deg videre med fergekøutsikten, Birte. Her Lost on You.

Det var Birte som ønsket seg Lost on You fra LP, og hvis du vil få med deg Laura Pelosi, så trenger du ikke dra så langt, for i juni så spiller vi både I Fåborg I Danmark, Helsinki og Stockholm I løpet av juni. Kygo ute med en ny låt, den heter Heaven on Your Mind, sammen med Dan Tyminski, stemmen mange kjenner fra Avicis enorme hit Hey Brother. Og det ingen tilfellighet, for det her også en tydelig hyllest til Avicii, som Kygo selv sier den største inspirasjonen han noen gang har hatt. Faktisk var det Avicii som fikk en til å begynne med elektronisk musikk I utgangspunktet, og Kygo fortalte at han laget melodien allerede I 2021, og ble forelsket I den med en gang, men følte aldri at den helt satt. Først da Sandro Cavazza og Kygo-kompisen Mats Songve skrev teksten, kom ideen om å hente inn en vokalist med samme vibba som Avicii-låta Hey Brother, og da var det egentlig bare en person som kunne synge den, nemlig Dan Tyminski. Han elsket låta da han fikk den tilsendt av Kygo og la sin sjelfulle røst over de klassiske Kygo-rytmene. Og her får du den I helgestart på NRK P1.

Nydelige Can't Let Him Win av Maria Mena og Molly Hammar. Straks blir klokka åtte her I NRK P1 og for så vidt ellers I verden også. Etter meg får du Alexander Wallestad sin skjønne røst som står klar med mer herlig P1-musikk til deg videre utover fredagskvelden. Avslutningsvis fra meg tar vi med oss en ønskelåt fra Arne som alene på hytta I Bødalen. Han ønsker seg Norges beste låt ifølge han selv, nemlig Engler I snøen av Jonas Fjell og Lynni Trekrem. Og med det så sier jeg William Frøy og Sande takk for følge og ønsker deg en fantastisk pinsehelg videre, uansett hva du skal og hvor du

0: NRK Nyheter klokka 20. Valdshendinga mellom russ fra Østfold og fra Oslo preger kveldens feiring, men nå gjør arrangørene kveldens store russetreff i Halden alt de kan for sikkerheten. Det sier arrangørene av russetreffet som akkurat nå i opptakten ved Fredriksten festning. Politiet har meldt om flere alvorlige hendinger der russ fra Østfold skal ha forfølgt og være valdelige mot russ fra Oslo-området. I Halden forsikrer arrangørene av kveldens treff, Jakob Kaspersen, om at de passer på at feiringen skjer i trygge forhold.
1: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen, vi har Røde Kors, vi har nok av vektere, og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som her kan få en fin og trygg russetid.
0: Politiet utvider nå siktinga mot en av de to sikta etter dobbeltdrapet på Karmøy tidligere i år. Den ene er nå sikta for ett tilfelle av voldtekt mot en av de avdøde og likskjending av de begge. Det sier politiet til TV 2. Begge de sikta i 30-åra. Etterretningsdirektøren i USA, Tulsi Gabbard, går av, skriver hun selv på Twitter. Kjelder sier til avisa Wall Street Journal at Gabbard har opplevd å bli presset ut av Trump-administrasjonen. Det forteller korrespondent Peter Svår.
2: Hun har opplevd at hun har vært ute av lupen, ikke blitt tatt med på råd i diskusjonene rundt Venezuela og Iran de siste månedene. Og hun er også en mann som nylig diagnostisert med alvorlig kreft.
0: NATO-møtet i Sverige i dag var NATO-landene som kom sammen igjen, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. I forkant av møtet kom det frasing fra USA sin president og utenriksminister om at de skuffet over det europeiske bidraget i krigen i Iran, og generelt. Det preget ikke møtet, sier Eide.
3: Man fikk fokus på det møtet skulle dreie seg om, nemlig veien til Ankara, hva skal NATO gjøre nå? Og ikke minst da, det som vi nå mer og mer kaller NATO 3.0, altså et NATO som er kommet hjem til artikkel 5, hjem til å forsvare territoriet, og hvor man er enige om at den definerende trusselen er Russland, både nå, mens Ukraina-krigen pågår, men også etterpå.
0: Det blir ikke borgerlig regjering i Danmark. Det bekrefter venstreleder Truls Lund Poulsen til den danske kringkasteren DR. Poulsen har vært kongelig undersøker, altså hatt ansvar for å danne en regjering nå etter valget. Det har han ikke fått til, blant annet fordi leder av de moderate, Lars Løkke Rasmussen, ikke vil støtte partiet på høyre siden han i tilfelle måtte ha jobbet med. Om en halvtime blir Poulsen tatt imot av kong Fredrik, før en ny person får ansvar for å prøve å danne regjering fra i morgen. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Takk så mye for at du gir oss nyhetene her på fredag kveld. Alexander Wallestad er mitt navn. Jeg er ditt selskap her i kanalen og skal være der i to gode timer fremover. Jeg skal spille masse fin musikk.

Katy Perry fikk åpne ballet her hos meg denne fredagskvelden. Hot and cold har du fått her i NRK P1. Nå har klokka blitt 7 minutter over 8. Jeg håper du har en strålende fin kveld, og at du koser deg skikkelig der som du er, enten du sitter i bilen eller har fri, eller kanskje til og med er på jobb her på kvelden. Jeg skal i alle fall være ditt selskap og prøve å gjøre kvelden så fin som mulig med massevis av fin musikk. Og akkurat nå så skal du få en veldig så talentfull sogndøling, Gunn Kvåle, som har fått med seg William Gamborg i deres kjempefine duett Luft.

kollegaene mine i musikkredaksjonen syns det var litt teit at dette er den aller første CD-singelen jeg kjøpte da jeg var 10 år i 1993. Men vet du hva, da bryr jeg meg ikke om i det hele tatt. Jeg elsker denne låten ennå. Meatloaf og Mrs. Loud, I'd do anything for love, but I won't do that.

Artisten Jonas Alaska har en drøm om å flytte hjem til Åmli i Aust-Agder, men har enda ikke klart å få kona si med på da, men da hjelper det jo kanskje å lage en sång om det. Du fikk kjøre hjem her i NRK V1. Og nå til legenden Bob Marley and the Wailers. Her er Redemption Song i NRK P1.

Kendrick Lamar med The Greatest, hørte du her i NRK P1. Og vi hørte jo for ikke så lenge siden fra Bob Marley, som jo selveste reggae-kongen. Men vi har vår egen norske reggae-kong også, Admiral P. Her Skal Ikke Gi Opp.

0: britiske Ray ble dumpa av Vlad-selskapet sitt, men kan vel si at hevnen søt nå etter at du har tatt steg opp til å bli en verdensstjerne. Her Where Is My Husband. Du hører på NRK P1. Nå skal du få norsk musikk med norsk tekst fra meg. Her Trond Jensen. Det var du som fikk meg til.
1: Tre på rad.

virker som en ordentlig sånn bli sørlending. Bare Andy, du fikk fineste i bygda her i NRK P1. Nå skal du få enda en norsk på norsk låt fra meg, fra en av våre aller største gullstruper, nemlig Ingebjørg Bratland. Her er Stjerne.

I 1985 reiste sångeren Mark Cohen til Memphis, Tennessee, der han ble inspirert til å skrive denne låten her, som jo virkelig endret livet hans. Det fikk Walking in Memphis i NRK P1.

For Real Ones, da gir det oss Ballad of an Old Man. Nå når klokken nærmer seg 21 denne fredagskvelden, snart så skal du få med deg litt grann nyheter fra oss, og så fortsetter jeg å spille musikk for deg I en god time til. Alexander Wallestad mitt navn, og frem til nyhetene skal du få Gale med ABCDEFU. Fuck you.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 21. Vi starter i Danmark. Mette Frederiksen blir nok den som lykkes med å danne regjering og får fortsette som statsminister. Det tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen, som også er leder for Moderaterne. Tidligere i kveld måtte Venstre-leder Truls Lund Poulsen gi opp arbeidet med å danne borgerlige regjering. Nå blir altså en ny person valgt til det arbeidet. Mette Frederiksen har vært statsminister i Danmark siden 2019 og er partileder for Sosialdemokratiet. Kevin Warsh er navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. I dag trådde han inn i stillingen i en seremoni ledd av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenta i USA. I talen til Trump sa han mye de som opptatt av rente og finans sikkert har følt tett med på, sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: Han sa blant annet at det viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
0: Russland forbereder seg på hevnangrep mot Ukraina, det sier president Vladimir Putin. Ifølge russiske styresmakter ble minst 6 personer drepne og 39 skadde i et ukrainsk droneangrep mot en studentbostad i det russisk okkuperte området Luhansk. Ukrainske styresmakter har ikke kommentert angrepet. Meisterliga-finalen for kvinner braker løs på Ullevål stadion i Oslo i morgen. Barcelona møter Lyon, og vi ser blant andre Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg på bana. En stor hending, sier president i Norges fotballforbund, Lise Klaveness.
2: Vi har aldri hatt en Champions League-finale uavhengig av kjønn på norsk jord før. Det er første gang vi selger ut Ullevål for en kvinnefotballkamp. Det er over 106 ulike nasjonaliteter som kommer på stadion. Over 200 TV-kanaler som sender kampen. Så det er den største kampen i Europa for kvinnefotballen i år. Så det er jo en enorm begivenhet, og det er stort for oss å arrangere den her i Norge.
0: Coop Norge tilbakekaller nå enda flere pakker med deres versjon av sandwich is i 12 pakninger. De sier de er redde for metallbiter i produktet. Om pakken du har kjøpt har best før dato fra og med 3. mars 2028 til og med 21. mai 2028, bør du kaste isen eller levere den til butikken og få pengene tilbake, skriver Coop. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold. NRK P1.
3: Da kan alle høre på, og klokka den har tippet over 21 denne fredagskvelden. Alexander Wallestad

En låt som alle kan, men som det vel høgst uklart hva egentlig handler om. Jeg usikker på om Toto selv egentlig vet da et eller annet med Afrika I alle fall. Og så det jo en strålende god låt som du fikk her hos meg. Mitt navn Alexander Wallestad, og jeg ditt selskap her I NRK P1. Nå skal du få norsk musikk fra Victoria Nadine. Her Real to Me. It's good.

Real to Me med Victoria Nadine, som jo også er kjæresten til vår megastjerne Kygo. Og når hun er på besøk hjemme hos han I Bergen, så er hun faktisk nabo med han du skal få nå, nemlig Alan Walker, sammen med Noah Cyrus og Digital Farm Animals. Her All Falls Down. What's the

Tidligere Kråkesølv-vokalist Fredrik William Olsen har ikke bare hatt det enkelt i livet sitt. Det ligger en strålende god podcast om det som du kan høre på når du vil i NRK Radio-appen. Her hos meg så fikk du låten Fornøyd. Og nå skal du få mer om norsk musikk fra Donkey Boy, Crazy Something Normal.

10-15 år tilbake I tid så var jo Donkey Boy helt gigantisk svære I norsk popmusikk og jeg synes jo at låtene deres holder seg veldig godt den dag I dag her I NRK P1 så fikk du Crazy Something Normal og nå skal du få mer norsk musikk fra artisten Ravo her Without Me dun, dun, dun.

0: Fully Love.
1: To kjempesvære britiske stjerner gikk sammen for å lage denne låten her, Sam Smith og Ed Sheeran, med deres nydelige Who We Love.

Silje Nergård var dette her, med hennes perrong, og den har du her i NRK P1. Og nå skal du få en av mine norske favoritter, nemlig Sandnes-artisten Behari, som leverer ekstremt velklingende og herlig R&B og soul. Her skal du få hans kjempefine låt We

Det er ganske god allsangfaktor på den her kjempehitten her til Vamp. Du fikk liten fuggel her I NRK P1, og nå skal vi ta turen tilbake igjen til siste halvdel av 80-tallet. Du skal få Kakobabin med Just Around the Corner.

Ida Amundsen sammen. Kommer fra Vaksdal, og om du ikke lokalkjent, så ligger det mellom Bergen og Voss. Du fikk låten hennes hjem igjen. Hun du skal få nå, hun kommer også fra vest, sånn sett, men da fra da store USA. Her Sabrina Carpenter med Please, Please.

Den bitte lille, kjempestore popstjerna Sabrina Carpenter med Please, Please, Please fikk du her i NRK P1. Og nå er klokka snart 22. Det betyr at du ganske snart skal få nyheter her hos oss. Og så er det min gode kollega Eivind Motland som overtar spaken og holder deg med selskap videre fram til midnatt. Jeg heter Alexander Wallestad og takker så mye for følge. Fram til nyhetene får du Bernhoft med Everyone's a Stranger.

0: Klokka er 22. Dette NRK Nyheter. Gaza-aktivister sier de opplevde å bli slått og voldtatt i israelsk fangenskap. En talsperson for fengselsvesenet i Israel sier skyldningene er usanne og fullstendig uten faktisk grunnlag. Det skriver nyhetsbyrået Reuters. I går ble 430 aktivister løslatne fra israelsk fangenskap, blant de fire nordmenn. Aktivisterne ble stoppet, bordet og pågripende i internasjonalt farvatten på mandag, mens de forsøkte å frakte nødhjelp inn til Gaza med disse skipene. Flere aktivister skal ha blitt innlagde på sykehus med skader etter de ble sluppet fri. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no.
1: Selve møtet var veldig konstruktivt. Jeg tror fra begge sider av Atlanterhavet at man opplevde at dette var et møte man kom sammen.
0: Det sa utenriksminister Espen Barth Eide etter dagens møte i forsvarsalliansen NATO. I forkant kom det frasegn fra USA sin president og utenriksminister om at de skuffet over det europeiske bidraget i krigen i Iran, og generelt. Det preget ikke møtet, sier Eide.
1: Man fikk fokus på det møtet skulle dreie seg om, nemlig veien til Ankara. Hva skal NATO gjøre nå? Og ikke minst av det som vi nå mer og mer kaller NATO 3.0, altså et NATO som kommet hjem til artikkel 5, hjem til å forsvare territoriet, og hvor man enige om at den definerende trusselen Russland, både nå, mens Ukraina-krigen pågår, men også etterpå.
0: Valdshendinger mellom russ fra Østfold og fra Oslo preger feiringen, men nå gjør arrangørene av kvelden sitt store russetreff i Halden alt de kan for sikkerheten. Det sier arrangørene av russetreffet. Politiet har meldt om flere alvorlige hendinger der russ fra Østfold skal ha forfølgt og vært valdlege mot russ i Oslo-området. I Halden forsikrer arrangører av kveldens treff, Jakob Kaspersen, om at de passer på at feiringen skjer i trygge forhold.
2: Vi sørger for å ha tilstrekkelig med arbeidere i forhold til politi, helsevesen, vi har Røde Kors, vi har nok av vektere, og vi sjekker alt av bagger og alt av busser og alle kjøretøy som skal inn på området for å sørge for at alle som er her kan få en fin og trygg russetid.
0: Toalettet på Bukkekjerka på Andøya, som kostet 20 millioner kroner, stengt grunnet frykt for spionasje. Fra toalettet har det en utsikt til Andøya Spaceport. Dette et valg vi har måttet ta på grunn av dagens sikkerhetspolitiske situasjon og øka aktivitet i området, skriver en talsperson for Nasjonal Turistveg til nettavisa Vesterålen Online. Vurderingene gjort i samråd med forsvaret og andre, skriver denne talspersonen videre. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.

Og da er det Eivind Motland som sier riktig god kveld til deg. Jeg har tatt plass I radioen din, har selvfølgelig med meg mye god musikk som jeg vil spille for deg nå de neste par timene. Vi starter I Naustdal. Vel, det I hvert fall der Iselin Solheim kommer fra, selv om vi bor I Oslo. Dette The Wizard of Oz.

fra Iselin Solheim. Det vel enkelte sanger som dukker opp litt mer enn andre for øyeblikket. En av de tror jeg denne fra Jonas Love, altså den sangen som han representerte Norge med forrige uke I Eurovision Song Contest. Her Ja, ja, ja!

Jeg vet ikke om du synes det samme som meg, men der noe med musikken som har vært med I Eurovision Song Contest som bare ganske gjenkjennbart. Altså med en gang du hører den, så vet du at dette musikk som har vært med I Eurovision Song Contest.

amerikanske John Mayer med et håp om at de dårlige tidene hans over, altså skyggedagene, Shadow Days.

Anne-Grethe Preus, vår I mai. Flere musikkveteraner dukket opp på flere europeiske scener denne sommeren, blant annet CC Top. De dukket også opp her I Norge med Big One-turnéen sin. De skal spille I Trondheim I siste del av juni. Og når de på Big One-turnéen, så byr de selvfølgelig på noen av sine gamle klassikere, blant annet denne.

Gimme All Your Loving, en av sangene som rockebandet ZZ Top byr på når de rundt om å spille. De skal spille flere plasser I Europa I sommer, blant annet dukker de opp på Sverresborg I Trondheim den 28.

Ja, Sara Larsson og Ty Dolla Sign. Sara dukker også opp her I Norge et par ganger til sommeren. Du skal spille på Vølen I Stavanger og Neon I Trondheim I begynnelsen av juni. Her lytter vi til So Good, og før det, musikk fra O Blonde, Hot Air Balloon, When the Summer's Over. The

Asbjørn Ribody, «Jeg ser bare deg». Den amerikanske artisten Steven Sanchez var en gang sammen med en jenta som heter Georgia. Han skjøv henne ifra seg. De var vekk fra hverandre en periode, men så kom de sammen igjen. Og «Until I Found You» en sang han skrev til henne for å vise henne hvor mye han elsker henne.

Dametrioen som kaller seg nummer 4 og som kommer fra Oslo, en annen deg som faktisk mer enn 10 år gammel nå. Den kom I 2015. Langt nyere musikk nå, vi skal ikke lenger tilbake enn til 2024, da ga Jesper Jenseth og Tomine Harket ut denne sammen.

0: Jennifer?
1: Enkelt, ja. Jesper Jenseth og Tomine Harket. Det er bare en uke siden Tobias Steen ga ut et nytt album. Det heter Heimafra. Og det noe med musikken til Tobias Steen som bare treffer mange av oss. Kan det være de ærlige tekstene? Kan det være den fengende rytmen som han byr på? Uansett, her Tobias Steen denne fredagskvelden, hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske styr.

Tobias Esten i din radio, hånd i hånd, og vi skal over grensen til Sverige, for Bo Kaspers Orkester har jo holdt det gående I mer enn 35 år. De platedebuterte I 1993 med Søndag I sengen, og siden så har det jo kommet mye musikk fra Bo Kaspers Orkester, blant annet denne 1 og 0.

Sang Marie Tveiten. Mer enn 10 år har gått siden elektronikaduoen Simen Eriksrud og Espen Berg debuterte med Breathe. Det var I 2016. Vi kjenner de under artistnavnet Sib, og de har med seg portugisiske Niv, altså Bernardo Neves på Breathe.

Ja, det svinger godt av denne fra Emma Steinbakken, Boy, som kom for et par år siden. Queen på vei I NRK P1 etter at du har fått siste nytt nå klokka 23. Frem til det lytter vi til Roxette og vakre Listen to Your Heart.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Det 58 dager siden folketingsvalget I Danmark. Nå tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at det den sittende statsministeren, Mette Fredriksen, som får denne regjering. Tidligere I kveld måtte venstreleder Truls Lund Poulsen gi opp arbeidet med å danne borgerlig regjering. Nå blir altså en ny person valgt til å forsøke. Mette Fredriksen har vært statsminister I Danmark siden 2019 og partileder for Sosialdemokratiet. Leder I justiskomiteen på Stortinget, Jon Helgheim, meldt til politiet etter deling av et usladda bilde. Bildet viser en valgshending på 17. mai I Bergen, der fire mindreårige gutter slår og sparker en russ til han fell I bakken. Helgheim sier han ikke mente det han delte kunne identifisere noen, og at han bare forsøker å ta tak I et generelt problem, ikke denne enkeltsaken. Anne Kjærulf, professor I rettsvitenskap ved Universitetet I Oslo, sier at det potensielle rettslige fallgruver her.
1: Og så det jo potensielt problematisk at man I en mektig posisjon som leder for justiskomiteen også har en et særskilt ansvar for ikke å bryte det som heter uskyldspresumsjonen, altså å si noe om folks skyld eller antyde noe om folks skyld før påtalemyndigheten har tatt stilling til det og domstolen har tatt stilling til det. Så det blir også et element av maktfordelingsproblem I at man griper inn I det som egentlig den andre statsmaktens domene da.
0: Kevin Warsh navnet på den nye sentralbanksjefen I USA. I dag trådde han inn I stillingen I en seremoni ledd av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenta I USA. I talen til Trump sa han mye de som opptatt av rente og finans sikkert har følt tett med på, sier vår korrespondent I Washington, Peter Svår.
2: Han sa blant annet at det viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette jo signaler som noen her tolker, som at det kan komme en litt ny retning her I rentepolitikken.
0: Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere I morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USA sine partnere I Arktis Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet I Tromsø inviterte de amerikanske politikerne når han selv var på besøk I Washington. Reisefølget skal på rundtur I Arktis og innom Grønland før de da kommer til Svalbard. NRK Nyheter var presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

Jeg lover deg musikk fra Queen, og jeg holder jo løftet mitt. I want to break free, fikk du I NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg denne fredagskvelden. Og nå skal vi til en unge dame som du kanskje har sett I The Voice. Hun blir omtalt som en av de mest lovende her I Norge nå I år. Jeg snakker om Rebecca Bangfield. Her Untangling.

Rebecca Bangfield untangling denne fredagskvelden. Da Harry Styles ga ut albumet Fine Line I 2019, var det spesielt en sang som var litt gådefulle. Det var denne som heter Lights Up.

Jeg sa at denne sangen fra Harry Styles, som heter Lights Up, litt gådefulle. Her jo teksten litt tvetydige, og Harry lar det jo være opp til oss som lytter og tolker hva han egentlig synger om her.

Om du vil, sang Brødrene Lorentzen i NRK P1. Noen ganger dukker der opp musikk som gjerne får enda mer utbredelse takket være en coverversjon, og vi kan vel si at det skjedde med denne fra Lana Del Rey også.

Sangen heter Doing Time, kom I 2019 fra Lana Del Rey og en coverversjon. Den høres veldig annerledes ut enn originalen og som kom allerede I 1996 fra det amerikanske bandet Sublime.

Alltid på reisefot, Jodos Alo, det var Emil Karlsen som framførte nå til Martine Holland, som kommer fra Dale I Sunnfjord. Vi kjenner bare som Mai med store bokstaver, altså M-A-I-H. Her klar med Close to Dying.

0: støtte deg igjen.
1: Fra Martine Haaland, og nå til musik som dukket opp tidligere I år, fra Stein Torleif Bjella. Han ga ut albumet Velkommen Skodde, kom blant annet finne Sundreberget.

Leif Bjella hadde med seg Mark Ribot på Syndre Berget, og vi skal til Beddingfield-familien nå. Dette jo en familie som har gått i de samme fotsporene, blitt artister, lager musikk. Du har Daniel Beddingfield, Nicola Beddingfield og ikke minst Natasha Beddingfield, som vi skal lytte til nå. Her These Words fra henne.

Et fengende musikalske samarbeid her mellom Chris Holsten og Madden, som artistnavnet til Marius Njølstad, All About You. Før det lytter vi til Tru fra Odd Nordstoga og Eva Velskram. Vi skal til Romsdalen nå, og Nora Legrand, og denne vakre sangen som heter Wherever She's Running. Friendly.

Ale Grand I NRK P1, hvor Eivind Motland nå takker for følge. Etter nyhetene ved midnatt Nils og Nonstad klar med nattradioen sammen med deg. Her får du musikalsk følge fra Billy Joel akkurat nå, The River of Dreams.

0: er NRK Nyheter ved midnatt. Gaza-aktivister som i går ble løslatt fra israelsk fangenskap hevder å ha blitt utsatt for ikke bare vold, men også seksuelle overgrep. Israel avviser anklagene.
1: Tilbake på fransk jord ble aktivisterne tatt imot av familie og venner. Nå forteller flere om behandlingen de hevder å ha opplevd i Israel. Mandag ble flått til igjen med rundt 430 aktivister pågripne av israelske styrker. I går slapp de fri. I fangenskap skal flere aktivister ha opplevd vold og seksuelle overgrep. Israel avviser alle skyldninger. Fengselsvesenet i Israel hevder at de har handlet etter lova, og at aktivisterne sine utsegner er usanne. Men aktivisterne står på sitt.
0: Reporter Regine Engelina Hattvik. Det har gått 58 dager siden folketingsvalget i Danmark. Nå tror utenriksminister Lars Løkke Rasmussen at statsminister Mette Frederiksen får danne ny regjering. Frederiksen leder partiet Socialdemokratiet og har styrt Danmark siden 2019. Tidligere i kveld ga venstreleder Troels Lund Poulsen opp sitt forsøk på å samle støtte til en borgerlig regjering, etter at leder for Moderaterne Lars Løkke Rasmussen hadde sagt nei. Nå skal en ny person velges til å lede forhandlingene, og det kan fort bli Mette Frederiksen som får et nytt forsøk. NATO-toppmøtet i Sverige er over. NATO-sjef Mark Rutte sa at alliansen er sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO er i gang. Løsningen er at Europa heretter skal ha en større plass i NATO og ta ansvar for egen sikkerhet. Og det var litt utvikling på møtet, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Ja, man gjør jo egentlig det. Dette møtet er jo først og fremst for å berede grunnen, for å legge grunnlaget for det veldig viktige NATO-toppmøtet som skal være i Ankara i juli. Og det, der kom man et stykke på vei, mener i hvert fall da NATOs generalsekretær. Han sier at vi står sterkere sammen nå enn tidligere, og man klarte på dette møtet her å, kan vi si, stå jevnere sammen, være mer på samme fot, selv om det fortsatt er uenigheter mellom USA og Europa på hvordan mange av utfordringene skal løses, så er det klart at Europa er beredt til å ta mer ansvar for egen sikkerhet nå enn for bare noen få år siden.
0: USAs president Donald Trump skriver på Truth Social at han ikke kan være med i bryllupet til sønnen Donald Trump Jr. I helgen fordi han må jobbe. Bryllupet finner sted på en liten øy i Bahamas, ifølge amerikanske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Ja, da en kjent stemme for de som har sett Bit for Bit på TV på fredagskvelder. Dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpnet Nattradioen denne gang.
1: Du hører Nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her I Nattradioen. Platebunken høy, kaffekoppen fylt opp, og ja, jeg klar, og håper du også klar der du velkommen inn skal du være.

Special sing Hanna Storm, og før det var det Matoma sammen med Michelle Ullestad, eller etter deres låt. Ja, det jo ikke så ofte at en låt treffer så presist som neste på spillelista her I Nattradion, for vi jo like etter midnatt nå, og da jo denne klassikeren fra Judas Priest helt spot on.

Living After Midnight, ja, låta som passer perfekt på denne tida her I nattradion. Synes nå I hvert fall Nils Hågen Onstad her I studio, og jeg håper du litt enig.

aller sakte syng Bertine sitt litt, så var det Victor Lexell for det svag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arena-konserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så vidt jeg har registrert så har jo det gått ganske bra. Men for Åge selv så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da. Og det har han jo skrevet en sang om som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.

Åge Aleksandersen var jo dette som sang Linedans her I Nattradio. Og nå det en annen ja, veteran, vi må jo kunne kalle disse karene det. Åge Aleksandersen har jo holdt på I noen ti år, og det har sannelig Lionel Richie gjort også. Og her kommer han I Nattradion med Stakk og Njø.

George Michael. Ja, dette er overført ved Joa her i Nattradion. Duon Kings of Convenience er jo Erlend Øye og Eirik Glambekk Bø fra Bergen. Og de traff hverandre da de var bare 10 år gamle. Og etter hvert så begynte de å spille sammen. Og i 2000 så fikk de jo slageren Toxic Girl, som ja, stadig spilles på radio. Duon har vært litt av og på etter det, men denne sommeren har de vært å se på konserter rundt om. Og akkurat nå skal de få klinge her i Nattradion.

Christian Ingebrigtsen, han var jo skikkelig popstjerne sammen med gutta I A1. Og nå for tida han jo ofte både å se og høre sammen med artistkollega Gaute Ormåsen. Men her var han helt alene med låta Things Are Gonna Change. Og før det sang Merlin Rusti om Romeo og Julie.

Kine Nesheim med dette som sang flyter. Og nå det gjengen som kaller seg X-Ambassadors som får lov til å spille og synge frem til vi får en nyhetsoppdatering klokken ett. Men radioen har en time igjen etter det, så bare heng med.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Svalbard får besøk av 8 amerikanske politikere i morgen. Den viktige demokratiske senatoren Jean Shaheen sier at de vil vise alle allierte at de erkjenner og setter pris på hvor viktige USAs partner i Arktis er. Det skriver nyhetsbyrået AP. Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø inviterte de amerikanske politikerne da han selv var på besøk i Washington. Reisefølget skal på rundtur i Arktis og innom Grønland før de kommer til Svalbard. NATO-toppmøtet i Sverige er over. NATO-sjef Mark Rutte sa at alliansen er sterkere enn noen gang, nå som medlemslandene ruster opp i rekordfart. Arbeidet med å bygge nye NATO er i gang. Løsningen er at Europa heretter skal ha en større plass i NATO og ta ansvar for egen sikkerhet. Samtidig ble Norges rolle overfor USA trukket frem som særlig viktig, sier Norden-korrespondent Joachim Reikstad i Helsingborg.
1: Ja, det ble trukket frem faktisk av Mark Rutte da han holdt en avsluttende pressekonferanse. Dette handler jo om at båndene er sterke nettopp mellom Norge og USA. At dette er viktig over Atlanteren. Det er nettopp det som er NATOs grunntanke. Et nordatlantisk forsvarssamarbeid. Der skal det være trygt å bo. Der skal det være trygt å virke. Og det er klart at Norge er også viktig med tanke på førstelinje av for eksempel et russisk angrep i de arktiske områdene. Da må Norge være på plass og være førstelinje der, og det mener Rutte at Norge innfrir, selv om han også brukte mye tid på å skryte av Sverige, og Sverige som for første gang da var vertskap for et NATO-møte på dette nivået, for dem var det også historisk.
0: Kevin Warsh er navnet på den nye sentralbanksjefen i USA. Fredag trådte han inn i stillingen i en seremoni ledet av president Donald Trump. Sentralbanksjefen har blant annet makt til å sette opp og ned styringsrenten. I talen til Trump sa han at mye av det som er opptatt av rente og finans sikkert har fulgt med, tett med på, det sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: Han sa blant annet at det er viktig med vekst, at vekst ikke betyr inflasjon, og at man ikke behøver å få panikk eller få håret til værs hvis økonomien vokser. Kevin Warsh på sin side da, sa at han ville lede en sentralbank som skal være reformvennlig og drive reformer. Så dette er jo signaler som noen her tolker som at det kan komme en litt ny retning her i rentepolitikken.
0: Politiet utvider siktelsen mot en av de to siktede etter dobbeltdrapet på Karmøy tidligere i år. Den ene av de to siktede er siktet for et tilfelle av voldtekt mot en av de avdøde og likskjending av de begge. Det sier politiet til TV2. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Du hører Nattradio med Nils Åge Moen.

Ja da, Nattradioen I gang igjen etter at du har fått en nyhetsoppdatering og du har hørt Rasika synge. Nils Åge Nostad stadig her I studio. Håper du har det fint der du

Bjørn Eidsvåg sammen med Rita Eriksen, Skyfri himmel. Ja, flott låt. Og før det var det Deep Blue Something, som sang Breakfast at Tiffany's. Og siden vi gått ute I natta, kan det jo være fristende å røre litt på kroppen, og kanskje bli litt varm, og det innbyr virkelig neste låt til. For her kommer CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat.

Og stans, som de sa i trimprogrammet i gamle dager. Og da har vi fått rørt litt på oss. Fint det sånn litt ut i natta. CNC Music Factory hjelper oss med det.

Thomas Dybdahl, det som heter fullt det lille og serien at radioen This Love Is Here To Stay sang han. Og straks det klart for vår faste norskspråklige trippel, men før det kommer ei dame med flossatt.

En himmelhøge sti heter låten til LML, som ble låt nummer tre I den norske trippelen denne gang. Margaret Berger var låt nummer to, Se deg, sang hun, og låt nummer en, Øyvind Veiseth, som sang Regnbue.

0: Jan. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe.
1: Christian Christensen var dette, og følger vi Andy Grammer her I Nattradion. Nå det Tracy Chapman som I gang og får avrunde, og Nils Ågen og Stad takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. SpaceX har skutt opp sin nyeste Starship-rakett. Oppskytingen skjedde fra Starbase i Texas i natt. Testen var vellykket, og farkosten har allerede landet i Indiahavet. Dette er den første testen av tredje generasjon av Starship. Det skjer etter at det var hydrauliske problemer under forsøket på oppskyting i går. Testen skjer like etter at SpaceX har levert papirer for å bli børsnotert i USA. Selskapet kan gå på børs allerede i juni, og det er ventet at det blir en rekordstor børsnotering. Denne uken har det vært en lukket høring på Stortinget om PST, politiets sikkerhetstjeneste. Etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for svak styring og slo fast at PST ikke er godt nok rustet til å møte dagens trusselbilde. Statsminister Jonas Gahr Støre forklarte seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen. Han mener regjeringen har styrket PST.
1: Jeg synes de påpeker mye som er viktig. Dette er fra 2019 til 2024, hvor PST, som skal følge med på mye, ivaretar sikkerheten.